0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Zdenka Kovačić.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: U centru zbivanja Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. U Novalji je održan četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine. Županija ostvarila višak proračuna i Zadrani će se oprostiti od Gorana Bare. Zadar nije uspio izboriti pobjedu protiv Mege.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Novalji je održan četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine. U cijelosti je posvećen Hrvatima u Republici Srbiji, zajednici o kojoj se u hrvatskoj javnosti često govori prije svega kroz pitanja manjinske politike i očuvanja njihova institucionalnog položaja. Vladimir Šetka.
3: Poljoprivrednik Tomislav Vuković iz Sombora jedan je od oko 39.000 Hrvata u Republici Srbiji kojega brine osipanje hrvatske manjine.
4: Računica kaže 30% nas je u 10 godina manje i to je ono što nas najviše boli, a mi koji smo tamo, koji ostajemo, trudimo se da taj naš identitet i dalje sačuvamo, da ta naša ikavica živi.
3: Darka Sarića Lukendića, savjetnika predsjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća, još više brine politički položaj Hrvata. Upozorava na govor mržnje od strane najviših dužnosnika Republike Srbije.
5: Jer se stavlja ta vrsta znaka jednakosti između biti Hrvat i biti Ustaša u Srbiji, barem u javnom prostoru, ovoga šalje poruka da smo mi na neki način nepoželjni, nepodobni, nelojalni, dakle u svakom slučaju negativna je konotacija svega toga.
3: Hrvatima bi, dodaje, najviše odgovarala europska integracija Srbije, ali i politička prava kakvu u Srbiji uživaju u Hrvatskoj, poput političke zastupljenosti, ističe Milan Bošnjak iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.
6: Hrvati još uvijek ne ostvaruju to pravo. Kad bi to pravo ostvarili, ono bi sigurno kao jedan nezaustavljivi niz poboljšalo i mnoga druga prava, dakle u različitim aspektima, od obrazovanja, kulture, govora, dakle svega onoga što čini prava jedne nacionalne manjine.
3: A na ovim parlamentarnim izborima u Srbiji hrvatski predstavnici neće sudjelovati ni na jednoj koalicijskoj listi.
0: Dnevnik.
2: Zadarska županija mijenja raspodjelu više od 7 milijuna eura proračunskog viška iz prošle godine. Izmjenama se dio planiranih sredstava briše ili smanjuje, a uvode se i nova ulaganja. Među njima je 1,5 milijuna eura pomoći općini Sveti Filip i Jakov za dom Zviza Mora, više od 900.000 eura za kapitalno ulaganje u srednjim školama, te 310.000 eura za projektnu dokumentaciju u osnovnim školama. Povećavaju se i sredstva za energetsku obnovu zgrade u Benkovcu, te nabavu RTG uređaja za specijalnu bolnicu za ortopediju u Biogradu na moru. Zadarska županija planira povećati i dugoročno zaduženje s 400.000 eura na gotovo 14.200.000 eura za ovu godinu. Dodatna sredstva namijenjena su izgradnji, rekonstrukciji i opremanju osnovnih škola i školskih sportskih dvorana uz financiranje projekata iz Europskog mehanizma za oporavak i otpornost. Ulaganja obuhvaćaju niz škola na području županije, među ostalim u Biogradu na moru, Pakoštanima, Bibinjama, Privlaci, Starigradu, Sukošanu i Ražancu. Planirana su i ulaganja u školske objekte u Viru, Pridragi, Stankovcima i drugim mjestima. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo javni poziv za dodjelu potpora otočnim poslodavcima, cilj očuvanja radnih mjesta, poticanje zapošljavanja i jačanje otočnog gospodarstva. Na potporu se mogu prijaviti gospodarski subjekti koji posluju na hrvatskim otocima i poluotoku Pelješcu. Radnici za koje se traži potpora moraju imati prebivalište na otoku i najmanje 6 mjeseci neprekidnog rada. Javni poziv otvoren je do 20. listopada.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije, AGRA, sudjeluje u međunarodnom projektu Blue Count, usmjerenom na praćenje i očuvanje takozvanog plavog ugljika, odnosno ugljika pohranjenog u obalnim i morskim ekosustavima. Projekt se provodi u suradnji hrvatskih i talijanskih partnera, a pilot područje u Hrvatskoj park prirode Telašica. Cilj je razviti metode praćenja i procjene pohranjenog ugljika, te istražiti mogućnosti financiranja zaštite i obnove morskih ekosustava putem ugljičnih kredita. Projekt traje 30 mjeseci, a ukupna vrijednost iznosi više od 1.766.000 eura. U Zadru održan treći susret brijača u organizaciji udruženja obrtnika Zadar. Događaj okupio oko 100 barbera i frizera iz Zadarske županije i drugih dijelova Hrvatske. Spojio je tradiciju i moderne tehnike šišanja. Najstariji zadarski brico, Petar Vukas, podijelio svoje 60-godišnje iskustvo, dok su poznati edukatori Domagoj Jukić, odnosno Domoli, Edis Osmanović, odnosno Brica Barberica, demonstrirali suvremene tehnike šišanja i oblikovanja brade. U Preku završava trodnevni kulturni program Mapiranje razvijanje između baštine i filma Daso i zajednice, koji je organizirala udruga Teatar od soli iz Tkona. Program povezuje fotografiju, film i istraživanje prostora. Program donosi razgovore i terensko istraživanje Preka, a poseban naglasak stavljanje na uključivanje mladih u promišljanje prostora, baštine i lokalnih priča.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Zadrani se danas u 18 sati okupljaju na zidiću ispod Arsenala kako bi odali počast hrvatskoj rock legendi Goranu Bari. Lokacija je odabrana zbog posebne simbolike jer je Bari upravo u zadarskom Arsenalu održao jedan od svojih pretposljednjih koncertnih nastupa u gradu. Okupljanje je zamišljeno kao druženje uz glazbu i paljenje svijeća, a građani i glazbenici zajednički će izvesti neko od njegovih najpoznatijih pjesama.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Zadarska policija zaustavila je 24-godišnjeg vozača četvrocikla koji je vozio bez važeće vozačke dozvole i pod utjecajem alkohola. Policija ga je zaustavila jučer oko 2 sata ujutro na obali Kneza Branimira. Utvrđeno je da mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a alkotestiranjem mu je izmjereno 1,14 promila alkohola u krvi. Vozač je isključen iz prometa, kažnjen novčanom kaznom od 1980 eura, a izrečena mu je i zabrana upravljanja vozilima F kategorije u trajanju od 5 mjeseci.
0: Sport.
2: Zadar u gostima kod Mege nije uspio izboriti pobjedu. Utakmica je na kraju završila pobjedom Mege 88-82.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, pretežno oblačno, ponegdje s kišom, poslije podne prestanak oborina te smanjenje na oblake. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima, prije podne u Velebitskom kanalu, mjestimice moguća olujna s orkanskim udarima, jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, najviša dnevno od 19 do 22 stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: S vama su bili Danja Mandić i Božar Kolega.
1: U centru zbivanja
0: Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar.

0: Rusija je sinoć izvela masovne napade na ukrajinska energetska postrojenja i to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje stupa na snagu odmah. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada o svemu je, naveo je na X-u, odmah izvijestio američkog predsjednika. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje vrijeme znatno smanjen, što znatno utječe na cijene derivata. Vozače u Hrvatskoj od sutra bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No, konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici. Najavio je to još u petak premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima, osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva danas šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjer. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koji radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoće mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje ponuda koja je bila i prije štrajka još vrijedi, a svima je u interesu da se postigne dogovor.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće je djelomice sunčano. Prije podne je lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 11 i 15. Dnevna od 12 do 16, na moru i do 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Irena Dizdarević.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, dragi slušatelji. Mi vas čekamo na već dobro poznatim frekvencijama na starom mjestu.
1: Da, dobro jutro i Ivanu Perici. Mi smo dobro poznati glasovi tu.
0: A ne, Trio Rio.
1: Pegla, sad počnemo peglati pa sve do podne.
0: Da, peglat ćemo mi itekako ćemo peglat, pogotovo jer je ponedjeljak, pa moramo zaboraviti što prije na to.
1: Da, 6 sati i 9 minuta, vjerujem da ima budnih, vjerujem i da ima puno onih koji spavaju, blago se njima, a vi koji ste budni, lijepo lagano kava i ostanite na našim frekvencijama.
2: Slušaj Zadar.

0: Puno toga se izdogađalo ovoga proteklog vikenda, je li tako?
1: Pa ovisi.
0: A recimo, mislim, imali smo jedan lijepi koncert, ha?
2: Imali smo jedan lijepi koncert, tako, evo, bila je jedna tužna vijest vezano za našeg Baru.
0: Da,
2: bilo
0: sve
2: u petak,
0: u isti
2: je,
0: dan.
2: Tako?
0: Je, napustio nas
2: to
0: je Bare.
2: U petak.
0: Je,
2: evo, izmiješali su me se dani. Ja sam do jučer bila uvjerena da je danas 11. nedjelja 10. subota 9.
0: Ne, sve naopako. Jučer je bio svjetski dan djevojčica.
2: A, to sam vidjela.
0: I ti si, vjerujem, susrela jednu na svojim putovanjima.
2: Jesam. Našu malu gošću iz Kuda, Sveta Kata Zemunik, koja nas je uveseljavala onog jutra kad smo se javljali iz Zemunika. Tako da.
0: Mislim, ukoliko su naši slušatelji propustili, još uvijek je mogu poslušati i pogledati na našim stranicama.
2: Tako je. Što još reći za ovo jutro? Nek nam ne bude mižerjasto,
0: neće,
2: kako kaže Oliver.
0: Neće, prvi radni dan je najljepši dan, zato što ono orni i odmorni ulazimo u novi tjedan.
2: Ne znam u kojem ti svijetu živiš.
0: Dobro, ja pokušavam na neki način i tebe animirati, evo Ivana, a i sebe, bojim se.
2: Dobro, vidjet ćemo već kako će to ići.

0: tu cijeli dan nas je zatvorila doma.
1: I dobro, to je sasvim očekivano i opraštam joj taj jedan dan. Da. Ali taj najavljivani četvrtak, dobro, četvrtak je isto bio hoće, neće, nije pala, i petak koji je bio sunčan.
0: Da.
1: Mislim, ne znam, žalim ljude koji su zaista odgodili svoje planove, posebice ove na relaciji Zagreb-Split, dosta sam vidjela na društvenim mrežama, odgađali su svoje planove zbog najavljenog nevremena, a na kraju tresla se brda, a rodio se miš.
0: Dani su bili prekrasni, baš ono jesenski pravi, puni sunca, baš te vuku vani, jel tako? Kao jučerašnji recimo, da. Nakon subote kad nije bilo ljudi na ulicama, jučer su izmigoljili svi. Ne mogu vjerovati koliko je turista bilo u našem gradu.
1: Da, poslije kiše uvijek dolazi sunce i doslovno i preneseno. Iako, današnja prognoza nije baš da mi se sviđa, ali uzet ćemo je sa zadrškom. Ima tu svega mjestimično. I sunca, i oblaka, i kiše. Ja se ipak nadam da će biti suho.
0: Mene samo zanima jesi ponijela kišobran.
1: Jel ti izgledam kao da sam
0: kao
1: ponijela kišobran?
0: Ali vidiš,
1: ja kad ne ponesem kišobran, kiša stvarno ne padne.
0: Da.
1: Dobro, iako rijetko kad ga i ponesem. Ali u svakom slučaju trenutno smo na 11 stupnjeva. To je sasvim ugodno za ovaj dan u godini. Dakle, skoro polovica listopada. Danas bi trebala ta temperatura ići do 22 stupnja.
0: Ja mislim da će biti više. Na suncu čak. Uglavnom obucite se slojevito. Dođe do onog skidanja, do kratkih rukava u nekom trenutku. 6 sati 18 minuta. Ukoliko ste se probudili, ali se niste još razbudili, možda bi bilo dobro to učiniti pjesmom. 314-315, broj telefona. Marina, koji je WhatsApp? Otvori oči. Otvori
1: Aha.
0: oči.
1: Čekaj, jel vidim dobro na daljinu? A vidim. 091-634-7959.

0: Ala ludila ovako rano ujutro, prvoga radnoga dana u tjednu, možeš misliti koje je ovo ludilo nastupilo.
1: Za poludit. Ludilo i za poludit. Evo da. Vidiš, već mi se jezik ne slaže s mozgom, odnosno nisu koordinirani. Ma evo, gledam baš upravo ove mladenice koji su slavili svoje vjenčanje u Filadelfiji s hrvatskim navijačima, kako su lijepo na kraju došli u Hrvatsku.
0: I bili na utakmici naše reprezentacije, navijali u našim dresovima.
1: To nisam
0: ni
1: ja mogla. Plati kartu, a vidiš kako je njima ovaj, to
0: mi
1: dobro
0: došlo.
1: Mi
0: smo njima sve omogućili.
1: Tako je.
0: Prošli su ovaj dio od Šibenika dolje prema Dubrovniku, jel tako, i završili su, ja mislim, to svoje putovanje u Zagrebu.
1: Da, i oduševljeni su Splitom i Trogirom i kažu da nisu očekivali da su ulice tako uske, da se jedva možete mimo ići s ljudima koji dolaze za...
0: Trebate biti kilažu,
1: fit.
0: Tako je.
1: Zato su Hrvati fit, kod nas nema debljih, ili kako bih to rekla, da budem pristojna.
0: Nema. Ima, samo ne smijem reći.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Mi smo toliko sportski nastrojena nacija da kod nas, evo, stvarno je za očekivati da ćemo biti u formi. Što me gledaš tako?
1: A gledam, kamo li idemo?
0: Slušam, ne vjerujem.
1: Ma jesmo, kako nismo, na ovaj broj, mali broj milijuna ljudi imamo toliko medalja svjetski priznatih sportaša, uspjeha u raznim sportovima i disciplinama, pa opet smo u vrhu evropskom po debljini, nažalost.
0: Eto vidiš, tko bi to rekao? Dakle, a mislim, kad pogledaš Amerikance, mislim da su oni najdeblja nacija, čini
1: jesu,
0: mi se,
1: ali oni su nam tamo daleko i...
0: Ali sad vratimo se, mi nećemo mi sad ispred tuđeg dvorišta mest, nego ispred svog. Da, ali evo, sigurno je, osim sporta, na mršavost koju možda možemo češće vidjeti je utjecao i Ozempik.
1: Ozempik, Mounjaro, sad ispada da znamo sve. To su stvari lijekovi za osobe koje imaju povišen šećer, ali ne i za zdrave. Međutim, došlo je do jednog paradoksa da ljudi koji nemaju nikakvih zdravstvenih problema, a imaju višak kilograma, sad koriste te lijekove kao eliksir.
0: Tako je, eliksir mladosti. Evo, mi smo ima 10 dana bili u potrazi za tim eliksirom, a on nam je sam od sebe se pružio. Htjela se reći, ispala je, u svakom slučaju, evo, vidjet ćemo koliko će to utjecati na daljnje korištenje, jer evo, Ozempik je izazvao dosta kontroverzi, s tim da moramo napomenuti kako je bio i nominiran, odnosno njegovi izumitelji, za Nobelovu nagradu, koja
1: da,
0: mi je
1: to
0: ipak
1: mi je
0: izmakla.
1: Pa mislim, stvarno, ne znam, mislim da je danas bio zadnji dan za dodjelu Nobelovih nagrada, da Ozempik definitivno nije dobio. Zašto?
0: Ne.
1: A čućete, malo ćemo raspravljati o tome, pa ukoliko želite, imate neki prijedlog u vezi toga kako prirodno mršaviti, a ne koristiti inače lijekove koji su namijenjeni bolesnim ljudima, onda slobodno nazovite 314-315. Sjećam se fotografija koje sam nedavno gledala iz nekog drugog vremena, dakle u vremena mojih roditelja i baka i djedova, čak i onih sa plaža 60-ih, 70-ih, još su bile crno-bijele. I kad gledaš tu hrpu i masu ljudi, pa tu ne vidiš pretilog čovjeka.
0: Da, to je istina.
1: Doduše, postoje nekakva medicinska stanja zbog kojih ljudi zaista ne mogu kontrolirati svoju težinu, ali to je već drugi par postola.
0: Tako je.

0: Ajde, nećemo plakati, nećemo biti žene, jel tako?
1: Nećemo biti, ne. O čemu smo pričali? A, pričali smo o ovima koji imaju poviše kilograma, malo više, jel da? A jesi vidjela u Hollywoodu koliko je njih posegnulo za ovim jednostavnim načinom mršavljenja? Ljudi nisu bili bolesni, nego su jednostavno imali malo viška tu, malo tamo i onda, puf, odjednom, recimo je opra sa 96 došla na 70 kilograma.
0: Isto s ovim lijekovima.
1: Isto s ovim lijekovima.
0: Znaš šta ću ja tebi reći? Vožnja bez karte je najskuplja vožnja.
1: Dobro, ok.
0: Sad ti to protumači kako želiš. U svakom slučaju, evo, ova ekipa bila je nominirana za Nobelovu nagradu, odnosno taj GLP-1, jel, istraživanje tih hormona, zbog golemog kliničkog utjecaja u cijelom svijetu. Ja ipak mislim da se nisu trebali naći među tim odabranima, zato što je previše kontroverzi koji se vuku oko ovog lijeka, previše nuspojava, tako da po meni, evo.
1: Slušaj, za one koji su zaista bolesni, vjerojatno ovaj lijek ima, ovi lijekovi imaju itekako dobar učinak. Ne znam, onaj koji boluje od dijabetesa, ako mu je dijabetes nekontroliran, može oslijepiti. Isto tako može oslijepiti čovjek koji koristi Ozempik ili bilo koji od ovih drugih dijelova. Ali s druge strane vidi Sharon Osbourne. Ona ti se udaje po treći put, čini mi se, nakon...
0: Zahvaljujući tome.
1: Ne, nije baš zahvaljujući tome.
0: Čekaj, jel ti želiš reći Ozempic connecting people?
1: A možda je, nemam pojma, mislim, to sad zvuči apsurdno, ali...
0: Dobro, onda je problem u tome što se propisuju ti lijekovi zdravim ljudima, znamo svi s kojim ciljem.
1: Da, problem je u tome što čini mi se da će oni doći ovako, moći ćeš ga kupiti kao aspirine, tu će biti velikih problema.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Ja sam našla jedan dobar motiv za bolje raspoloženje ovog ponedjeljka. Kažu, vraćaju se kožne suknje u modu, a ja ih imam pun ormar.
1: Jeli? Dobro.
0: E, ali treba moći stati u te kožne suknje, a to znači da trebamo biti fit, a to bi značilo da do tog do te mršavosti ipak ne stoji lagan put i treba tu zasukat rukave.
1: Ma ja imam jednog, ne mogu reći da mi je prijatelj, poznanik, ajmo, ja ga vidim nakon 2 mjeseca, bio je dečko onako punačak, naš. I onda sam ga srela, on
0: Medvjedić.
1: Se cijeli je, ovako baš došao, što ti kažeš, zasnimati ovaj film na Paklenici, jel? I ja ga pitam u čemu je tajna. I sad on meni kaže, ne znam, ne pijem pivu, odrekao sam se kruha, slatkog, sve ona, ja sve povjerujem.
0: Dobro.
1: I nakon 10 dana sretnem njegovu curu, jel, i ona kaže, pitam, ja pohvalim ga kako je on to, mislim, trenira, ne pije, ne jede. Kaže, ma što? Ma pije ovaj.
0: Zempike, te, ne uglavnom, znam, neki jedno od tih troje.
1: I tako da malo mi je bila to iznenadna promjena u roku, recimo 2 mjeseca od kad sam ga zadnji put vidjela i ne mogu se baš složiti s tim. Mislim da je najvažnije
0: nekako naglo, treba to postepeno, naravno,
1: prirodno.
0: Zato se treba potruditi i treba prilagoditi prehranu i treba vježbati, ništa bez tog dvojca u kombinaciji, dakle jedno uključuje drugo, tako da treba malo zasukati rukave,
1: malo manje ići u pekare, više kuhati ovako zeleno, voće i tako dalje, meso, ono zdravije se hraniti, sve će se riješiti i manje jesti.
0: Tako je, jer ako ne znaš što je bilo, nek ti kaže Ozempik, jel?
1: Da. Ako ne znaš što je bilo, jesi vidjela u zadnje vrijeme da imamo problema? To jest, nemamo mi, ima Jakov Jozinović, iskopali su nekakvu njegovu staru snimku na kojoj ono izvodi tu pjesmu i sad on ima problema, znaš.
0: Tako je.
1: Negdje 24. i 25. listopada trebao je imati koncerte u Beogradu, ali bojim se da ništa od toga, tamo se prodaju karte.
0: Poziva se na bojkot.
1: Isto tako i ranije se suočavao s kritikama, ali ovoga puta zbog nastupa u Srbiji gdje su braniteljske udruge tražile da otkaže koncerte u Novom Sadu i Nišu, on je ipak nastavio s planiranim nastupima. Obrnula se ploča, što će biti s našim Jakom, ja ne znam.
0: S našim Jalon.
1: Uglavnom.
0: Ali zna Thompson.
1: A zna i Dagur. To isto
0: znaš. I Dagur zna.

0: A ne zna ni Jakov što je bilo i što ga je snašlo. Je. Morat će sad, mislim, ne možeš nikad sjediti, ali na dvije stolice?
1: Da.
0: E.
1: Dvika trige.
0: Na dvika trige, ne, tako da očekivano.
1: Moraš znati što radiš i paziti.
0: Mm-hmm. Dobro. Znaš što sam ti još htjela prokomentirati kad smo kod naših pjevača?
1: Dobro.
0: Ili da to ostavim za kasnije?
1: Puno pričaš.
0: Jeli?
1: Puno pričaš. Ide mreža u 6 sati 55 minuta, onda su vijesti. Ne, dosta je bilo priče. Nakon 7 sati i 20.
0: A ružno si mi rekla.
1: Ružno sam ti rekla.
0: E mi to za šimiju vraćaš.
1: Ja ću ti doživotno za šimiju vraćati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja. Uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva. Odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
2: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
0: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva, prema najavama dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
2: Svijećama, suzama, ali i pjesmom zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojih stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja. Temperatura od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22.
2: Toliko u najavi emisije. Američki predsjednik Donald Trump iznenada je objavio da na snagu odmah stupa energetsko primirje Rusije i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ga je prihvatio, no Moskva je snažno napala civilne ciljeve u Ukrajini i to uglavnom energetske. Pripremila Jelena Mikovčić.
3: Američki predsjednik Donald Trump neočekivano je na svojoj društvenoj mreži objavio djelomično primirje Rusije i Ukrajine.
4: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
3: Objava je očito zatekla obje strane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da mu je Trumpova najava novost, no poručio je da će Ukrajina pristati na dogovor.
5: To je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
3: No primirje čini se nije ispregovarano s Moskvom. Uz to što se u Kremlju nisu oglasili, ruske su snage nakon Trumpove objave snažno raketama napale drugi ukrajinski grad po veličini Harkiv. Tri su osobe ubijene, deseci su ranjeni, a svjedokinja napada Svetlana prepričava.
6: Vidjeli smo kako je prva, a zatim i druga raketa pogodila termoelektranu. Nismo to očekivali nakon što je predsjednik Trump obećao prekid vatre. Ljudi su bili na ulicama. Mi smo uspjeli dotrčati do skloništa kad je projektil pogodio zgradu odmah pokraj doma za nezbrinutu djecu, gdje ima ubijenih i ranjenih. Ovdje nema vojnih objekata.
3: Zbog ruskih napada na termoelektranu u Kijevu su najavljene redukcije struje. Još tri osobe ubijene su u ruskim napadima na zapadu Ukrajine. Posljednje diplomatske napetosti počele su u petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, čime se djelomično ukidaju sankcije. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao lošom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je nepoznati projektil jučer ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o lokaciji koja je bila meta i prošlog napada samo dan prije. Bio je to najsmrtonosniji napad u više od desetljeća. Poginulo je 13 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti. Sve se događa u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga, kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
5: Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Na primjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
2: U međuvremenu, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo pozvala je američke kompanije na oprez tijekom letova u Saudijsku Arabiju ili iznad nje, navodeći kao razlog upravo sigurnosne prijetnje povezane s vojnim aktivnostima i ometanjem navigacijskih sustava. Zračna luka u Rijadu, prema posljednjim informacijama, zatvorena je do 17 sati prema lokalnom vremenu.
0: Američki predsjednik objavio je da je s ruskim kolegom Putinom postigao dogovor o isporuci velikih količina ruskog dizela kako bi snizio cijene goriva u SAD-u. Prije toga američka administracija od Kijeva je zahtijevala jednostrani prekid operacija tvrdeći da cijene goriva na američkim crpkama rastu zbog napada na rusku energetiku. Za to vrijeme na Bliskom istoku razbuktao se sukob nakon napada jemenskih hutista na zračnu luku u Rijedu. Hoće li dogovor Trumpa i Putina o ruskom dizelu utjecati na tijek rata u Ukrajini? Je li Trump time otvoreno stao na stranu Rusije? Ima li američki predsjednik pravo sugerirati Ukrajincima koga trebaju izabrati za predsjednika i kako bi na takav pritisak trebala reagirati Europska unija? Odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Papa Leo XIV. Objavio je jučer da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
7: Tijekom Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
8: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
7: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studija. A uz Peru, Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
2: Jutarnja kronika. Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, prekjučer su se na Zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra Šušnjara, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
9: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
10: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
2: Vozače u Hrvatskoj od ponoći bi mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijene benzina trebali bi ostati nepromijenjene, eurodizel bi mogao pojeftiniti 2 centa po litri, plavi dizel 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na telefonskoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
11: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Iz našeg programa najavimo da u poslovnom tjednu analiziramo energetski zaokret Hrvatske, strateške investicije u zelene tehnologije i diversifikaciju opskrbe, ali i izazove koje donosi balansiranje između obnovljivih izvora, nuklearne energije te plinske infrastrukture. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećkih čestica i prisutnost metala, kako bi građani imali pouzdane informacije o kakvoći zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je u zmjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Završen je postupak arbitraže Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da u dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno, jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
12: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
13: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali dužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grad Zagreba nije ni osjetio da je štrajk. Smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daje izdvojeno mišljenje po tom pitanju. Arbitar je presudio tako kako je presudio. Mi ćemo to naravno poštivati. I možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
12: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
14: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavljaju, predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti, naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
12: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna, vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sanacija posljedica prekjučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
15: Podsjetimo, nesreća se dogodila prekjučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su preksinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon njezina završetka.
2: Jutarnja kronika. Mnogobrojni građani oprostili su se sinoć od pjevača Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Donosimo dijelić atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Jutarnja kronika. Toliko u Jutarnjoj kronici, poštovani slušatelji, i na kraju podsjetnik.
2: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva, odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
1: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
2: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva, prema najavama dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
1: Svijećama, suzama, ali i pjesmom zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja, temperature od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
3: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1. Riječani su poveli u sedmoj minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dantaš, a farmaceuti su preokrenuli pogocima Mersena je u 35. Banoveca u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. minuti. Trener Slavena Silvio Čabraja.
4: Naravno, kad pobjedite 4-1, sve je lijepo, nije noć, nego je sunce obasjano. Doslovno, mogu reći, prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijena 4 gola, jedan primljen.
3: Trener Rijeke Matijaš Kek.
5: Čestitam Slavenu na zasluženoj pobjedi i čestitam im na tome što su prikazali jednostavno neodgovorno, taktično, neisciplinirano, bez duela, pretrčali su nas, tako da stvarno Slavenu srca čestitam i baš zasluženo su nas razbili. Stvarno nas može biti sve skupa sa mnom na čelu debelo sram kako je Rijeka se danas prezentirala u Koprivnici.
3: Varaždin se slavljom kod Lokomotive od 1-0 probio na drugo mjesto, a utakmicu je pratio Mateo Novaković.
6: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcara u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti, Latković je prebacio Posavca koji Vršcima prstiju brani. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijetila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
3: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u Ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke je predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od budućnosti 14-10. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodeći u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
1: Oglasi.
7: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Matej Štibuhar. Preko Hrvatske se premješta vlažan zrak, zbog čega je jutros u većini krajeva oblačno. Mjestimične kiše ima u dijelu središnje Gorske Hrvatske te na sjevernom Jadranu. Manje oblaka ima ponegdje na istoku i jugu zemlje. Vjetar je slab, dok duže obale puše umjerena i lokalno jaka bura. U 6 sati Gospić i Slavonski Brod imali su 5 stupnjeva. Osijek i Plitvička jezera 6, Gradište kod Županje, Knin i Sljeme 7, Gorice kod Nove Gradiške i Park iznad Čabra 8, Daruvar i Ogulin 9, Bednja, Kutjevo i Sisak 10, Bilogora i Varaždin 11, Križevci 12, Zagreb i Bjelovar 13, Ploče i Pula zračna luka 14, Malinska i Šibenik 15, Opatija, Rap i Senj 16, Lastovo 17, Dubrovnik, Mali Lošinj i Rovinj 18, te Konavoska Prevlaka 19 Celzijevi stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom. Poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti, a navečer danje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podno Velebita, a navečer i u Dalmaciji. Najviša temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti ujutro lokalno magla, a poslije podne ponegdje umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Jutro na kopnu svježije nego danas, a danju malo toplije. Na Jadranu temperatura bez veće promjene.
8: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
7: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Oglasi.
10: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
11: Pa što imamo od toga svega? Imamo glazbe.
12: Imamo priča, imamo prognozu za koju se kaže da neće
11: da će
12: biti...
11: izazvati osmijeh.
12: Ma dobro, je, kažu do 22, mislim da je to dovoljno.
11: Da, što se mene tiče, samo da kiša ne padne.
12: A valjda neće. Ali pokoja kapa, onda trčiš između kapi.
11: E pa dobro, ima i to svoje čari, pogotovo ove jesenske kiše, tako da. Kroz moje prazne džepove vjetrovi mi prolaze. Je li onako, je li tako ide pjesma?
12: Tako ide pjesma, a... Mi ćemo još jednom poželjeti dobro jutro s

0: Evo i Sveta Stošija nam se pridružila.
1: Je.
0: A kad smo od mora do mora, 20,6 stupnjeva je izmjereno jutros u 7 sati.
1: U moru.
0: U moru.
1: U moru. To je
0: pa
1: više
0: nego
1: vani. Nego
0: vani.
1: Pa da.
0: Tako da ako vam je baš onako hladno, bacite se u more.
1: A s obzirom na to koliko stranaca ima po našem gradu, čini mi se da oni itekako uživaju u ovome vremenu.
0: Da, ali imam osjećaj kao da je bio nekakav, kako bih rekla, zrakoprazni prostor, ono, bilo je baš vodilo sve ka kraju sezone i odjednom su samo isplivali.
1: Da.
0: Nekako kao da su izmizali svojih rupa. Doslovno,
1: kiše.
0: Evo, doslovno. Znam da sam primijetila kad je bio Sveti Šime da je već tad grad bio krcat, ali to su ovi sagići, tako ih ja zovem.
1: Je.
0: Starija skupina turista.
1: Ali čekaj, kad vide naš program za advent, kako će početi se najavljivati.
0: Da, naš program za advent već je izašao. Ali isto, baš mi je žao ovog 10. mjeseca. Nekako baš prolazi ispod radara jer svi iščekuju, evo u gradu Zadru je najraniji početak adventskog programa, dakle ne govorimo o kršćanskom adventu nego o adventskom programu, je najraniji 11. mjesec i sad svi to iščekuju i ovaj 10. kao da svi jedva čekaju da prođe.
1: Da.
0: Razumiješ?
1: A još nismo ni svi sve te odradili, jel?
0: Tako je.
1: A već smo u adventu.
0: Da, no, i već dobro. Su pune trgovine. Božićnih ukrasa. Meni je sve to malo prerano.

0: ponedjeljak, a još k tome i oblačan.
1: Da, pa što? Evo.
0: Morali smo malo pomaknuti ove zavjese da se suočimo sa okrutnom stvarnošću.
1: Ali bitno je da je vikend sunčan. To ti je bitnije nego radni dan.
0: Da. Pa je, ja uvijek govorim kako da bi se motivirali za novi radni tjedan, trebamo misliti o vikendu koji smo proveli. Ja se nadam ugodno, pogotovo jer je nedjelja bila toliko topla i sunčana. I onda, da bi lakše proživjeli ovaj tjedan, već krenemo planirati sljedeći vikend. Nije bitno hoće li se to izrealizirati ili neće, ali da vam je glava već u nekom novom planiranju i onda je sve lakše.
1: Tako je, vidiš projekti
0: kako to,
1: su bitni.
0: Lijepo zvuči. A isto tako meni je lijepo zvučalo kad si ti rekla maknite zavjese da vidimo hoće li se turisti penjati na zvonik Svete Stošije pa da nam mahnu.
1: A mislim da im je rano. Čini mi se da oni još spavaju, uživaju u svom godišnjem odmoru.
0: Ajme,
1: nešto
0: tako
1: kasnije.
0: Je.
1: Oni krenu, onda nama lijepo mahnu i sretni oni, sretni mi.
0: I to je odličan recept za dobar početak dana.
2: Slušaj Zadar. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Can't touch this. Ne, gledam baš ove zavjese i sad smo spominjali taj Božić i božićne ukrase i kako su prerano stigli u trgovinu. Nije to ništa novo, to je iz godine u godinu sve ranije.
1: Isto, da.
0: Ja se sjećam kad sam bila, možda ima 10 godina u Gracu. I tad je u 10. mjesec sve bilo puno božićnih jelki, ukrasa u trgovinama i to mi je bilo tako čudno. To još nije bilo došlo kod nas. Ali sad ti više ne znaš. Pa sad imaju noć vještica, pa se to sve izmiješa sa lampionima, Bože me oprosti. Pa onda Božić, nisi se ni makao od Božića, već Valentinovo i Pačići skupa.
1: Pačić.
0: Je li tako? Pa je kao Pačići za Uskrs.
1: Za Uskrs. Baš si Pačići, Pilići.
0: Pa ja ti volim ono Pačiće malo.
1: Dobro. Je, sve se pospalo baš, ali neprimjereno po meni. Ne možeš svijeće za svi svete i ove božićne ukrase, pogotovo ove pjevane, staviti jedno kraj drugoga i ono kao minedu. Gdje se gubimo?
0: Gdje je nestao čovjek?
1: Evo, baš
0: prigodno, pokojni bare, da. U svakom slučaju, što se tiče samog ukrašavanja, nemam ništa protiv toga, ne mislim ovo božićno, nego lampice tu i tamo, pa to se sad i ljeti stavlja.
1: Je, točno.
0: Po vrtovima i tako dalje, pa baš se nešto razmišljam da bi mi mogli oplemeniti ovaj naš prostor.
1: I onda staviti na mreže da vide ljudi koliko smo mi pukli.
0: A to je već, koliko smo mi šimije.
1: Da.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Prvi radni dan u tjednu i toplo se nadam da nema nekih većih iznenađenja na našim prometnicama, a više o svemu tome zna Zvjezdana Horvat. Zvjezdana, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i slušateljima. U pravu ste, nema većih iznenađenja, manje više poznata situacija i stanje u prometu i nešto bolje stanje nego što je to primjerice bilo jučer ili tijekom vikenda. Manje je kiše, manje je magle, a manje je i vjetra. Iako nije u potpunosti bez ograničenja, pa tako treba upozoriti na mjestimice mokre i skliske ceste, bit će još nešto kiše tijekom prije podneva, no nadamo se da većih smetnji neće biti, iako su najavljeni izraženi grmljavinski pljuskovi kojih bi moglo biti u Hrvatskom primorju i u Istri. Isto tako, podno Velebita puše jaka bura, pa je zbog nje zabrana prometa na dionici između Novog Vinodolskog i Senja. Za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. A što se tiče magle, samo ponegdje u unutrašnjosti, točnije kroz Liku, na nekim dionicama vidljivost je smanjena. Dakle, dovoljno razloga za oprezniju vožnju i upravo na to vozače upozoravamo. Budite oprezni i strpljivi u prometu, smanjite brzinu i povećajte razmak između vozila, tim više što je već gužva na većini gradskih cesta, jednako tako i na obilaznicama, na međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta, ali i na pojedinim dionicama autocesta. Dakle, tijekom dana trebat će više pozornosti, svakako se dodatno informirajte, putujete li uz priobalje, moglo bi biti dodatnih ograničenja i dakako ne samo u cestovnom, već i u pomorskom prometu, gdje je trenutačna situacija dobra. Još ćemo dodati da su gužve na graničnim prijelazima i to na nekim prijelazima i u putničkom i u teretnom prometu. Čekanja su, što se teretnog prometa tiče, duža, bit će ih tijekom dana i više, pa su moguća i višesatna zadržavanja pri prijelazu državne granice, a isto tako u putničkom prometu mijenjat će se prometna slika tijekom dana, čak će biti kraćih čekanja nego što je trenutačna situacija. Možemo još samo podsjetiti vozače da će u zonama radova i privremene regulacije prometa i danas biti povremenih smetnji, vozit će se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje, a treba podsjetiti da su u tijeku radovi i na pojedinim dionicama autocesta, zbog kojih se najčešće vozi jednim trakom i uz ograničenje brzine, a na nekim autocestama, kao što je to primjerice na autocesti A1, radovi su i u tunelu, pa se tako kroz tunel Brezik vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Najbolje je informirati se prije nego što krenete da biste znali što vas očekuje na ruti puta kojom ćete proći, a aktualne informacije potražite na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba.
1: Tako je, i naoružati se strpljenjem i biti pažljivi, Zvjezdana. Hvala lijepa.
2: Hvala i vama, sretan put svima.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Znaš što ti moram reći?
1: Reci.
0: Ova jesen je, recimo, meni, ne ova jesen, nego konkretno jesen kao godišnje doba mi je jedno od dražih. Upravo zato što su temperature ugodnije, nekako sve ljepše izgleda i te boje, krošnji i tako dalje, ali dobro da ne budem ja sad pjesnički raspoložena, jedina mana jeseni jest, odnosno 10. mjeseca konkretno, to što moraš raditi onu zamjenu odjeće u ormaru. Pogotovo
1: vade
0: meni.
1: Zimsku, a stavi ovu ljetnu. Ali ne, u stvari sad je to ova prijelazna.
0: Dobro, ovisi tko je. Mislim, to prijelazno kod nas možda i postoji, vjerujem da u ovom kontinentalnom dijelu nema toga. Ideš direktno iz Španina, iz kupače u kaput. Dobro, mislim, kod nas je ipak taj prijelazni dio, možeš kakvu jaketicu nositi, više slojno što mi kažemo. E sad, još sam vidjela da se kožne suknje vraćaju u modu. A meni su svi govorili, ma baci to, što će ti to, i sad vidim ponovno glavni hit. Ali sve te moje kožne suknje, da ih sve skupim na jedno mjesto, ne bi vrijedile koliko jedna jaketa od Michaela Jacksona.
1: E sad vidiš da se ne isplati ništa, ničak se rješavati odjevnih predmeta, pogotovo koji imaju neku vrijednost kao što su te tvoje kožne suknje. Nikad ne znaš kad će se moda vratiti. A Michael Jackson je svoju, iako ga nema već 17 godina, njegovi su nasljednici sačuvali jaknu kojom je nastupio u glazbenom videospotu za pjesmu Thriller iz 1983. Sad ja ne znam, tvoje kožne suknje su crne, crvene, kakve su?
0: A ima svih vela, rekli bismo.
1: Ova je njegova crveno-crna.
0: E, imam ja jaknu od teleće kože.
1: Teleće.
0: E, a njegova se procjenjuje na više od 10 milijuna američkih dolara. Imam stvarno kožni kaput. Doću sad kad još malo zahladi u njemu. Star 30 godina, iz Kanade, isto su mecima od teleće kože. Tako da imamo Michael Jackson i ja ipak nekih sličnosti, samo što ja svoju ne mogu prodati.
1: Uglavnom, ako Marinu ne budete čuli u idućim danima, ona je na aukciji u Abu Dhabiju i tamo će se ova jakna Michaela Jacksona prodavati za početnih 10 milijuna dolara. Zanima me samo, hoćeš li se vratiti s njom?

E, ovo što ću vam sada reći zaista nije smiješno. Na moje suvoditeljsko mjesto uskoro će sjesti Vladimir Šetka, što znači da će nam točno u 8 započeti prve jutarnje vijesti. Još se malo strpite, a ukoliko niste do sada, skuhajte kavu i pričekajte čuti što se to događa u našem gradu, u zemlji, u svijetu, svuda oko nas. Čekamo, Vlado, kreni.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Vozače u Hrvatskoj sutra bi mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Prema kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri, a plavi dizel 1 cent. No, konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, najavio još u petak premijer Andrej Plenković.
2: I dalje držimo cijene malo prodajne benzina, dizela, plavog dizela, otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Tu opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
3: Vijesti.
0: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kakvoći zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je uz mjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju.
1: Vijesti.
0: U hrvatskim zračnim lukama u kolovozu je bilo više od 2 300 000 putnika, što je 1,4% više nego isto mjesecu lani, a najviše ih je prošlo kroz zračnu luku Split. Slijedi zračna luka Dubrovnik s porastom od 4%, dok je treća zračna luka Zagreb u spadu od 2,4%. Na razini prvih 8 mjeseci zračne luke su služile više od 10 milijuna putnika, ali 2,3%, dok je operacija zrakoplova bilo ukupno 2,6% manje ili 101 tisuća.
1: Vijesti.
0: Mnogobrojni građani oprostili su se sinoć od pjevača Gorana Bare, koji umro u petak u 62. godini. Zadrani su se okupili ispred Arsenala, gdje su uz njegove hitove zapalili i svijeće. Zaljubljenici u njegovu glazbu odali su počast rock legendi u Zagrebu. Među okupljenima su bile sve generacije, od najmlađih do najstarijih.
3: Sport.
0: Košarkaši Zadra poraženi su na gostovanju kod Mege Superbet u drugoj ovosezonskoj utakmici Admiral Bet ABA lige rezultatom 88-82. Najviše 20 koševa dao je Vlado Mihajlović. Zadar je sada na omjeru od jedne pobjede i jednog poraza.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno i burno, Gospiću 5, Kninu 8, Zemuniku 10, Zadru 14, Šibeniku i Božavi 15. U nastavku dana pretežno oblačno, ponegdje s kišom, poslije podne prestanak oborine te smanjenje na oblake. Puhač je bura, slaba da umjerena, ponegdje jaka, s olujnim udarima, a prije podne u Velebitskom kanalu mjestimica je moguća olujna s orkanskim udarima. Temperatura od 19 do 22.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Hvala ti, Vlado, čujemo se točno u 9.
0: Tako je.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
4: Glazbe će naravno biti, osmijeha koliko god želite, ali i izvješća o vremenu. Točno u 8 sati i 10 minuta zovemo našeg Duška Kraljeva.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Prije nego sam okrenula broj telefona našeg gospodina Duška Kraljeva, bacila sam pogled kroz prozor i sad ovako laički ja vidim da su se nekakvi oblaci tu kod nas prikupili, nakupili, ali hoće li biti kiše, upitaću vas. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima. Pa moglo bi biti mjesec koja kao kiše ima, međutim u kratkotrajno smirivanje, pa onda će biti smirivanje. Preko Jadrana se sa jugozapada premješta jedna plitka ciklona, uz ovaj tlak od 1013 paskala, vlagu od 60%, temperaturu 15 stupnjeva Celzijusovih i ovaj sjeverni vjetar, možda vjerojatnost za koju ta postoji, ali nisu neke velike vjerojatnosti. Međutim, posle ovog kratkotrajnog uznemiravanja, rekao sam, slijedi smirivanje, dolaze stabilni dani, kišobrani nam neće trebati dosta dugo. Gotovo je sa ovom kišom kao nadom, dobro da je došla, dobro da je palo ovih više od 50 litara kiše, jer zaista je kišnog taloga falilo. Znači, suho, sunčano, relativno toplo vrijeme očekuje nas već od danas popodne, sutra, preksutra, pa sve tamo do kraja tjedna, sa temperaturom onom najvišom stupanj 20 stupnja, to znači 22-23 stupnja. To je zaista ono stabilno, lijepo vrijeme listopada koje nam omogućuje da budemo djelatni, da budemo vani. Izletnici će doći na svoje, ribari na svoje, berači maslina koji su već počeli se brati također na svoje. Mislim da će biti manje više svi tu sa vremenom i tekako zadovoljni. Ali kažem, to je tako, eto, to nas obdaruje ovo područje i ovo vrijeme jesensko koje zna zaista imati lijepih trenutaka i zna biti, kako je još uvijek relativno toplo, tako da temperatura mora se nije značajno promijenila, tako da svi oni koji su zakasnili doći na more zbog nekih svojih radnih obaveza ili nekih drugih obaveza, evo još se mogu kupati u moru, temperatura mora je 21-23 stupnja, što je još uvijek za kupanje i za one manje hrabre. To je dobro što je ovako vrijeme, što je uslijedilo poslije ove kiše i ove kanonade koja nam je bila ovoga vikenda, koja se je očekivala. Dobro da se to ispunilo, nije bilo nekih većih neugodnosti, nije bilo nekih većih problema, možda nešto malo više vode u kratkom trenutku na nekim mjestima, međutim brzo je to sve prošlo. Evo jesen zna biti, kažem, ugodna, najvjerojatnije i u ovoj jeseni, koje se to negdje sad smo u toj ranoj jeseni, mi smo skoro mjesec dana u kalendarskoj jeseni, je dosta, ja bih rekao, zadovoljavajuća i nek se samo ovako nastavi, a neka one zimske dane i ono hukanje i ono drhtanje koje nas najvjerojatnije očekuje tamo u kasnije jesen ili početkom zime udaljišto dalje od nas. Mislim, u sadašnje vrijeme, jer kaže, neta posla još uvijek ima, ljudi vole još biti na otvorenome, a i ovdje sve, a i ovdje ti počeci zima i to, ta druga jesen, ta kasna jesen i nije neka stvara neke veće probleme, izuzev što bude nekih vjetrova južnih, sjevernih, jačih i neugodnih, a drugo je manje više sve u redu.
2: Ne mogu ništa drugo učiniti nego u potpunosti se složiti s vama. Bio ovo Duško Kraljev, hvala vam lijepa i pozdrav do sutra.
3: Hvala vama, do slušanja.

0: A mi smo jedva čekali da stanu ove visoke ljetne temperature i da malo predahnemo i udahnemo. I to konačno možemo. Evo, već je 12. listopada, skoro polovica ovog mjeseca.
1: Je, naš je Duško Kraljev najavio malu kišicu danas, ali nakon toga opet prekrasno vrijeme, more je toplije od zraka, dakle ukoliko još imate tih želja, afiniteta, kupati se onda slobodno. Izvoli.
0: Da, najdraža mi je ona riječ mjestimice. Biće mjestimice svega.
1: Mjestimice, tako je, neće biti svima sve. I tako ne može biti.
0: Da, i neka sve ide svojim tokom, pa tako i ovaj listopad koji, kao što rekoh, nekako toliko brzo projuri, a pogotovo sad kad smo glavom, čini se, već u Božiću, i to ne našom krivnjom. To nego se sve psihološki radi, ja vam kažem. Iako ovako kad pročitaš 74 dana do Božića, zvuči tako malo i tako blizu.
1: Pa nije to ni malo.
0: A nije malo.

0: Nije ne, malo, uopće. Ali kad je ovako staviš brojke, postaviš, izgleda blizu.
1: Da, izgleda blizu, ali nije, imamo mi još stvari za odraditi do samoga Božića.
0: Tako je, imamo se pripremiti za ovaj blagdanski šušur, ali kao što rekao smo sve u svoje vrijeme, međutim trgovci nam to nikako ne daju. Taj fenomen zove se decorating creep. Znači, to je već nekakva vizualna priprema kupaca da rasporede ovaj naš kućni budžet koji imamo za blagdane na više mjeseci. Naravno, tu najbolju zaradu i tu najbolje prolaze svakako trgovci, je li?
1: A onda postoji onaj crni petak koji sad i ljeti, i zimi, i u proljeću, i jesen.
0: I Black Week, i Black, biće nešto, Black Monty, biće je. Black semester, kako
1: ali
0: je krenulo.
1: Uopće ne znam kako prikupiti dovoljnu svotu i količinu novaca kako bismo pokrili sve te crne petke koje su pred nama.
0: Da, ali možemo mi pričati što hoćemo, uvijek se žalimo da nemamo novca, a onda kad izađu te zarade koje trgovci ostvare u tim danima, to je iz godine u godinu sve veće. Tako da to opravdava ovo što oni rade i bez obzira koliko mi stvaramo otklon prema tome, činjenica jest da se dobro troši i da to njima ide u prilog.
1: E sad mene zanima da li naši slušatelji prikupljaju tijekom cijele godine novce za Božić. Ma čisto sumnjam, znaš, ono moraš prikupljati za Uskrs, pa onda za nekakav godišnji odmor ili ukoliko odeš van grada ili svog mjesta, pa onda opet za Božić. Mislim da mi nismo trenutačno u situaciji da prikupljamo, nego da manično trošimo kad dođemo do tog dana.
0: Da, i pravimo se ludi. Evo, svi ćemo reći, ma boli nas briga, nećemo se uopće osvrtati na sve te božićne ukrase po trgovinama, ali onda nas nešto privuče kao, pa samo ću kupiti jednu sitnicu.
1: Da.
0: Mene zanima baš kako naši slušatelji reagiraju na to, jesu li oni već kupili koji božićni ukras, ne bojte se, nećemo vas mi suditi, što ima veze, jedan, ali dobro, ne morate sad punu košaricu baš.
1: A tek je 10, ima vremena i za drugi, i za treći, i za četvrti, i za napuniti kuću, a ove donirati.
2: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: Ova pjesma ima toliko dobrih stihova, ovako motivacijskih, baš je dobra za početak tjedna.
1: Je.
0: Za početak ponedjeljka.
1: A kad pričamo o Božiću, onda možemo malo Božić. I o adventu, a?
0: Naravno, to ide s tim pod ruku. Pa to nas je i nagnalo, možemo reći, da malo popričamo o tome, jer je objavljen već program adventa.
1: Zadarski, kako si rekla, počinje skoro najranije.
0: Ne, je najranije. Je najranije.
1: Mm-hmm. Dobro. I mogu reći da je prilično bogato u godinu, to jest događanja će biti na cijelom poluotoku.
0: Tako je, bit će na pijaci, na trgu Pet bunara i ove godine nova lokacija Forum, gdje će biti i klizalište. To ću naravno ja izbjegavati u širokom luku.
1: Ne, vodim ja tebe tamo.
0: Vodiš me na koncert od Mijač.
1: Uplatit ćemo životno osiguranje, stavit ćemo one štitnike svugdje i moliti Boga da ne bude gužva na hitnom prijemu.
0: Ajme, odmah se sjetim kako sam kad sam bila mala išla rolat. Pa me zavezala susjeda špagon.
1: Pa si naučila rolati?
0: Ne, naravno, jer kako je ona mene vukla, tako sam ja na nos išla. Nisu pratile noge gornji dio tijela. Onda sam još jednom pokušala tijekom studentskih dana u hodniku studentskog doma. To isto nije završilo dobro.
1: Ali imaš sad one medvjediće, tako da ti ne trebate niko ni gurati, ni držati.
0: Medvjediće?
1: Ti se, da, ti
0: ono
1: se držiš. Ja,
0: pa neću ko dite na ono malo. Pa,
1: mislim kako,
0: pa ići ćemo
1: u kasnim večernjim satima kad djeca odu leći.
0: Da mi se nema korugat.
1: Ma što te briga? Mislim, bitno je dići se nakon što padneš, a ne ostati dolje. Samo to mi je bitno.
0: Eto vidiš, i to je jedna životna.
1: Mogli bi imati nekakav team building ovdje u firmi. Doduše, pitanje koliko bi ljudi završilo na bolovanju nakon tog klizanja.
0: Da, to nije pametno. Možemo ići ovako po grupama. Mm-hmm. Pa ako jedna grupa preživi, onda druga može ići. Evo, vidiš, to nije loše. Ali u svakom slučaju, evo, bogat program, neki novi izvođači ove godine, kao što su Adi Šoše, Kojoti, evo, njih nisam viđala, Detour, ne znam, ne pamtim da su bili, Leteći odred, Ivana Banfić.
1: Biće tu i naši ragaci.
0: Biće i ragaci, tako je, Kanđija. Dobro, Big Crodance Party za novu godinu.
1: Mijač.
0: Da, to ćeš ti mene voditi. Biće tu i duhovni program, Amorose, Emanuel, Albina, tako da za svakog ponešto.
1: A biće i roka, nemoj reći da neće biti roka.
0: Mm-hmm, Gustav i Pips Chips videoklips, Kojoti spomenuti, Belfast Food, Psihomodo Pop, to je samo jedan dijelić.
1: Da, a kasnije ćemo vam reći što vas čeka za novogodišnju noć. E, tu ima isto tako nekih izvođača.
0: Jer svi znamo da nakon onoga Adićeš dobro, ne pričamo mi toliko o tome jer smo uz more, ali isto znamo reći, ali hoćeš negdje na ljetovanje, negdje otići malo dalje ili ovi s kontinenta, Adićeš na more, tako je sad ono glavno pitanje na kojima se svima se nakostriješe dlake na glavi na to pitanje, a di ćeš za novo?
2: Ritam tvoga grada. Radi.

0: A bome smo otopili led.
1: Ha,
0: i prije vremena.
1: Ritmovi slušati na zadarskom adventu. Znam ja da svi vi mislite kako smo nas dvije skroz pukle, jer ovo dva i pol mjeseca prije pričamo o tome, ali što ćemo kad su već objavili program, onda bi trebalo nekako popratiti cijelu situaciju, pa barem vam najaviti što vas čeka i da li se isplati ostati u Zadru ili ćete na advent negdje drugdje.
0: Da, ili pogotovo za novu godinu. To su već planiranja, ja sam baš gledala te kuće po Gorskom kotaru, to ti je već sve rasprodano.
1: Ja?
0: Da. Tako da, ali možda se netko sad odluči. Ovaj,
1: ja
0: ipak
1: sam ti
0: ostati.
1: Našla odličan, mogu ti reći, jeftin hotel.
0: Dobro.
1: A znam di? Da ne smijem reklamirati, ali zove se Čuči kući.
0: Da, taj čini se meni svake godine nekako najisplativiji. Ne znam koliko će to biti ove godine. Ipak dolazi Nina Badrić. Evo, nakon 100 godina, jedno zvučno ime. Biće tu i Big Crow Dance Party i ti Simplicija. Bože, nisam čula za nju 100 godina. Ilan Kabiljo, Alka Vujica, Sena M. Na pijaci Zaratino i Psihomodo Pop. Tako da, a leda čini se neće biti.
1: A
0: jedino
1: svi ćemo
0: u pjesmi
1: biti vani.
0: Ovoj.
1: Da.
0: Ej, kako je već krenulo ovaj. Ali dobro, ako ništa drugo, bar ova priča o adventskom programu diže raspoloženje. Evo, na stranu sve ovo drugo. A tako kažu stručnjaci za ove blagdanske ukrase koji se kupuju, izlažu jeli, po dva mjeseca prije, da je to psihološko sidro.
1: Ozbiljno.
0: Da, tako oni kažu, jer nas povezuje s osjećajima sigurnosti, uzbuđenja i čiste radosti iz djetinjstva.
1: Je, dok ne dođe kartica na naplatu.
0: E, onda iz čiste radosti suza krene.
1: I nemojte s djecom ići sa sljedeća dva mjeseca uopće po trgovinama, jer to će biti totalna šteta. Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: ja vjerujem sebe, ali ne vjerujem ja svom novčaniku.
1: Ne vjerujem ni ja tebi, ni sebi, ni njima, ni nama, a novčaniku najmanje, jer kad dođe naplata, onda bude cijeli na rupe.
0: Da, ali nema veze, kažu da je ovo sve dobro za naše mentalno zdravlje. Kažu tako stručnjaci, tko sam ja da se bunim?
1: E, možda bolje ostati na mobitelu nego ići po dućanima. Hanging on.

0: A nisu ni telefoni pametna opcija. Tamo tek vidimo taj božićni vibe. Tamo online nam se tek sve servira što ne bismo htjeli.
1: Ali ne, evo, ne bismo vama smjeli, mi bi htjeli, a ne bi smjeli. To je razlika.
0: Ma dobro, pa ne bi ni htjela baš toliko brzati, jeli, ususret Božić, onda kao da on izgubi, ono, kad se to iščekivanje izgubi, znaš, izgubi tu svoju draž. Ali evo, kažu stručnjaci, ponovit ću još jednom, da kad, na primjer, ukrasite svoje okruženje, svoj vrt lampicama svjetlucavim, da to jednostavno povećava razinu dopamina, inače hormona zaduženog za dobar osjećaj i energiju. E sad, pa mislim, te lampice se sad stavljaju ljeti, izgubilo se i to. Ali opet s druge strane, kažu ljudi da susjede koji tako rano ukrase svoje balkone, doživljavaju ih kao otvorenije, toplije i prijateljski raspoložene, što onda olakšava povezivanje unutar zajednice. Ma vidite ovih stručnjaka, oni će nas još uvjeriti da je pametno sad već krenuti s ukrašavanjem.
1: Probat ću ja večera staviti lampice na balkon, pa kad mi počnu zvoniti dolje na parlafon, bit će čuda, će misliti da sam ja ono ko.
0: A neće ti zvonit, možda samo da popijete kavu. Evo, baš ćemo napraviti jedno istraživanje koliko je to zapravo realno.
1: Dobro.
0: E,
1: ja ću
0: kažeš?
1: Radni stol na poslu ukrasiti.
0: Pa ćemo vidjeti ko će sve dolazit.
1: A dođu i ovako i onako, nemam ja tu sreće. No dobro.
0: Dobro, ali možda postigneš kontraefekt. Možda svi budu bježali jer mislili ova Silvi nije. Ova Silvi je šimija.
1: Je, je, ako budem za Halloween stavila možda, ali...
0: Dobro,
1: Dobro, 8 sati 50 minuta, što si pričala, pričala si. Barem što se mene tiče, meni je glas počeo pucati, stoga bi ja radije svirala. Imamo jednu glazbenu želju, jel tako?
0: Da.
1: E sad... Nju ćemo pustiti nakon jednog glazbenog broja, pa onda se mi poslije kasnije ponovno čujemo. I ja, i ti, i mi, i vi, i oni.
0: I svi skupa.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Više od radija.
8: Radio Zadar.
9: Kad si u dobrom društvu, vrijeme zaista brzo leti. Uskoro će 9 sati, Vlado će mi se pridružiti i reći vam najnovije informacije. A kako ne volim ostajati dužna, moram ispuniti jednu glazbenu želju. Naime, pisao nam je Rajko koji je poželio čuti pjesmu Olivera Dragojevića Dva puca numra. I vi možete čuti svoju glazbenu želju ukoliko nam pošaljete poruku na 091-634-7959. Kreće Oliver, a svi vi ostali možete doći na red nakon naših vijesti točno u 9. Vladimir Šetka evo već lagano hoda prema nama.
10: Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio

0: 9 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Rusija je sinoć izvela masovne napade na ukrajinska energetska postrojenja i to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje odmah stupa na snagu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali da je spreman poštovati primirje ako to bude činila i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada Zelenski je o svemu odmah obavijestio američkog predsjednika. A evo kako je se komentirala docentica sa sveučilišta Libertas Jadranka Polović.
2: Nema nekog konkretnog i jasnog odgovora na pitanje što se zapravo dogodilo, je li epohalno primirje dvije velike sile koje su zapravo u ratu, ali ga tako ne nazivaju, ili u pitanju samo praktičan, recimo Trumpov potez pred ove izbore, midterm izbore u Americi. Ja mislim da je ovo drugo. Rekla bih da je Trump zapravo pokušao u proteklih, recimo mjesec dana, postići dogovor i sa Iranom i otvoriti Hormuški tjesnac. Međutim, zbog Izraela to naprosto nije išlo i onda se okrenio Putinu.
1: Vijesti.
0: Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama i javna savjetovanja, najavio resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra čelnik glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
3: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
4: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, drugom poslodavaca smo svakodnevno, sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
1: Vijesti.
0: Najnoviji neslužbeni rezultati slovenskog referenduma o RTV pristojbi pokazuju da se ishod promijenio i da birači nisu poduprli njezino ukidanje, objavila je slovenska tiskovna agencija STA. Riječ je o jednom od četiriju referenduma na koje su jučer izašli slovenski glasači. Kako je na svojim mrežnim stranicama objavilo Državno izborno povjerenstvo, prema zasad prebrojanim glasovima malo više od 50% građana bilo je protiv ukidanja RTV pristojbe, a tek neznatno manje slovenskih glasača za. Rezultati još nisu konačni.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, na otocima ponegdje s kišom, puše slaba do umjerena mjestimica, jaka bura. U Gračacu 4, Gostiću 5, Kninu 8, Zemuniku 11, Zadru i Šibeniku 15. U nastavku dana pretežno oblačno, ponegdje s kišom, poslije podne prestanak oborine te smanjenje na oblake. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima, u Velebitskom kanalu mjestimica i moguća olujna s orkanskim udarima. Temperature od 19 do 22.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Ovo kad kažeš 4-5 Gospić, Gračac, pretpostavljam da oni već lože drva, ili tako?
0: Pa 100%.
5: Barem noć, jutro, večer, ili tako?
0: Ni ona pećica, puhalica, mislim da mi je dovoljno.
5: Ja mislim da ne, ali nama ko zna kad će se upaliti.
0: Neće tako skoro, ja, meni se čini. No?
5: Ja bi samo da svi ovi komarci koji su nam se ko podstanari uselili u domove se malo primire, možda ova bura koja dođe ih umrtvi.
0: Nadamo se.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
5: 9 sati i 4 minute, pravo je vrijeme za najaviti male oglase u 9 sati i 15. Do tada malo sviramo i onda se ponovno čujemo.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
1: Da, da, ne morate vi samo zvati 314-315, možete vi nama i pisati na naš WhatsApp broj ako vam se ne da pričati s nama ili ne da vam se čekati red, ali već neko zvoni pa će onda Marina reći dobro jutro.
3: Preuzeti riječ. Dobro jutro. Dobro jutro. Lijepa riječ sva vrata otvara. Lijep način govorenja.
1: Hajmo probati još jednom. Dobro jutro. Halo, halo.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Na prodaju Mini Cooper SD 2.0, 143 konjske snage, 2012. godište, 205.000 km, uredan je državan, više na telefon 099-874-4632.
1: Je vam neko rekao da brzo govorite?
4: Mama.
1: Mama. Ne, dobro je to i sve bez greške, samo brzo pišem, jedva sam uspjela. Mini Cooper, ili tako?
4: Tako je, SD 2.0.
1: Kako, RD?
4: Da,
1: SD. Aha, 143. 2.0 diesel. Eto.
4: I 12. godište.
1: Ovo drugo sam sve pohvatala. Hvala lijepa.
4: Super, hvala Bogu.
1: Pozdrav, dakle, Mini Cooper 2.0 diesel iz 2012. 205.000 km je prešao. Informacije podrobnije na 099-874-4632.
3: Dobar dan. Mene ne ide jutros.
1: Oće mene? Neće ni mene.
3: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Izvolite.
5: Iznajmljuje se namješten stan 45 kvadrata na dugoročno. Na par mjeseca, ali bolje dugoročno.
3: Dobro.
5: Ima parkirno mjesto. Stan se nalazi jedno 100 metara iznad robnog centra na Relji. I to bi bilo to. Na broj mobitela, ako me treba stan takav, nek nazove na broj mobitela 095-819-9578. Hvala vam lijepa i ugodan dan vam želim svima.
3: Također.
5: Hvala.
1: Ovo je jedan od onih oglasa, stari oglas Nova Nada.
3: Točno tako. Iznajmljuje se dakle stan 45 kvadrata, dugoročno, ima i parkirno mjesto, nalazi se iznad robnog centra na Relji, a broj je 095-819-9578.
1: Idemo dalje s pozivima. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan.
1: Kažite.
6: Probajem kret mala Kikinda.
1: Dobro.
6: I darujem ustaklenu stolariju.
1: To poklanjate, ali?
6: Poklanjam.
1: Uh-huh.
6: 098.
1: U redu.
6: 1922.
1: Pišem.
6: 430.
1: Čekajte, 1922.
6: 1922. 430.
1: 430, dobro. Znači, Gračac, to tamo trebamo poći.
6: Pozivni je 098.
1: Može, hvala lijepa.
6: Molim fina.
1: Pozdrav, dakle, prodaje se crijep mala Kikinda i poklanja se ostakljena stolarija. Dobro me slušajte, poklanja se na 098-192-2430. Za ostale informacije morate poći do Gračaca, no najprije nazovite kako se možete dogovoriti. Ja imam crijep, meni kiša neće padati, ti nemaš kišobran, pa možeš doći kod me.
3: A, lijepo od tebe.
1: Palit ćemo lampica ako hoćeš.
3: Dobar dan.
7: Dobar dan, jel sam u eter ili...
3: Jeste. Gdje ste, tu ste.
7: Ja, htio sam, imam nešto za prodati, jesam na dobroj adresi.
3: Jeste.
7: Kad mogu početi govoriti?
3: Odmah.
7: Ok, prodajem zimske gume.
3: Dobro.
7: 235 55 R17.
3: Dobro.
7: U odličnom stanju i jako jeftino. Znači, gume su nove, doslovice nove. Pogrešan broj kupljen, tako da je. Evo na telefon.
3: Može.
7: 098.
3: Dobro.
7: 986. 8963.
3: Može, hvala vam.
7: Živjeli.
3: Evo sad nešto što će nam ubrzo trebati. Zimske gume prodaje gospodin dimenzije 235-55R17. Kupio je krive dimenzije, u odličnom su stanju, gotovo nove i prodaje ih vrlo povoljno, a broj je 098-986-8963.
1: Ti znaš da većina naših sugrađana uopće ne mijenja gume.
3: Mislila sam da ćeš reći ne zna koje dimenzije.
1: Ma ne, to isto, mislim, to gume. Nije problem. Ali ne mijenjamo gume jer se ne mićemo dalje od Svetog Roka. Tu smo. Dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan.
1: Slušam vas.
8: Prodaje se stan kroz Meterize 24 u Šibeniku.
1: U redu.
8: 64. 5 kvadrata, tu negdje 2000 eura kvadratni metar, prvi sprat, lift, balkončić lijep i tako dalje. Na broj telefona 091 975 9773. Hvala, doviđenja.
1: Lijep pozdrav. Idemo sad, ovaj stan, ovaj oglas seli u Šibenik, tamo se naime prodaje stan kvarti Meterize, 64 metra četvorna veličina stana, 2000 eura je jedan metar četvorni, na prvom katu se nalazi, zgrada ima i lift i balkon, a sve to na 091-975-9773.
3: Dobar dan, izvolite.
9: Dobar dan.
3: Recite.
9: Prodajem Audi A3. 1.9 TDI 2005. godina.
3: Mm-hmm.
9: I prodam još jedan Golf četvorku karavan 1.9 TDI 2001. godina. Auto su ispravni, registrirani, sve ostalo na broj 098 840 196.
3: Može, hvala vam.
9: Hvala lijepa i svako dobro.
3: Također. Prodaj se Audi A3 1.9 TDI 2005. godište i nešto stariji Golf četvorka karavan 1.9 TDI 2001. godište. Sve druge informacije su na broju 098 840 196.
1: Idemo dalje, dobar dan i vama.
10: Dobar dan i vama isto također. Prodajem kuću u Benkovcu, centru grada, Kotomija, 100 kvadrata kuće i 380 okućnice. I prodajem drvenu stolariju za cijelu kuću, ulazna vrata i griljama, prozorima, staklim sve.
1: A jel ta kuća, jel ta kuća ima stolariju inače koju prodajete?
10: O da, hvala Bogu.
1: Dobro, dobro, to je nešto još dodatno.
10: I kanalizacija je prošla i to.
1: Sve, jeli, dobro, broj?
10: Sve je to, struja, voda, sve. Sa glavne se ceste ulazi i nije sa slipe ulice.
1: Dobro.
10: Obe strane promet.
1: Ajmo čuti broj.
10: 099-846. 2429 i svako vam dobro želim.
1: Hvala lijepa, pozdrav. Eto tako, pitala sam za ovu stolariju, nisam bila sigurna u kojem je stanju kuća kad već se prodaje i drvena stolarija, kompletna i vrata i prozor i sve.
3: Da.
1: Ali i kuća u Benkovcu od 100 metara četvornih na 380 metara okućnice,

0: registriran i u odličnom stanju. Mobitel 099-208-1796.
1: Može, hvala vam.
0: Hvala, Bog.
1: Prodaje se Volkswagen Caddy 2.0 TDI, putničko vozilo s 5 sjedala iz 2022. godine, broj je 099-208-1796.
2: 9:24, dobar dan i vama.
3: Dobar dan i vama u studiju i režiji.
1: Igore, 100 godina se nismo čuli, već smo se zabrinuli.
3: A
1: bili su... Oni biće, neki požari na Braču, ja kažem,
2: se on
1: nema.
2: Oženio već.
1: A biće se oženio. A ne bi on zva nas.
2: Ha, da kaže, zašto ne?
3: Nije, bili su požari na Braču. Milna je gorila i kućišće.
1: Dobro, ali bitno da se sve dobro završilo.
3: Je, ali to je namjerno podmetnuti požari.
1: Da,
3: je
1: li?
3: Ono otvoreno na radiju Zadru, da to namjerno pali, čim znadu da je ljetna sezona, da onda...
1: Pa je. Skoro 90%, odnosno preko 80% požara je uzrokovano od strane čovjeka. Svjesno ili nesvjesno?
3: Da niko ne poštiva tu našu lijepu prirodnu prirodu. Kao
1: A pa da, to je tako. Izgleda, nažalost. Dobro, Igore, šta ima novo kod vas? Znači, niste se oženili?
3: Pa eto, ja da znam da ste vi slobodni, ja bi vas oma oženio.
1: Da znate. Da vam je
2: ne,
1: znat.
2: Ne smijem reći.
1: Dobro. Dobro. Dobro. A koja dobna granica je ovaj put u pitanju?
3: A granica je od 49 do 59.
2: Evo Marina na ne ulazi u to, a slobodna je. Puno mi je mlađa. A vi ne bi
1: šta
2: mlađu.
1: Ćemo sad?
3: Puno je mlađa od mene. Pa
1: naći
3: se
1: natjećani
3: vode za nju.
1: Ima vas. Nisam ja baš, ja sam vlajna, nisam baš za te bodule.
3: Ali mi se reklo da ste vlajna.
1: Jesam vlajna sam.
2: Fetiva.
3: A ste baš iz Vlaških gori.
1: Jesam, da, iz Vlaških.
3: Pa ja sam čuo da su one najbolje.
1: Pa jesu. Pa to ja kažem, ali ne možemo u paricu s bodulima nikako. Tako da ništa od toga. Dobro, što još moramo znat? Odnosno, što žene moguće odabranice Igorove bi trebale znat?
2: Mora biti plavuša, koliko ja znam. A, Igore.
1: Dobro, znači...
3: Okay. Pročitali ste me.
1: Znači, plavuša, što još? Dobro, kuhati?
3: Ne mora kuhati. A, slušaj, žene inače kuhaju muževima, to je.
1: Dobro, znači, samo nek zna voljeti i poštovati, jel?
3: Bitna je duša i iskrenost.
1: Dobro, u redu, ok, prihvaćam.
2: Tilo nije onda dobro, koji broj?
1: Dobro, ljubav je slijepa. Broj, Igore.
3: Ti sam reći da ako možda čovjek koja je izbjeglica iz Ukrajine, da se javi.
1: Eto ga, sad smo i na Ukrajinu prišli. A ništa, spojit ćemo se nekako s Kijevom pa ćemo vidjeti što ima tamo, što ima ovamo.
3: Preko interneta oni može da vidi sve uglase vaše.
1: Pa dobro, mi ćemo dobro staviti, jel' kako već biva na naše ovaj.
3: Taj oglas da bude da čita do Jone, ako do Hrvatske, najvjerojatnije zna.
1: Ma da, i slušaj, ona brzo nauče naš jezik.
2: Ako ga Trump skuži i Putin, gotovo. Igore, što to upo glasa to govorite? Ajte broj.
3: Evo ako,
1: stavit
3: ćemo +385.
1: Aha, da one znaju kako Igor na sve, svemu vodi računa. 00385.
3: Ne,
1: to je plus, dobro, razumjeli smo se. Plus je.
3: Tako je, plus. Znači 95.
1: Dobro.
3: 343.
1: Dobro.
3: 94. 91.
1: Može.
3: Ti sam još reći ne bi nijednu voditeljicu mijenjao za vas.
1: A to svima kažete, Igore, ja sam čula svima, da vi to svima pričate.
2: Ne vjerujemo više ni riči.
3: Vi ste najbolje voditeljice.
1: To kažete svima.
3: Ali čitava Hrvatska čuje da ste vi u Zadru najljepše i najbolje voditeljice.
1: A niste nas ne vidjeli.
3: A ima ja Facebook.
1: Nama je, a nama je duša lipa.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.
3: Uskoro će biti 10 sati, što znači da je vrijeme za još jedne vijesti. Vladimir Šetka bit će s nama točno za otprilike u stvari 4 minute. S nestrpljenjem iščekujemo čuti što je novoga.

0: 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Uhićenja i hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a provodi policijska uprava Splitsko-dalmatinska u suradnji sa Zagrebačkom. Provode se na području Zagreba, Splita i Kaštela u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela povezana s nedozvoljenom trgovinom duhanom.
1: Vijesti.
0: Od ponoći bi vozače u Hrvatskoj mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Cijena benzina ne bi se trebala mijenjati dok bi eurodizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri, a plavi dizel 1 cent. O konačnim iznosima odlučit će vlada na današnjoj telefonskoj sjednici.
1: Vijesti.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo od danas organizira ovogodišnji tjedan školskog doručka. Ovogodišnja tema zamišljena je kroz filmsku priču u kojoj je doručak glavni lik, a učenici će kroz različite aktivnosti istraživati njegovu važnost za energiju, koncentraciju i dobro raspoloženje. Grad Zadar se i ove godine uključio obilježavanje u suradnji s 10 osnovnih škola. Evo što kaže ravnatelj osnovne škole Zadarski otoci Davor Barić.
2: Tradicionalno pripremimo jedan zdravi doručak za školu gdje ima i voća i povrća i zdrave hrane da ne bi ova djeca samo bila na onim pekarskim proizvodima i nečemu sličnom što inače jedu sami doma. Učenici to vole, oni rado probaju nešto novo, samo se to ne pretvori u naviku, eto to je šteta.
1: Vijesti.
0: Ovogodišnji rujan je bio drugi najtopliji na globalnoj razini otkako postoje mjerenja s prosječnom temperaturom od 16,27 stupnjeva, objavila je Europska služba za klimatske promjene Copernicus. Prošli mjesec bio je i drugi uzastopni mjesec ove godine u kojemu su globalne temperature premašile 1,5 stupanj iznad predindustrijskih razina. U zapadnoj Europi zabilježen je najtopliji rujan dosad izjednačen s prethodnim temperaturnim rekordom, dok je na razini cijele Europe bio treći najtopliji.
3: Sport.
0: Košarkaši Zadra nemaju puno vremena za odmor. Nakon jučerašnjeg poraza u regionalnoj ligi slijedi izazov u prvenstvu Hrvatske, gostovanje u Zagrebu kod Virtusa, nekadašnje CDVite junior. Utakmica se igra večeras u 18 sati u zagrebačkoj sportskoj dvorani Sutinska Vrela.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno na otocima, ponegdje s kišom, puše slaba do umjerena mjestimica, jaka bura, u Gospiću 6, Kninu 10, Zemuniku 13, Zadru i Šibeniku 15. U nastavku dana pretežno oblačno, ponegdje s kišom, poslije podne prestanak oborina, te smanjenje na oblake. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima, u Velebitskom kanalu mjestimice je moguća olujna s orkanskim udarima. Temperature od 19 do 22.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Kako si ti krenuo s tom burom, bojim se da listopad neće pratiti rujan kad je riječ o trendovima.
0: Ono baš u listopadu da otpadne i ono zero,
4: ono zero lišća
0: što je ostalo, jel?
4: A baš je lijepo ovako gledati lišće. Da, da, bura, da, dobro si rekao. Ali evo ja se sve nekako nadam da će nas ta bura zaobić kad krene ulazit u kosti, što bi se rekla. Ko će nas ugrijati?
0: Ajde, ti si još mlada, tebi ono kosti još dobro rade.
4: Dobro, ljubav nas grije. Već znam da bi Silvi mi to rekla, da me ljubav grije. Je li tako?
5: Je, a promaja ubija.
4: A promaja ubija, tako je. Hvala ti, Vlad.
0: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
4: A moram priznati da me ubila i ova informacija o cijenama goriva. Kao neke promjene, pojeftinjenje, na kraju benzin ostaje na istome.
5: Pa je, a čuj, mislim, dizel to je kao išao pozitivno. Naglo gore, a mislim pozitivno. Uvijek može gore.
4: Uvijek može gore, uvijek može upravo gore. Tako. Da, i uvijek može gore zato što me ti sad napuštaš, pa moram ostati sama. Nije mi to baš drago.
5: A moram, ali moraš ćeš biti u dobrom društvu.
4: Moraš ići kitit sobicu ovamo.
5: Nisam ti još u toj fazi, ali da, uskoro će biti lampice u mojoj kancelariji.
4: Da, uskoro ćemo moći tamo ići Ili? Ne?
5: Da.
4: Dobro.
5: Da.
4: U svakom slučaju, ono gdje ćemo mi ići u nastavku našeg programa ipak nije ništa božićno, nego baš onako jesensko. Malo ćemo hodati po Europi, otići ćemo do susjedne Italije, pa ćemo se i ovdje vratiti jer imamo mi svojih ljepota. O čemu je točno riječ, čućete ukoliko ostanete uz naš program.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 44 44 511. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Jesen je mnogima najljepše godišnje doba jer naravno priroda pokaže svu raskoš svojih boja, posebno je lijepo kad se one izmjenjuju tako na livadama, brežuljcima, koje krajoliku daju poseban šarm, pravi je to melem za oči, a vjerujem da u takvim prizorima ovih dana uživa i naša draga kolegica Vesna Matešić koja se nalazi u talijanskoj Toskani, točnije u Monte Catini Termeu, a razlog tome jest što se tamo od 9. do 13. listopada održava međunarodni folklorni festival Jesen u Toskani. A o čemu je točno riječ, reći će nam sama Vesna. Dobro jutro, Vesna.
1: Dobro jutro, Marina, tebi i svim našim dragim slušateljima i naravno našem dragom Zadru. Vrlo je zanimljivo, znači došli smo ovdje u Toskanu, jesen je predivna, u pravu si, i mi smo sudjelovali dakle na Međunarodnom festivalu folklora gdje je bilo 16 zemalja. Između tih 16 zemalja naša županija je igrom slučaja dobila čak mogućnost da dva hrvatska kulturno-umjetnička društva, a eto slučaj je htio da su oba iz naše županije, sudjeluju na jednom ovakvom velikom međunarodnom festivalu folklora. Zanimljivo mi je bilo vidjeti ovim predivnim starim ulicama Monte Catinija kako su u toj povorci naši Vršani i naši Pakoštanci sa svojim pjesmama, sa svojim dalmatinskim duhom osvojili ovaj cijeli grad, mogla bi tako reći, jer na kraju tog festivala gdje su zaista smo vidjeli iz Švicarske, iz Italije, iz Bugarske, iz Portugala, iz Španjolske, iz mnogih zemalja, dakle Europe, i naša dva kuda i na kraju kao pravo Dalmatinci zabavljali su do dugo u noć sve goste koji su ovdje bili, a trg na kojem se to održavalo bio je zaista prepun. Ovdje su sa mnom, imam i goste, evo predstavit ću našu dragu Danijelu Vulin, direktoricu turističke zajednice Pakoštana, koja je došla sa svojim kudom, jer ona ne samo da pazi kako je turizam u Pakoštanima, nego ona brine kako će to biti i kad su oni izvan Pakoštana. Evo Danijela, izvolite, javite se našim slušateljima.
2: Lijep pozdrav svim našim slušateljima iz Sunčane Toskane, pa evo pravo zadovoljstvo je biti ovdje ovih dana Hrvat, Dalmatinac, možemo slobodno reći i Zadranin, dio Zadarske regije smo, na kraju Pakoštanci koji sa veseljem su prezentirali svoju etnobaštinu, svoju tradiciju, način izričaja ovdje u ovom lijepom dijelu Italije. Ono što treba svakako naglasiti da je divno biti dio jednog zajedništva, dio jedne lijepe priče uz najbolje moguće način pjesmu, i evo meni je drago što su naši Pakoštanci ovih dana ovdje, što mogu se isprezentirati, mogu doživjeti neke nove lijepe stvari, nova iskustva koja mogu implementirati i kroz svoj turistički segment u našem mjestu i općini.
1: Sa mnom je i Ivica Perinić, mi ga zovemo Giovanni, dakle predstavnik i dopredsjednik kuda Sveti Lovre iz Vrsta.
3: Evo, srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Zadra, od svih nas, nama je izuzetna čast i zadovoljstvo biti ovih dana tu gdje smo i predstavili smo što smo mogli predstaviti naše drage Vrsi u najlipšem svitlu koje je moglo biti, jer na kraju krajeva teško je doći do ovdje, a kad se dođe onda je to prekrasno. I što pisma iza mene kaže, Zadar je u srcu mome, pa i cijela Dalmacija i Hrvatska, i srdačan pozdrav.
1: Evo, draga Marina, čula si, da. Znači mi nosimo svoje zavičaje ovdje daleko u Toskani.
0: A to je najbitnije.
1: Sa sobom.
0: Da, ne samo privući goste ovdje, nego im pokazati na ovaj način što se nudimo. Tradicija je jedan jako važan dio toga. Vesna, čujem i pjesme za tebe. Što danas imate u rasporedu?
1: Danas imamo posjet jednom OPG-u, što je opet dobro, jer smo tu iskomentirali, jer puno članova naših kudova su i sami OPG-ovci, pa ćemo nešto i naučiti, educirati se i vidjeti kako to naši dragi susjedi Talijani prezentiraju svoj OPG, svoje mjesto, svoju zemlju na kraju krajeva.
0: Tako je, razmijeniti
1: iskustva.
0: Tako da
1: iskustva. Imamo ispunjene sve dane, da. I sutra se vraćamo svi svojim radnim obavezama.
0: Lijepo je čuti da se pjesma, ples, naša tradicija predstavljaju izvan granica Hrvatske, a još k tome i u ovom prekrasnom jesenskom ambijentu Toskane, ali ipak vratite se vi nama, želimo vam sretan put i evo uživajte, iskoristite ovaj lijep dan. Rekla je Danijela da je sunčano u Toskani, tako da zasigurno ćete uživati.
1: Evo, lijep pozdrav uz takve najljepše zadarske pjesme.

0: Slušaj Zadar.
1: A što će nama jesen u Toskani kad mi imamo i svoju Liku i samu Zadarsku županiju, ma cijelu Hrvatsku. Baš smo nedavno mogli uživati na manifestaciji Jesen u Gospiću, a ona nam se ovog vikenda spustila i nešto južnije, i to u jesen u Gračacu. A kad kažemo jesen, odmah pomislimo i na njezine plodove, među kojima su naravno i smokve. Ali jeste li znali da se od smokava može napraviti kava? Evo, ja osobno nisam. Naime, to upravo radi Eugen Novaković iz Posedarja, kojeg smo susreli na manifestaciji u Gračacu.
2: Bavimo se proizvodnjom, preradom i prodajom maslina, maslinovog ulja, smokava i delicija od suvih smokava. Većinom, znači, imamo ove okruglice i valjuške sa sokonom bazge, uvaljano med, orah, med, kokos, med, pistači, med, oreo i med plazmo. To je najviše ono što ide. Imamo i dunju, to je zaboravljeni kolač ili taj kitten kiss, ili ga zovu kotunja.

0: Pazite sad ovo. Ova priča je dokaz da nam za Toskanu neće trebati avionska karta, a za polja lavande nećemo morati baš do Francuske, zato što kod nas ima definitivno prizora koji podsjećaju na najljepše europske razglednice, samo što ih ponekad ne znamo dovoljno cijeniti. Jedno takvo mjesto krije se u okolici Udbine, gdje Melanija Ajduković uzgaja lavandu. Prekrasna su to polja koja iz godine u godinu posjećuje sve veći broj turista. A evo mi domaći nismo ni znali. Svoj rad predstavila nam je na ovogodišnjoj manifestaciji Jesen u Gračacu.
1: Prvenstveno se bavimo uzgojem lavande, imamo 2 hektara pod lavandom angustifolijom, imamo svoju destileriju, bavimo se i turizmom, imamo apartman, imamo i pčele, voće i sve ono ostalo što neko gospodarstvo zahtijeva, pa onda sve veže jedno drugo, tako da nema kraja.
0: Evo, ajmo prvo sa lavandom. Kad ste se počeli baviti uzgojem lavande?
1: 2016. smo posadili prvi nasad.
0: I koliko ovo podneblje lavandi odgovara?
1: Ovo što mi uzgojamo je lavanda angustifolija ili ti ga prava lavanda, što bi se reklo, to je ona koja raste u Francuskoj, ona raste iznad 500 metara nadmorske visine i njoj je ovdje idealno. Ona može pod snijegom, može sve, malo je drukčija od našeg lavandina, odnosno naše lavande koja raste uz more, i ljudi su jako zbunjeni jer ne znaju, pa se ja bavim, stalno educiram i objašnjavam ljudima. Znači, ovo je lavanda koja je, dobije se duplo manje ulja, ona nema kamfora u sebi, ima drukčiji, farmaceutska je, znači ljekovita, jestiva.
0: Što vi onda sve od nje radite?
1: Proizvodim eteričnu ulje, uz to se dobije hidrolat, pravim sirupe, sapune, sokove, kolače, kreme, sve radimo.
0: Sve to ručno radimo?
1: Sve ručno radimo.
0: A obiteljski ili imate?
1: Da, obiteljski. Ne može se ovdje radnika naći ni za lijek.
0: To je jasno. A recite mi, znači na 2 hektara se prostiru polja?
1: Ona cvate, krene negdje polovicom maja, svibnja odnosno, i onda berba je u srpnju. I onda ju prerađujemo, odmah s polja ide u destileriju ili sušimo.
0: Ali ona u pravilu nije zahtjevna, dakle za uzgoj što se tiče same zemlje, obrade?
1: Nije ona uopće zahtjevna, ali je ona u ekološkom uzgoju i najveći je problem, znači ona trava, korov i sve ostalo, znači to se po 3-4 puta mora kositi i čistiti, i onda je sama po sebi nije zahtjevna, nema nekih prirodnih neprijatelja, ništa njoj ne smeta, sve njoj ovdje super.
0: A je li isplativa?
1: Šta u ovoj državi isplativo? To je pitanje.
0: Pozitivna nula, možemo reći.
1: I šupljeg u prazno.
0: Ali dobro, dok god se još njime bavite, dođu li vam onda i turisti? Zanima ih kako izgledaju polja.
1: Da, dođu. Imamo apartman i imamo neku prezentacijsku kućicu. Tamo organiziramo i radionice i razgled polja, i tako da to je onako super. Svima se to. To im se svima sviđa jer nauče nešto. Tako da...
0: Francuska uma. Što se tiče pčela, dakle imate svoje košnice?
1: Da, imam svoje košnice. Da, vuče jedno drugo. Imam, znači, voćnjake, imam lavandu, pa onda logično da imam i pčele.
0: Dakle, pčele su stacionirane na vašem imanju?
1: Da, ne sele se nigdje, one su stalno tamo, ove godine bila sušna godina nikakva, vrcalo se samo jednom, to je to. Ja mislim, ovdje u Lici jedino moje lavandi ne smeta ništa.
0: Da, ali inače ona u Lici je hladnije.
1: Je, ali ove godine isto bilo 35, baš je bilo vruće, užasno.
0: Jedino, kako to konkretno utječe na pčelu?
1: Suša znači da je manje bilo, livade su bile slabije, manje cvijeća, manje se medilo bilje, onda treba im stalno voda, više brige zahtijevaju i više svega. I manje meda, naravno, se vadi.
0: A koji je, recimo, specifični vaš med ovdje posebno?
1: Od nas u Lici je specifičan med, je znači ta livada miješana, to mi imamo ovdje. Ako se ne sele pčele, imamo samo to. Znači, sve ovo drugo, ako je neki med, čisti, to se negdje pčele moraju voziti gdje je ne znam, mi nemamo čistih bagremovih šuma, pa da kažem bagremov med nema, znači one sve što medi, one idu.
0: Dakle, najveći izazov su vam trenutno ove vremenske neprilike.
1: Da.
0: S obzirom da je manje meda ove godine, je li to znači da je ovaj vaš poskupio?
1: Ne, nije poskupilo ništa kod mene već 5 godina. Ni ulje, ni med, ni ništa, ali jer ne mogu prodati.
0: I recite mi sad, dakle, jesen je stigla, koji su nekakvi vaši daljnji potezi po voćnjaku, čime ćete se sad baviti, je li sad priprema za sljedeću već sezonu ili kako to ide?
1: Pa sad još sabiremo šljive, jabuke, dunje, pa onda Drenjinu, pa onda kad sve to završi, onda ćemo valjda odmoriti do proljeća.
0: I onda i ovo nanovo. U Lici, u Gospiću su mi rekli da im nisu šljive rodile ove godine.
1: Kako kod koga? Kod mene isto nisu rodile, ali imam puno stabala pa se nešto da sabrati. Što je veći posao nego kad dobro rode, zato što ono, oko svakog stabla se mora raditi, a tri put manje šljiva.
0: I to znači sve radite vi obiteljski?
1: Sve se radi obiteljski, sve se radi ručno.
0: Te ima li netko od mlađih u obitelji da bi nastavio taj posao?
1: Ima, sin je član isto OPG-a, a sad da li će ostati ovdje ili će otići, to ćemo vidjeti.
0: A dobro, evo vi ste pozitivan primjer toga kako se unatoč svim ovim nedaćama da opstati. Što je to što vas gura naprijed?
1: Ma ja sam tvrdoglava ko konj. Ja ne popuštam i ne odustajem. Takva sam.

Namirisali smo se u ovom satu jesenskih plodova. Moram priznati, jedna kava od smokve sad bi mi dobro došla, jer ipak od 6 sati mi tu mlatimo jezikom, kako bi se reklo, pa bi dobro došlo kao poticaj. Uskoro će nam 11 sati, a to samo znači da je vrijeme za još jedne vijesti našeg Vladimira Šetke. Naravno, prije toga, umjesto kave, malo dobre energije uz Davida Getu i Siju.

0: 11 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sjedinjene Države prijete prekidom opskrbe Ukrajine američkim oružjem i obavještajnim podacima, sve kako bi napravile pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu, izvijestio je Financial Times. Li se poziva na navode europskih dužnosnika da SAD lobira kod europskih prijestolnica i Kijeva kako bi pokušao prekinuti napade na rusku industriju nafte. Naime, zbog rata u Ukrajini i krize na Bliskom istoku, skupi dizel i druge vrste goriva nanose političku štetu američkom predsjedniku i republikancima uoči izbora za kongres na polovini Trumpova mandata.
1: Vijesti.
0: Energetsko primirje, rat u Ukrajini glavne su teme i sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Oni će razgovarati o stanju na bojišti, daljnjem vojnoj i financijskoj pomoći Ukrajini te o borbi protiv hibridnih prijetnji. Visoka predstavnica za vanjsku politiku Kaja Kallas najavila je nove sankcije. Na popis bi trebalo doći 1600 ruskih tvrtki i pojedinaca povezanih s vojnom industrijom. To bi bilo najveće proširenje popisa od početka rata.
1: Vijesti.
0: U svježim šeri rajčicama podrijetlom iz Italije otkrivene su bakterije salmonele i to je zemlji prijavljeno već više od 130 slučajeva zaraze. Sporne šeri rajčice iz Italije stigle su i na hrvatsko te slovensko tržište. Sumnja se na kontaminiranu vodu za navodnjavanje. Za sad nije poznato jesu li se i u kojim hrvatskim trgovinama prodavale potencijalno kontaminirane rajčice.
1: Vijesti.
0: Tijekom proteklog vikenda zadarska policija je u pojačanom nadzoru prometa kontrolirala 889 vozila i utvrdila 240 prekršaja, pri čemu se izdvaja 60 prekoračenja brzine, 34 nekorištenja pojasa te 11 vožnji pod utjecajem alkohola. Iz prometa je isključeno 16 vozača i 5 vozila. U istom razdoblju zabilježeno je 19 prometnih nesreća u kojima su 2 osobe teško, a 4 lakše ozlijeđene.
2: Sport.
0: Košarkaši Zadra nemaju puno vremena za odmor. Nakon jučerašnjeg poraza u regionalnoj ligi slijedi izazov u prvenstvu Hrvatske. Gostovanje u Zagrebu kod Virtusa, nekadašnje CDVite junior. Utakmica se igra u 18 sati u zagrebačkoj sportskoj dvorani Sutinska Vrela. Igrač Zadra Ivan Vraneš.
3: Sigurno će biti teška utakmica. Pokušat ćemo se što bolje oporaviti fizički za danas. Što će biti najbitnije, jer nas čeka sigurno teža utakmica, dočekat će nas spremni, ali moramo se postaviti kao vođe na terenu, moramo se postaviti kao ekipa koja će nametnuti svoj ritam, svoj način igre i ići prema pobjedi kao i u svakoj utakmici.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, otocima ponegdje s kišom, puše slaba do umjerena, mjestimica jaka bura. U Gospiću je 9, Zadru 18, Kninu i Šibeniku 20 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno, ponegdje s kišom, poslijepodne prestanak oborina te smanjenje na oblake. Pukaće slaba do umjerena buran, ponegdje jaka s olujnim udarima u Velebitskom kanalu, mjestimica je moguća olujna s orkanskim udarima. Temperature od 19 do 22.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Vlado, hvala ti.
0: Molim.
5: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: što voliš. Radio Zadar.
1: Bili smo u prethodnom satu u Toskani, ali brzo smo se vratili ovdje u naše ljepote. Ljepote, točnije Gračaca, gdje se održala jučer jesen u Gračacu. Mi smo čuli kako je lijepo našim folklorašima u Toskani, zato što zaista imamo bogate običaje i tradiciju i zaista je lijepo vidjeti da se to predstavlja i van naše države i da vrijedi to zaista čuvati. I jučer su posjetitelji u Gračacu mogli uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, mogli su i razgledati brojne rukotvorine od kojih mnoge pričaju priču o našem kraju, ali ne samo o našem kraju, nego i o bogatoj tradiciji Like. Među onima koji s posebnom pažnjom čuvaju i prenose takve priče je i udruga Gačanka iz Otočca, a te priče ispričala nam je njihova predsjednica Dragica Rogić.
2: Mi smo inače udruga koja se bavi očuvanjem tradicijskih zanata i naš je prioritet i cilj da te zanate koji su se nekada radili oživimo, prenosimo dalje i čuvamo. Tako radimo i te proizvode naše koji su karakteristični za naš kraj. Ličke kape vezemo ručno, onda našu obuću, te coklje koje inače su i nematerijalno kulturno dobro, čarape od vune, radimo nošnje, torbice i naravno držimo razno razne radionice širom Hrvatske.
1: Od koga ste vi naslijedili to?
2: Naslijedila sam još kao dijete, moja mama i baka su to radile, one su dosta tkale, radile su ručne radove. Ja tada to nisam niti voljela, niti mi je bilo interesantno. Međutim, kako sam se zaposlila, pokrenula sam folklorno društvo, trebalo je raditi nošnje i naravno da mi je nekako logično bilo da to, obzirom da sam imala i neke žene koje su poznavale te radnje, onda smo se posložile, udružile i krenule i sad mi je to sve više i više zanimljivo, sad sam i mentor i eto, da, tako da kad se zamislim kao mlada, kako sad mladi kad dođu na radionice razmišljaju, tako sam i sama razmišljala, a onda si kažem, neka oni to se upoznaju, kad prođe par godina, kad im dođe do svijesti koliko je to vrijedno, sjetit će se oni radionica.
1: I koliko je to opuštajuće, vjerujem, koliko je zapravo zahtjevno plesti, tkati, pa dakle vi to sve ručno radite, što vam je recimo poprilično zahtjevno od ovog svega što ste nam nabrojali?
2: Pa dosta je zahtjevno tkanje, na primjer tkanje torbi, tkanje pregača za ličku nošnju, to je ono što je recimo sada što se dosta i traži, kudovi traže. Nije zahtjevno samo tkanje, nego je zahtjevno naći sirovinu za tkanje, obzirom da kod nas nema vunovlačara, nemaš gdje ofarbat vunu, niko ne prede, a mi trebamo stvarno izvorno predivo i onda moramo se snalaziti iz uvoza. Jer mi, onoliko koliko mi predemo, to nam je taman za ove čarape i ovo malo što inače radimo, ali za tkanje tu zaista treba malo, to je malo zahtjevnije, puno više boja, puno različitih debljina prediva, zaista nam je problem.
1: A što se tiče vune za predivo?
2: Vune ima, vuna se uopće ne koristi, da, ali što je problem? Mi vuno peremo, a znali nemamo je gdje iščešljati, jer nema vunovlačara, nema se to gdje.
1: I onda... A kako su prije žene?
2: Postojale su vunovlačare, češljaonice vune, to su postojale kojih sada više nema. I onda to jednostavno moramo ručno, a to ručno vam je toliko sporo da možeš za par čarapa napraviti, ali mislim na neku veću količinu nema. To je šteta što mi stvarno, mi se trudimo sačuvati ono kako se izvorno radilo, ali sve je teže jer jednostavno te neke faze u pripremi materijala nemamo. Isto kao recimo te stupe vode, ne, koje su nekad bile na, kod nas na mlinicama na rijeci Gackoj, postojala je stupa. Ja sam znala sukna koja su otkana, jel, od vune, iz Zadra, iz Šibenika. Oni su meni autobusom slali to otkano sukno, ja sam na te stupe nosila i njima slala dolje, jel, ženama koje su to radile. Sad više stupa ne radi, znači ne možemo doći do te čoje koja je bitna za šivanje nošnji. Jer nemamo, možemo otkat, ali nemamo tu završnu fazu gdje napraviti. Tako da to nestaje i to je problem i svima nama koji još donekle čuvamo to i donekle znamo to raditi. Ali tako te neke faze, to isto kao u proizvodnji, kad nešto radite pa jedan dio fali, jel ne možete završiti.
1: Jel izrađujete dakle cijele nošnje?
2: Ličke, da, s tim da koristimo neke materijale, recimo kupovne, obzirom da tog sukna nema, onda kupujemo čoju i prvenstveno se sad šivaju te muške nošnje od čoje, dok ženske tkajemo.
1: A od čega se sastoji lička ženska i lička muška nošnja?
2: A lička ženska vam je najzahtjevnija, vam je haljina ili carza, kako mi zovemo, jer ona je, donji dio je tkan, gornji dio je od te čoje ili tog suknenog materijala, od bijele košulje koja je isto od domaćeg tkanog platna i ta pregača koja se izrađuje tom jednom starom tehnikom tkanja kličanjem, koja je isto bila u Lici zaboravljena, koju smo eto srećom oživjeli i sad nekoliko žena to zna raditi, vunene čarape, coklje, bijele ličke koje su eto i nematerijalno kulturno dobro, to smo uspjeli oživjeti i gore ide marama. Dok je muška, imate ljetna ta sa bijelim gaćama i bijelom košuljom i prslukom i zimska sa hlačama i prslukom, crvena kapa gore lička, pojas, kožni opanci, čurak veliki, taj kaput, tako ima puno dijelova.
1: To je ono dakle što radite za kudove, ali recimo ove čarape, kupuju li se one ovako u slobodnoj prodaji?
2: Dosta se kupuju. Te naše vunene čarape koje su do koljena, traže ih jako puno zbog cirkulacije, zbog vena. Jako su dobre jer one zimi dobro griju, a ljeti one zadržavaju temperaturu, znači nije vam vruće u njima ljeti. To mene znaju puno puta pitat kad idemo sa folklorom, kako izdržite u tome u ovoj vrućini. Međutim, jednostavno, kad ih nosite za 10 minuta, vam apsolutno nemate osjećaj da ih imate na nogama. I one se dosta traže, njih recimo pletemo, tako da evo, traže se.
1: Spomenuli ste dakle i da plešete. Koji su recimo plesovi karakteristični za vaše područje?
2: Pa najkarakterističnije je to naše njemo kolo, koja isto je jedno nematerijalno kulturna baština, zaštićeno je. Uglavnom to radimo, ja inače vodim, kako radim u učilištu dr. Ante Starčević u Gospiću, vodim tamo ansambl dr. Ante Starčević i pjeva se ojkan, to je karakteristično i to naše njemo kolo, znači tanac u samicu, imamo džikac, tako.
1: Džikac? Da. Zašto džikac?
2: Zato što se tako džikac, jer se, mi kažemo džiče, to u stvari plešu muškarci.
1: Kao frajeri.
2: Frajeri da bi se dokazala, da bi snagu dokazali, oni su se ipak morali i ženama na neki način dokazati da mogu raditi, da su zdravi.
1: Pa su, znači sve je imalo smisla.
2: Jako. Bez obzira što kod nas u prijašnje vrijeme bila je samo dangubica ili samica, znači nismo imali instrumente ko Slavonci, tambure ili tako, da smo bili s tim bogati. Imali smo tu jednu žičanu samicu, ali jako puno kola je imalo priču. Svako to kolo, svako spremanje djevojke u kolo ima priču. Zašto baš nosi kosu niz leđa, zašto nosi jednu pletenicu, dvije pletenice.
1: Zašto primjerice, evo možete na navesti jednu?
2: Pa evo sad zamislite, vratimo se u ono vrijeme i sad vi ste majka ili tetka, imate kćer koja je taman, ono treba se udati, jel? I sad ide prvi puta u kolo, nije nikom obećana. Ona će isplest kosu niz leđa u dvije pletenice. I svi oni dečki koji su tamo i majke koje gledaju ko bi im bio dobra snaha, znaju da je slobodna. Ako je obećana ili zaručena ili nekom obećana, nosi jednu pletenicu niz leđa. I onda su svi znali, u tu ne diramo, ona je zauzeta. Tako je, a mlade snaše udate, one nisu smjele pokazivati kosu, one su plele pletenice oko glave. Tako da evo, i to ima smisla.
1: Sve ima smisla, ali recite mi, ako je džikac bilo muško kolo, jer onda nijemo kolo bilo žensko, s obzirom na tadašnji položaj žena u društvu?
2: Ne, nijemo kolo su svi plesali. To su plesali mladi i stari, to je sporo kolo koje je u 4 koraka, tu se pjevalo. U tom kolu su se u stvari, to je bio kolovođa koji je glavni u selu, on je zapovjedao i tu su se kroz pjesmu pričale priče. Znači, ako si nekog volio, ti si nešto kao u stilu bečarca zapjevao u tom kolu. I zove se gluho ili nijemo kolo. Zato što se ne svira. Malo je glupo što se zove nijemo, jer nije nijemo kad se pjeva.
1: I priča.
2: I priča, ali tako su ga nazvali, nijemo ili gluho kolo. Da. Ti si mogao zapjevat, ne znam, sve krvice bolje se uredi, kad ja dođem, ti ćeš na gredi. Recimo, ako ti znaš da

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: A nakon što smo jutros pričali o smokvama, dunjama i svim tim mirisima i okusima jeseni, ja vjerujem da smo mnogima već dobro otvorili apetit. A sad kad se približava i vrijeme ručka, još ćemo malo ostati za stolom, ali ovoga puta s jednim drugim obrokom, i to doručkom. Kažu da je doručak najvažniji obrok u danu, posebno kad je riječ o djeci koja u školskim klupama trebaju imati dovoljno energije, koncentracije i naravno dobrog raspoloženja. Tome u prilog i ove se godine održava tjedan školskog doručka. Ovogodišnja je priča zamišljena poput filma u kojem je doručak glavni junak. U obilježavanje se uključio i grad Zadar, i to u suradnji s 9 osnovnih škola, među kojima je i osnovna škola Zadarski otoci, pa ćemo čuti ravnatelja Davora Barića, potom i kuharicu.
2: To je već višegodišnji projekt zdravog školskog doručka koji provodimo ovdje grad Zadar i škole grada Zadra, kojim je grad Zadar osnivač. A ove godine, evo, prvi dan obilježavanja tog tjedna zdravog doručka kod nas u osnovnoj školi Zadarski otoci. Tako tradicionalno pripremimo jedan zdravi doručak za školu gdje ima i voća i povrća i zdrave hrane, da ne bi ova djeca samo bila na onim pekarskim proizvodima i nečemu slično, što inače jedu sami doma. Učenici to vole, oni rado probaju nešto novo, samo se to ne pretvori u naviku, eto, to je šteta. Ali nadam se da će kroz godine našeg truda i provođenja ovog projekta ipak doći do toga da neke stvari pređu u naviku. Voće, povrće, mlijeko, odnosno zdravi obroci. Imamo školsku kuhinju, zaposlene kuharice, blagaonu i mi sad polako provodimo to i dalje.
3: Ja sam Jelena Kobaš-Kolček, radim u osnovnoj školi Zadarski otoci kao kuharica. Jutarnji doručak se znači zasniva na svježem voću, povrću koje djeca jako vole i vole ga konzumirati. Namaz koji radimo od marelice, sami, špinat sa jajima, panceta sa pečenim povrćem. Imamo avokado namaz sa svježim sirom, imamo i svinjske masti malo za promjenu da budemo. Imamo jaja kuhana, pečena, tuna namaz i suho voće. Imamo tako, kombiniramo, znači da djeci bude prihvatljivo, zanimljivo kad uhvate nešto da i ne znaju što pojedu. Nažalost, imamo ovaj jedan problem jer su djeca kod kuće jako puno zastupljeno je brze hrane. Hrenovka, paštete, salamice i tako. Ali interesantno, vole su. Pa evo, znate to, jako puno svježe voće konzumiraju, jako puno pancetu i jaje, najviše. Ali mislim da se kad se kroz godinu, da se stiče jedno dobro iskustvo, baš se vidi pomaci. Djeca koja nikad nisu jela svježu papriku, krastavac, pomidor, počnu i uz drugu djecu konzumirati mrkvice i tako. Oni to gledaju kako drugi jedu i počimaju i oni. Znači, stvara se jedna dobra navika.
1: E sad, pitanje je što na to sve kažu najmanji. Jesu li ljubitelji voća i povrća ili ipak radije biraju neke druge zalogaje ili ih uopće ne biraju? Evo što su rekli naši mali gurmani.
4: Ja ne jedem zdravo. Uvijek sam gladna. Meni je super hrana što mi najbolje kad dođe Dodi, jedem malo, se odmorim i baš mi je lipo.
5: Uglavnom, sve mi se svidjelo.
6: Jako mi je drago što sam u školi.
7: Dobro, jel ti jedeš ovu zdravu hranu?
6: Da.
7: Jel ti se sviđa?
6: Da.
7: Što ti se najviše sviđa?
6: Šunka. Sve mi se sviđa.
8: Meni je najdraže od povrća i voća grašak.

0: A nema predaha od dobre glazbe, a nema predaha ni za naše košarkaše. Nakon poraza ovog vikenda u Beogradu spremni su za još jedan okršaj i to u Zagrebu, više u prilogu Željka Kapelarija.
1: Košarkaši Zadra poraženi su na gostovanju kod Mege Superbet u drugoj ovosezonskoj utakmici Admiral Bet ABA lige rezultatom 88-82. U utakmici s nekoliko preokreta domaćini su se pokazali pribranijima u završnici nakon što Zadar nije iskoristio nekoliko prilika za preokret te su zasluženo slavili. Igrač Zadra Ivan Vraneš.
2: Što se tiče jučerašnje utakmice, šteta za izgubljenu tu priliku. Bila odlična prilika za nas zauzeti prvu gostujuću pobjedu u ABA ligi. Međutim, krenuli smo odlično, sve išlo prema tome, ali odjednom okrenuli su ritam utakmice, nismo pronalazili prava rješenja za to, upali smo u taj njihov ritam, vratili se u određenom periodu utakmice, poveli opet, međutim, eto, utakmica otišla na njihovu stranu i sad trenutno nemamo puno vremena za o tome razmišljati, analizirat ćemo kad se vratimo u Zadar, jer danas nas sve čeka nova utakmica hrvatskog prvenstva.
1: Odmah po završetku tog dvoboja, Zadrani su se uputili put Zagreba iz Beograda, gdje ih već danas u nastavku Premier lige očekuje gostovanje kod Virtusa, nekadašnje CDVita junior.
2: Sigurno će biti teška utakmica, pokušat ćemo se što bolje oporaviti fizički za danas, što će biti najbitnije, jer nas čeka sigurno teža utakmica, dočekat će nas spremni, ali moramo se postaviti kao vođe na terenu, moramo se postaviti kao ekipa koja će nametnuti svoj ritam, svoj način igre i ići prema pobjedi kao i u svakoj utakmici.
1: Utakmica se igra večeras u 18 sati u Zagrebačkoj sportskoj dvorani u sutinskim vrelima.
3: Radio Zadar.

Evo, mislila sam Počića, ali neću, kad me već ova tako pjesma lijepo pozvala da ostanem. Šteta što nemamo neku za našeg Vladu, koji će mi se uskoro pridružiti u 12 sati, i to s još jednim vijestima. Pa evo, naći ćemo neku zamjensku. Neću da znam za nikog osim tebe. Pa valjda može proći. Ritam tvoga.

0: Dobar dan u podnevnim vijestima.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Vlada je na današnjoj sjednici donijela novu uredbu o cijenama goriva koja na snagu stupa sutra i vrijedit će idućih tjedan dana. Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene dok dizel pojeftinjuje za 1 cent. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Tako će od sutra litra benzina stajati 1 euro i 74 centa, a litra dizela 1 euro i 83 centra. Za plavi dizel izdvajat ćemo euro i 38 centi. Nova cijena plina za spremnike iznosit će euro i 67 centi, dok će kilogram plina za boce stajati 2 eura i 25 centi.
1: Vijesti.
0: Krajem rujna ove godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo je evidentirano 62.595 nezaposlenih osoba, što je 16% manje nego lani u isto vrijeme. U odnosu prema kolovozu ove godine broj nezaposlenih manji je za 1%. Na zavodu je trenutačno registrirano 63.785 nezaposlenih, a oglašano je nešto više od 15.500 poslova.
2: Vijesti.
0: Svježe voće i povrće, jaja, namaz i drugi zdravi zalogaj umjesto pekarskih proizvoda i brze hrane. Hrvatski zavod za javno zdravstvo u sklopu nacionalnog programa Živjeti zajedno od danas organizira ovogodišnji tjedan školskog doručka. Obilježen je i u osnovnoj školi Zadarski otoci s ciljem poticanja učenika na zdraviju prehranu i usvajanje dobrih navika od najranije dobi. Ravnatelj škole Davor Barić, gradska pročelnica za odgoj i školstvo Tihana Magaš i djeca.
3: Tradicionalno pripremimo jedan zdravi doručak za školu gdje ima i voća i povrća i zdrave hrane da ne bi ova djeca samo bila na onim pekarskim proizvodima i nečemu slično što inače jedu sami.
4: Ono što je najvažnije da zapravo učenici kod kuće sa svojim roditeljima usvajaju zdrave navike i da zapravo zajedničkom suradnjom i škola ali i obitelji damo zdrave temelje našim učenicima.
5: Ja ne jedem zdravo.
6: Uglavnom, sve mi se svidjelo.
7: Jel ti jedeš ovu zdravu hranu?
5: Da.
7: Jel ti se sviđa?
5: Da.
7: Što ti se najviše sviđa?
5: Sve mi se sviđa. Meni je najdraže od povrća i voća grašak.
1: Vijesti.
0: Hrvatska književnica i urednica Phoenix magazina Zadranka Marijana Dokoza predstavila je na 78. Frankfurtskom sajmu knjiga roman Provalija, te najavila talijansko izdanje romana Njegova žena. Roman Provalija prati oca koji nakon godina obiteljskog života doznaje da nije biološki otac troje djece. U razgovoru s publikom Dokoza je govorilo o stvarnim ljudskim sudbinama koje prenosi u književnost te o odnosu autora i likova.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, ponegdje sa slabom kišom, puše slaba do umjerena mjestimica, jaka bura s olujnim udarima. U Gospiću 9, Zadru i Zemuniku 18, Kninu i Šibeniku 20. Poslije podne prestanak oborina te razvedravanje. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima. U Velebitskom kanalu mjestimica je moguća olujna s orkanskim udarima.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: Ja sve čekam kad ćeš završiti vijesti da se nasmiješ tu ljudima, oni te konstantno fotografiraju i u prošlim vijestima.
9: Jeli?
8: Da, evo tu su stali, mahali su i izvadili fotoaparat i umjesto slikali. Da budeš zvijezda, ti vijesti se uvatija.
9: Pa dobro, oko sam zvijezda sleđa.
8: Slušaj, ona. Bolje prvi u selo nego zadnji u gradu.
9: Tako je, apsolutno.
8: Hvala ti, Vlade.
9: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
8: A ja još, dragi moji, čekam ovo sunce da izađe. Nadam se da hoće, ali ono što je dobro jest da je ponedjeljak već stigao do svoje polovice. Još malo pa je i kraj radnog dana za one koji su imali sreće odraditi jutro, a ostalima puno sreće i strpljenja. Ovog jutra vaše društvo bili su Ivan Perica, Jurica Baljak, Silvi Končurat. Ja sam Marina Vuka, poslije podne vam stiže Tome, a dok čekamo da se sunce malo razbudi, ima netko tko će nam popraviti raspoloženje. Lou Reed i

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Vojskovođa, zakonodavac i osnivač Perzijskog carstva, kralj Kir Veliki iz dinastije Ahemenida, osvojio je 12. listopada 539. godine prije Krista Babilon. Bio je to vrhunac njegove vladavine. Za Kire se ne zna točno kada je rođen, a kada je 559. prije Krista naslijedio oca, bio je već u srednjim godinama. U to doba nije bio nezavistan vladar, već je priznavao vlast Medije. 7 godina nakon stupanja na prijestolje, Kir je osvojio glavni grad Medije, Ekbatan, i srušio to carstvo. Za kralja Perzije proglasio se 546. godine prije Krista. Kir je osvojio i Lidijsko kraljevstvo i tako zagospodario praktično cijelom Malom Azijom.
2: Kirov najveći uspjeh je osvajanje novog Babilonskog carstva. Godine 539. osvojio je Elam i nakon toga poslao vojsku pod zapovjedništvom Gubarua na novo Babilonsko carstvo. Ta je vojska porazila cara Nabonida neočekivano lako. Grad Sipar osvojen je uz vrlo mali otpor. Kirove trupe ušle su u Babilon 12. listopada, a u gradu nije zabilježen otpor. Opsada Babilona jedna je od najlukavijih opsada nekog grada u povijesti. Herodot navodi da su Perzijanci gornji tok Eufrata, koji protječe kroz središte grada, preusmjerili i zbog toga je vodostaj rijeke pao ispod razine barijera. Vodostaj je bio dovoljno nizak da se perzijski vojnici provuku koritom u sam grad, nakon čega se babilonska vojska predala bez otpora. Nabonid je zarobljen, a Kir je u grad došao 29. listopada. Kir je oslobodio Židove iz babilonskog sužanstva i obnovio njihov hram u Jeruzalemu. Poginuo je vjerojatno 529. godine prije Krista, prema Herodotu, u borbi protiv Masagećana negdje blizu Aralskog jezera. Kir je stvorio golemu državu koja se prostirala od Male Azije do rijeke Ind. Zapamćen je i kao blag osvajač. Prema osvojenim narodima nije bio svetoljubiv, nego velikodušan. Poštivao je lokalne religije i takvom je politikom od pokorenih naroda stvarao svoje saveznike. Smatra ga se jednim od najuspješnijih vojskovođa i vladara starog vijeka, a bio je uzor Aleksandru Makedonskom.
1: Svemirski brod Voshod 1 bio je prvi svemirski brod koji je orbitu ponio više od jednog čovjeka, prvi brod u kojem posada nije koristila posebna svemirska odjela i prvi koji u posadi imao inženjera ili liječnika. Voshod je postavio i tadašnji svjetski visinski rekord, orbitirajući na visini od 336 km iznad zemlje. Voshod 1 lansiran je 12. listopada 1964. godine. U posadi Voshoda 1 bili su kozmonauti Sovjetskog saveza, Vladimir Komarov, Konstantin Feoktisov i Boris Jegorov.
2: Voshod je bio dizajniran za 2 kozmonauta, ali na zahtjev sovjetskog političkog rukovodstva ubačen je i 3. Zbog toga u tjesnoj kapsuli nije bilo mjesta za posebna svemirska odjela koje su kozmonauti uobičajeno nosili. Misija Voshod 1 obilježena je politikom. U izvornoj kozmonautskoj postavi trebali su biti Boris Volinov, Georgij Katis i Boris Jegorov. Samo 3 dana prije lansiranja 2 su člana te posade zamijenjena. Volinov je za sovjetsku vlast postao nepogodan jer je njegova majka bila Židovka, a Katis zato što je njegov otac smaknut kao državni neprijatelj 30. godina u vrijeme Staljinovih čistki. Boris Jegorov ostao je član posade, što vjerojatno može zahvaliti svom ocu, tadašnjem članu prezidija Centralnog komiteta komunističke partije. Vladimir Komarov bio je probni pilot, a Konstantin Feoktisov je kao inženjer radio na sovjetskom svemirskom programu. Misija je potrajala nešto više od 24 sata, a spekuliralo se da je skraćena jer je za vrijeme leta održana sjednica prezidija Centralnog komiteta na kojoj je smijenjen Nikita Hruščov. Glavni cilj misije bila su biomedicinska istraživanja. Program Voshod bio je kratak i uslijedio je još samo 1 let u njegovu sklopu.
1: Genoveški moreplovac, sin Kalca, Kristofor Kolumbo, ugledao je 12. listopada 1492. godine novi svijet. Tog je dana nakon 2-mjesečnog putovanja doplovio do Bahamskog otoka, koji je nazvao San Salvador. Kolumbo, rođen 1451. godine, godinama je planirao putovanje do Indije zapadnim putem, uvjeren da će to biti kraća ruta od dugotrajnog putovanja oko Afrike. Budući da u Portugalu nije dobio podršku za svoju ideju, 1485. seli se u Španjolsku i tek nakon 7 godina za svoj pothvat pridobiva Španjolski dvor. U siječnju 1492. godine vojska Ferdinanda II. Izabele I. osvojila je Granadu. Kanadu, posljednje maoriško uporište na Pirinejskom poluotoku, i tako je završena rekonkvista. U oduševljenju zbog te pobjede, kraljica Izabela pristala je na Kolumbovu ideju. Njemu su osigurana 3 broda i posada od 90 ljudi. Dan mu je čin admirala, titula podkralja svih novo otkrivenih područja i trećina blaga kojeg pronađe ili ga se dokopa.
2: 3 broda s kojima je Kolumbo isplovio bili su Santa Maria, Pinta i Ninja. Nakon što je doplovio do San Salvadora, sljedećih mjeseci Kolumbo istraživao karipsko područje. Doplovio je do Kube i Haitija. Njegov admiralski brod Santa Maria se nasukao, a sredinom siječnja 1493. godine zaplovio je nazad prema Španjolskoj. Kolumbo je u Novi svijet plovio još 3 puta. 1493. isplovio je sa 17 brodova i 1500 mornara i otkrio niz antilskih otoka. Na treće putovanje otisnuo se 1498. godine i tada je otkrio Trinidad. S Trinidada se zaputio na Haiti, naselje Santo Domingo, koje je osnovao njegov brat Bartolomej. Na Haitiju je izbila pobuna, a za nju je krivljen Kolumbo. Uhićen je i otpravljen u Španjolsku, a kralj ga je oslobodio krivnje i dao mu novac za 4. posljednje putovanje u Novi svijet. Na to je putovanje krenuo u svibnju 1502. godine. Doplovio je do Kostarike, a na Majci je obolio i zbog bolesti se 1504. vratio u Španjolsku. Umro je u Valladolidu 19. svibnja 1506. godine, uvjeren da je na svojim putovanjima doplovio do Azije, nesvjestan toga da je otkrio za Europljane novi kontinent. Kolumbo je jedan od najvećih moreplovaca u povijesti. Živio je i plovio u vrijeme velikih geografskih otkrića, a njegovo doplovljavanje do novog svijeta često se smatra i početkom novog doba u europskoj povijesti. Njegovim otkrićima Atlantski ocean postaje ključan za europsku trgovinu, a važnost Sredozemlja se smanjuje. Iako je u Španjolsku dopremio golemo bogatstvo, umro je siromašan. Novi kontinent nije nazvan po njemu, nego po Amerigu Vespučiju, moreplovcu koji je sudjelovao u drugom i trećem Kolumbovu putovanju i poduzeo 4 samostalna putovanja u novi svijet. Za razliku od Kolumba, on je bio svjestan toga da to nije Azija i prvi je opisao novi kontinent.
1: U petak 12. listopada 1984. godine, točno u 2 sata i 54 minute ujutro, snažna eksplozija odjeknula je u Grand Hotelu u Brightonu. U tom je hotelu odsjedala britanska premijerka Margaret Thatcher, kao i cijelo vodstvo njezine konzervativne stranke, koja je u Brightonu održavala svoju konferenciju. Bombu je podmetnula privremena irska republikanska armija. Cilj je bio ubiti premijerku. Ona nije ozlijeđena, a ubijeno je 5 ljudi, među njima 2 visokih dužnosnika konzervativne stranke. 31 osoba je ozlijeđena.
2: Bombu je postavio Patrick McGee. On je u hotelu odsjeo sredinom rujna i u kupaonici svoje sobe ispod kade postavio bombu od 9 kg eksploziva opremljenu vremenskim detonatorom sastavljenim od dijelova videorekordera. Eksplozija je uništila srednji dio hotela. U trenutku eksplozije Thatcher je bila budna i u svom apartmanu dovršavala govor. Eksplozija je oštetila kupaonicu u apartmanu, ona i njezin suprug odmah su izvedeni i prebačeni u policijsku postaju. Premijerka je neposredno nakon eksplozije, zapravo atentata na nju, djelovala vrlo hladno. Sat vremena nakon eksplozije dala je intervju u kojem je kazala da će se konferencija nastaviti kao da se ništa nije dogodilo. Jedna ugledna tvrtka ujutro je ranije otvorila svoju trgovinu odjećom kako bi izaslanici koji su ostali bez odjeće mogli kupiti nova odjela za konferenciju. Odgovornost za eksploziju preuzela je IRA, a u priopćenju je najavila da će ponovno pokušati ubiti premijerku. U pozadini atentata bio je dugotrajan sukob oko Sjeverne Irske za koje je IRA smatrala da se treba pripojiti Republici Irskoj. U priopćenju je IRA navela da će gospođa Thatcher sada shvatiti da Britanci ne mogu okupirati našu zemlju, mučiti naše zatočene suborce i ubijati naše ljude na njihovim ulicama. Danas nismo imali sreće, ali zapamtite da mi samo jednom trebamo imati sreće. Vi uvijek morate imati sreće. Dajte Irskoj mir i više neće biti rata, stajalo je u priopćenju. Patrick McGee uhićen je u lipnju 1985. u Glasgowu. Osuđen je na 8 kazni doživotnog zatvora, a pušten je 1999. godine nakon što je sklopljen sporazum od Velikog petka kojim je završen sukob u Sjevernoj Irskoj.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Dalibor Piskrec, Luka Pavelić, Jano Šremer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da se

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

Vratili smo se u davne 90. uz The Christians i What's in the World. 3 minute do 13 sati. Vijesti nam je spremio Vladimir Šetka. Do tada U2 i Desire.

0: 13 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na Zadarskom sveučilištu sutra će se održati javno zdravstveni događaj posvećen prevenciji HPV-a, virusa koji može uzrokovati 6 vrsta raka. Epidemiolog dr. Alan Medić ističe da je cijepljenje protiv HPV-a u Hrvatskoj besplatno za djevojčice i dječake od 5. razreda osnovne škole do navršenih 25 godina života.
2: Prištana najveća želja da se ta procijepljenost u Zadarskoj županiji digne. Znači, kod nas su cure, znači s 15 godina starosti, negdje na 35% procijepljenosti, dok recimo u sjevernim županijama te imaju procijepljenosti preko 80%. Znači, i nama je želja da u stvari sa cjepivom, sa edukacijom, da smanjimo smrtnost i obol od humanog papiloma virusa.
0: Grad Zadar otvorio je javno savjetovanje o prijedlogu prodaje 25 gradskih parcela u Crnom mladim obiteljima po upola nižoj cijeni od tržišne. Mjera je namijenjena hrvatskim državljanima do 45 godina starosti bez drugih nekretnina, pri čemu prednost donose broj članova kućanstava, duljina prebivanja u Zadru i drugi kriteriji. Kupci će biti oslobođeni troškova priključaka na vodu i struju do 11 kW uz obvezu gradnje u roku od 5 godina te zabranu prodaje i iznajmljivanja u trajanju od 15 godina. Više od 1000 posjetitelja okupilo se na jučerašnjoj manifestaciji jesen u Gračacu u centru izvrsnosti Cerovačke špilje u sklopu Go Festivala. Bogat cjelodnevni program, domaći proizvodi, tradicijski običaj i jedinstvena prirodna baština Velebita privukli su brojne posjetitelje te još jednom istaknuli turistički potencijal gračaškog kraja. Manifestacija je organizirana s ciljem promocije lokalne baštine, potpore domaćim proizvođačima i poticanju turističkih dolazaka tijekom jesenskih mjeseci.
1: Sport.
0: Košarkaši Zadra nemaju puno vremena za odmor. Nakon jučerašnjeg poraza u regionalnoj ligi slijedi izazov u prvenstvu Hrvatske, gostovanje u Zagrebu kod Virtusa, nekadašnje CDVite junior. Utakmica se igra večeras u 18 sati u zagrebačkoj sportskoj dvorani Sutinska Vrela. Igrač Zadra Ivan Vraneš.
3: Sigurno će biti teška utakmica. Pokušat ćemo se što bolje oporaviti fizički za danas, što će biti najbitnije, jer nas čeka sigurno teža utakmica, dočekat će nas spremni, ali moramo se postaviti kao vođe na terenu, moramo se postaviti kao ekipa koja će nametnuti svoj ritam, svoj način igre i ići prema pobjedi kao i u svakoj utakmici.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, ponegdje sa slabom kišom, puše slaba do umjerena, mjestimica jaka bura s olujnim udarima. U Gospiću je 10, Zemuniku 18, Zadru 19, Kninu i Šibeniku 20 stupnjeva. Poslije podne prestanak oborina te razvedravanje. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima, u Velebitskom kanalu mjestimica je moguća olujna s orkanskim udarima.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Evo, Vlado, prvi dan za onako jaketicu malu.
0: Je, baš onako treba.
4: Treba.
0: Valjda će sutra već malo možda.
4: Malo više sunca.
0: Malo više sunca, onda ćemo i buru lakše podnijeti.
4: Hvala ti.
0: Molim.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat.
5: Radio Zadar.

Ok, bili su to Smoky uz Silvin Izbor do 14 sati u programu Radio Zadra kroz popodne s vama Goran, s druge strane Stakla, Tome, tu je Denis u još jednom roller coasteru i za 17 sati u vijestima je Filip. A reći vam za početak sata da bez struje sutra utorak 13. listopada mjesto Grbe, put Gaja, povremeni prekidi od 12 do 14 sati. Onda niski stanovi, Azine od 8 do 10 sati bez struje u Zadru. To su ulice Jerolima Mirkovića, Stjepana Gunjače, put Nina od križenja s ulicom Jerolima Mirkovića prema zapadu od 8.30 do 12.30. U Sukošanu to su Kosmatac i ulica Svetog Martina od 8.30 do 12.30 i bez struje u Ninu, Osječka od 10 do 12 sati. Što se vode tiče, sutra bez vode zbog radova na vodoopskrbnom sustavu. U vremenu od 8.30 do 11 sati opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u gradu Zadru u sljedećim ulicama. To su Ilije Smiljanića, Stratiko, poteškoće u vodoopskrbi moguće su i okolnim ulicama. U slučaju da vrijeme bude loše, radovi se odgađaju.

The Rain Song, kiša nam je otišla, sunce se probija kroz oblake, a u jednog poziva produkcijske kuće Nucleus Film iz Zagreba koja traži 4 statista za snimanje svog projekta koji će se održati 2. prosinca ove godine na području Paklenice, i to se traže 4 muškarca, i to ne bilo kakva, u dobi od 20 do 35 godina, koje su atletske građe, iznimne fizičke spremnosti i spretnosti za dinamičke taktičke scene na terenu. Pa ako ste u teretani, vježbate za Ironmana, prijave su do 16.10. ove godine. Prijaviti se možete na WhatsApp broj koordinatoru statista 095 541 4130, ili na e-mail info.dcsignum@gmail.com. 4 muškarca, ako ste onako u top formi, svakako iskoristite svoju priliku za snimanje filma.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.

0: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: Dobar dan u našim vijestima, 14 je sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: SDPS konferencije za novinare u Vinkovcima zatražio političku odgovornost vladajućih zbog afere s ilegalnim odlaganjem otpada u Gospiću. U oči glasovanja o opozivu vlade u Saboru, oporba je upozorila na ozbiljne ekološke i zdravstvene posljedice s kojima se suočavaju lokalni stanovnici. Uz gospićki slučaj upućena je oštra kritika trenutačnom modelu zbrinjavanja otpada na vinkovačkom području, dok saborski zastupnik Mario Milinković upozorava na zakopani otpad u Gospiću i traži zaštitu građana. Čelnik vinkovačkog SDP-a Davor Benić protivi se tome da otpadom u Vinkovcima upravljaju privatne tvrtke.
2: Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
3: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti mi ćemo još provjeriti da li oni utječu na naš postupak i daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
4: Dakle, i dalje postoji mogućnost da će osobe koje se sumnja da su uzrokovale problem, taj problem i rješavati.
3: Ovo su naravno ozbiljne sumnje koje itekako nas sve skupa i brinu i imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
0: Vijesti.
1: Krajem rujna ove godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo evidentirano 62.595 nezaposlenih osoba, što je 16% manje nego u lani u isto vrijeme. U odnosu prema kolovozu ove godine broj nezaposlenih manje je za 1%. Na zavodu je trenutačno registrirano 63.785 nezaposlenih, a oglašeno je nešto više od 15.500 poslova. Grad Zadar otvorio je javno savjetovanje o prijedlogu prodaje 25 gradskih parcela u Crnom mladim obiteljima po upola nižoj cijeni od tržišne. Mjera namijenjena hrvatskim državljanima do 45 godina starosti bez drugih nekretnina, pri čemu prednost donose broj članstva kućanstava, duljina prebivanja u Zadru i drugi kriteriji. Kupci će biti oslobođeni i troškovi priključaka na vodu i struju do 11 kW uz obvezu gradnje u roku od 5 godina, te zabranu prodaje i iznajmljivanja u trajanju od 15 godina.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Hvala te Filipe, čujemo se za sat vremena.
1: Može.
0: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
5: Što nas čeka s vremenom? Idemo do Rijeke, tamo nam je Igor Lisac. Igore, dobar ti dan.
6: Dobar dan i lijep pozdrav svima koji slušaju.
5: Je li napokon kraj ovoj kiši?
6: Pa je, evo, sad već i prestaje, čak i na zadarskom području, na riječkom području, odnosno čak i nad Istrom je prestalo čak i prije podne i lijepo se razvedrava, tako da je gotova čitava Istra je sada vedra, a to će uslijediti i u Zadru. Tako da evo, što se sada ispada, idućih dana će biti sunčano i suho. Što se tiče cjelokupne situacije, ono što je uzrokovalo to je spuštanje Visinske doline sa sjevera, koje je onda iniciralo plitku ciklonu u Dženovskom zaljevu, no kako se navedena ciklona bude odmicala dalje prema jugoistoku, tako će se i vrijeme smirivati, tako da do kraja dana se očekuje prestanak oborine te razvedravanje. Bura će i dalje puhati, koja će biti slaba do umjerena, ponegdje jaka solidnim udarima, te se danas i u Velebitskom kanalu očekuje mjestimice i olujna bura sa orkanskim udarima. More u takvim prilikama malo do umjereno, valovito, ponegdje valovito, te u sklopu doline danas je dolazilo i do priljeva hladnijeg zraka, što će se prenijeti na sutra, tako da je današnji dan i sutrašnji dan će biti nešto hladniji. Sutra u utorak, vrijeme koje se uspostavi danas poslije podne će se prenijeti na sutrašnji dan, tako da se očekuje pretežno vedro vrijeme, u drugom dijelu dana ponegdje s više oblaka, bura će nastaviti puhati, ali bit će tu i sjevernog vjetra i jačina će biti slaba do umjerena, pod novelebita mjestimice jaka solinim udarima. More sutra dosta slično današnjem moru, malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Temperatura temperatura zraka jutarnja u blagome padu, a dnevno će biti približno slična današnjoj. Preksutra u srijedu nastavit će se stabilno vrijeme, sunčano i suho, i dalje će puhati bura i sjeverni vjetar, ali nešto slabije, te u drugom dijelu dana očekujemo na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Od ostalih dana četvrtak s više oblaka na nebu, petak onda opet nešto manje na oblaka, no važno da i dalje oba dana će ostati suho. I za kraj možemo reći malo podatke. U 14 sati u Zadru je izmjereno 20 celzijevi stupnjeva, tlak zraka je bio 1016 hektopaskala, te je u porastu, a relativna vlažnost 39%, te na ostalim postajama na kojima mjerimo Gospić 9, Zemunik 18, Šibenik 20 celzijevih stupnjeva.
5: Super, Igore, hvala ti na iscrpnom izvješću, do sutra, lijep pozdrav.
6: Lijep pozdrav iz Rijeke i do slušanja.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
5: Dobar dan, Dobar zvuk Radio Zadra. Pozdravit ćemo jutarnju ekipu. Bili su tu Silvi, Marina, Vlado u vijestima. Popodne su s vama Tome, Goran je za tehnikom, odnosno Botunićima. Filip je u vijestima. Puno dobre glazbe i dobrih priča, kao što ste i navikli. Pa za početak sata dva klasika. Jedan je Elvis Presley, drugi su The Beatles.

Malo zvuka 80-ih uz Banana Ramu i Robert Daniels Waiting, 14 sati 18 minuta prije prognoze za pomorce. Jedna morska tema. Naime, Park prirode Telašica uvodi velike promjene u upravljanju svojim akvatorijem. To je plan postaviti najmanje 115 ekoloških plutača za prilaz na 10 lokacija, uvođenje senzora za otkrivanje ilegalnog ispuštanja otpadnih voda sa plovila. Riječ je o projektu koji je vrijedan 2,54 milijuna eura. Oko 2 milijuna eura osigurano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj. A planirano je postavljanje senzora koji će omogućiti detekciju i spuštanje otpadnih voda s plovila. Predviđeno je satelitsko praćenje plovila radi boljeg upravljanja pomorskim prometom, a uz to se uvodi i autonomni sustav nadzora koji bi trebao pomoći u otkrivanju nedozvoljenog sidrenja i ilegalnog ribolova. U parku ističu kako je krajnji cilj omogućiti nautičarima boravak u Telašici uz znatno manji utjecaj na morsko dno i kvalitetu mora.

Rijela Chill, mi malo smo bili do Australije uz Sweet About Me, 14.28, evo i prognoze za pomorce. Upozorenje na mjestimice udare bure, sjevernog vjetra od 35 do 50, podno Velebita i do 60 čvorova, moguće su nevere, uglavnom na otvorenom moru. Stanje plitka ciklona koja se premješta preko Jadrana na jugoistok. Evo i vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati. Bura 8 do 18, podno Velebita 14 do 26, u početku i ponovo večeras do 34 čvora. Na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana od večeri južnije bura, na otvorenom moru i sjeverni vjetar 14 do 26 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4, vidljivost 20 km. Pretežno oblačno, uglavnom na otvorenom moru uz kišu i pljuskove, s grmljavinom sa sjevera postupno razvedravanje. Evo i prognoze za sljedećih 12 sati. Umjerena do jaka, podno Velebita vrlo jaka i olujna bura, na otvorenom moru sjeverni vjetar. Mole malo, umjereno valovito, na otvorenom i Velebitskom kanalu i valovito. Postupno razvedravanje još u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana, ponegdje kiša ili pljusak s grmljavinom.

Kuće. Malo haustora, malo šoma zguna, 15 minuta niti do 15 sati, pa ćemo malo do kazališta, o rasprodanom predstavom Alan Ford, satiričkog kazališta Kerempuh u režiji Marija Kovača. Hrvatsko narodno kazalište Zadar utorak, dakle sutra, 13. listopada u 20 sati, otvara novu kazališnu sezonu 2026-27. koji prvi put nije službeno najavljena iz Zadarskog kazališta. Na pozornicu HNK stiže legendarna grupa TNT, Bob Rock, Grumf, Sir Oliver broj 1 i ostatak nezaboravne družine u novoj kazališnoj pustolovini prema kultnom stripu Maxa Bunkera i Magnusa u dramatizaciji Milana Fošnera i prijevodu Nenada Brixija. Zahvaljujući tom prijevodu, dogodovština nesposobnih tajnih agenata grupe TNT odavno su izašli iz okvira stripa, a njihove replike, humor i životne filozofije postali su dijelom svakodnevnog jezika i kolektivne kulture. Broj 1 Grumf i ekipa i danas jednako precizno razotkrivaju svijet u kojem su pohlepa, korupcija, licemirje i apsurd redoviti jači od zdravog razuma. Ovo je program za listopad u HNK Zadar koji možete provjeriti na njihovim stranicama, a mi sviramo dalje do vijesti uz Bob Marley i Wailers i nakon toga jedan Eddie Grant.

0: HR Mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
8: Hristijanoski indukte!
7: Najiščekivaniji film godine.
9: Diokles, ne lupe filu sebe.
7: Amar Bukvić.
10: Možda imperiju romanu resti.
7: Nataša Janić Medančić.
11: Sicnevi.
7: Slavko Sobin.
12: Maga, S.A.I.
7: Marko Cindrić.
13: Vandike romane!
7: I Dragan Despot.
14: Tiranus, Saks.
7: Novi igrani film Domagoja Burića.
15: Entranto, gladiatores!
7: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža. Oglasi.
16: Samo sviraj.
17: Hvala nam 4 minute do vijesti u 15 sati koje nam donosi Filip Buzov. Do tada sviramo Tina Turner i Two People.

0: 15. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala. Jedan sedimentator postavljen je uz mjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju.
2: Vijesti.
0: Na Zadarskom sveučilištu sutra će se održati javnozdravstveni događaj posvećen prevenciji HPV-a, virusa koji može uzrokovati 6 vrsta raka. Program počinje u 10 sati edukativnim panelom stručnjaka, nakon čega će se studenti moći besplatno cijepiti protiv HPV-a. Epidemiolog dr. Alan Medić ističe da je cijepljenje protiv HPV-a u Hrvatskoj besplatno za djevojčice i dječake od 5. razreda osnovne škole do navršene 25. godine života.
3: Najveća želja da se ta procijepljenost u Zadarskoj županiji digne. Znači, kod nas su cure, znači, s 15 godina starosti negdje na 35% procijepljenosti, dok recimo u sjevernim županijama te imaju procijepljenosti preko 80%. Znači, i nama je želja da u stvari sa cijepivom, sa edukacijom, da smanjimo smrtnost i pobol od humanog papiloma virusa.
0: Svježe voće, povrće, jaja, namazi i drugi zdravi zalogaj umjesto pekarskih proizvoda i brze hrane. Hrvatski zavod za javno zdravstvo u sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo od danas organizira ovogodišnji tjedan školskog doručka. Obilježen je u osnovnoj školi Zadarski otoci s ciljem poticanja učenika na zdraviju prehranu i usvajanje dobrih navika od najranije dobi. Ravnatelj škole Davor Barić, gradska pročelnica za odgoj i školstvo Tihana Magaš i djeca.
4: Tradicionalno pripremimo jedan zdravi doručak za školu gdje ima i voća i povrća i zdrave hrane, da ne bi ova djeca samo bila na onim pekarskim proizvodima i nečemu slično što inače jedu sami.
5: No, ono što je najvažnije, da zapravo učenici kod kuće sa svojim roditeljima usvajaju zdrave navike i da zapravo zajedničkom suradnjom i škola, ali i obitelji, damo zdrave temelje našim učenicima.
6: Ja ne jedem zdravo.
7: Uglavnom, sve mi se svidjelo.
8: Ti jedeš ovu zdravu hranu?
6: Da.
8: Jel ti se sviđa?
6: Da.
8: Što ti se najviše sviđa?
6: Sve mi se sviđa. Meni je najdraže od povrća i voća grašak.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno, tek na dijelovima sa slabom kišom, puše slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima. Trenutna temperatura zraka u Zadru je oko 20 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, u drugom dijelu dana ponegdje s više oblaka, puhaće bura i sjeverni vjetar, slabo do umjereno, podno Velebita, mjestimice jako s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
9: Filipe, hvala ti, zadnje vijesti, čujemo se u dnevniku.
0: Može.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

Gloria Estefan, Dr. Beat, kaže mi kolega preko puta da mu se ne sviđa ovaj spot, pa ni meni, moram se priključiti ovaj tom stavu i regeira vamo sa La Playa, definitivno trash 80-ih. A mi malo danas kroz svijet, odnosno događanja koje se dogodila upravo na 12. koje danas je 12. listopada, nećemo o glazbi, to smo prepustili Denisu iza 17 sati. Na današnji dan Kolumbo je otkrio novi svijet, to jest Ameriku, 1492. 1900. Porinuta je prva podmornica SAD vojske koja se zvala USS Holland. 1901. Theodore Roosevelt dao je ime Bijeloj kući, Bijela kuća ili White House. 1915. izašao je milijunti auto sa Ford trake u tvornici Detroita. 1931. Christ Redeemer ili Christ Iskupitelj sagrađen je iznad Rio de Janeira, visok 30 metara. 1978. Sid Vicious iz Sex Pistolsa optužen je za ubojstvo svoje djevojke Nancy Spangen. 1979. Chris Ford je zabio prvu tricu u NBA-u. Larry Bird je počeo svoju karijeru baš kao i debitant Michael Johnson za, odnosno Magic Johnson za Lakers-e. A 2007. godine Al Gore je dobio Nobela za mir.

500 miles, kažu Proclaimers, i nećemo baš 500 milja daleko, idemo do naših lijepih otoka. Od danas 12. listopada stupa na snagu novi zimski raspored plovidbe i dolaska mobilne brodske ljekarne. Ljekarna Zadar, novi plovidbeni red vrijedit će sve do 28. lipnja 2027. godine, osiguravajući redovitu i pouzdanu opskrbu lijekovima za stanovnike zadarskih otoka. Pa evo i rasporeda, reći ću vam samo za utorak i srijedu, ostatak nađete na internetu. Sutra brod dolazi na Božavu od 8.30 do 9.15, na Istoj od 10.10 do 11 sati, a na Molatu od 11.30 do 12.30. Srijede u Vrgadi je u 8.30 do 9.15, na Veloj Ravi 10.30 do 11.15, Veli Iž 11.45 do 13 sati, a pristanje po pozivu za otoke Mala Rava i Mali Iž.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Više od radija.
3: Radio Zadar.
4: Sviramo još jednu do dnevnika u 16 sati kojeg je pripremio Filip Buzov.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji, na početku najavljujem. Uoči glasovanja o opozivu vlade u Saboru, premijer šalje poruku kako su pokrenute aktivnosti za odvoz otpada u Gospiću. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, dizel od ponoći pojeftinjuje za cent. Talijanske rajčice sa salmonelom završile i na hrvatskom tržištu, potvrdio državni inspektorat. Učenici zadarskih osnovnih škola u sklopu tjedna zdravog doručka uče da prvi jutarnji obrok može biti i zdrav i ukusan. Na Zadarskom sveučilištu sutra će se održati javnozdravstveni događaj posvećen prevenciji HPV-a.
2: Dnevnik Radio Zadra.
0: Pokrenute su aktivnosti za odvoz otpada u Gospiću, onog u velikom vrećama, i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, a voda je zdravstveno ispravna, izvijestio premijer Andrej Plenković nakon sastanka sa znanstvenim savjetom za sanaciju otpada u Gospiću. Na platformi X premijer je napisao da se na sastanku razgovaralo i o prijedlozima savjeta te mogućim modelima sanacije zakopanog otpada. U fokusu su nam okolišni, hidrogeološki i zdravstveni aspekti sanacije, kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš, poručuje premijer. Naveo da se uz redovite provode i dodatne analize kakvoće vode i zraka radi zaštite javnog zdravlja. A u krugu Gospićog pogona Velebit postavljena je mjerna postaja koja će pratiti kvalitetu zraka i analizirati prisutnost teških metala, objavili su iz Ličko-senjske županije. Taj potez trebao bi lokalnom stanovništvu osigurati točne informacije o čistoći zraka nakon nedavnih ekoloških zabrinutosti u tom gradu. Uz glavnu postaju na terenu su postavljeni dodatni uređaj za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala. O važnosti tih mjerenja govori zamjenica župana Jasna Orešković-Brkljačić.
3: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra, odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
0: A ilegalni otpad i dalje glavna politička tema u zemlji. SDPS konferencije za novinare u Vinkovcima zatražio političku odgovornost vladajućih zbog afere s ilegalnim odlaganjem otpada u Gospiću. Uoči glasovanja o opozivu vlade u Saboru, oporba je upozorila na ozbiljne ekološke i zdravstvene posljedice s kojima se suočavaju lokalni stanovnici. Uz gospićki slučaj upućena je oštra kritika trenutačnom modelu zbrinjavanja otpada na vinkovačkom području, dok saborski zastupnik Mario Milinković upozorava na zakopani otpad u Gospiću i traži zaštitu građana. Čelnik vinkovačkog SDP-a Davor Benić protivi se tome da otpadom u Vinkovcima upravljaju privatne tvrtke.
4: U Gospiću je prema procjenama same vlade oko 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada, gotovo 33 tisuće tona zakopano je u zemlju. Iza tih brojki žive ljudi, obitelji koji ondje imaju kuće, obrađuju zemlju, odgajaju djecu i žele ostati u svom kraju. Ti ljudi imaju pravo očekivati da ih država zaštiti, da im kaže što zna i da problem riješi na vrijeme.
5: Vinkovci nemaju svoje odlagalište otpada. A ono što SDP stalno spominje i što stalno je naša politika, i to smo obećali građanima, ako nekad budemo obnašali vlast u Vinkovcima, gospodarenje otpadom u Vinkovcima, jer to spada u osnovni komunalni standard kao struja, voda, kanalizacija, ne može biti u rukama privatne tvrtke.
0: Šeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i na hrvatskom tržištu, potvrdio je državni inspektorat. Prema do sada dostupnim informacijama, sporne rajčice nisu se izravno isporučivale u Hrvatsku, nego su ih pojedini poslovni subjekti iz Istre i Primorja nabavili Italiji u trgovini Metrou u Trstu. Kako neslužbeno doznajemo, nabavljene su manje količine još početkom rujna. U susjednoj Italiji do sada je prijavljeno gotovo 120 slučajeva zaraze salmonelom. Sumnja se na kontaminiranu vodu koja se koristila za navodnjavanje svježih šeri rajčica. Sporno povrće našlo se i na slovenskom tržištu.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Iz svijeta, Rusija nastavlja napade na Ukrajinu, premda američki predsjednik Trump objavio i proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva. Europska unija odlučila se na do sada najveće proširenje sankcija protiv Rusije, a poljski premijer pozvao je cijeli Zapad da prema Putinu bude odlučan. Kreml je odbacio prijedlog Zelenskog o dvomjesečnom prekidu vatre kako bi se Ukrajini proveli izbori. A zbog nedostatka dizela, Sjedinjene Države i Rusija dogovorile su izvoz ruskih rafinerija, a Moskva je djelomice ukinula zabranu izvoza. U Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za 1 cent po litri, a cijena benzina i plavog dizela ostaje ista kao i do sad.
2: Dnevnik.
0: Grad Zadar otvorio javno savjetovanje o prijedlogu prodaje 25 gradskih parcela u Crnom mladim obiteljima po upola nižoj cijeni od tržišne, odnosno oko 50 eura po četvrnom metru. Mjera je namijenjena hrvatskim državljanima do 45 godina starosti bez drugih nekretnina, pri čemu prednost donose broj članova kućanstava, duljina prebivanja u Zadru i drugi kriteriji. Kupci će biti oslobođeni troškova priključaka na vodu i struju do 11 kW uz obvezu gradnje u roku od 5 godina, te zabranu prodaje i iznajmljivanja u trajanju od 15 godina. Gradonačelnik Šimerlić istaknuo je da se ova mjera nadovezuje na ostale projekte priuštivog stanovanja, poput gradnje 130 POS stanova na Smiljevcu i planiranog naselja na Novom Bokanjcu. A tijekom proteklog vikenda zadarska policija je u pojačanom nadzoru prometa kontrolirala 889 vozila i utvrdila 240 prekršaja, pri čemu izdvaja 60 prekoračenja brzine, 34 nekorištenja pojasa, te 11 vožnji pod utjecajem alkohola. Iz prometa je isključeno 16 vozača i 5 vozila, a u istom razdoblju zabilježeno je 19 prometnih nesreća, u kojima su 2 osobe teško, a 4 lakše ozlijeđeno.
2: Dnevnik Radio Zadra.
0: Na Zadarskom sveučilištu sutra će se održati javnozdravstveni događaj posvećen prevenciji HPV-a virusa koji može uzrokovati čak 6 vrsta raka. Program počinje u 10 sati edukativnim panelom stručnjaka, nakon čega će se studenti moći besplatno cijepiti protiv HPV-a. Epidemiolog dr. Alan Medić ističe da je cijepljenje protiv HPV-a u Hrvatskoj besplatno za djevojčice i dječake od 5. razreda osnovne škole do navršene 25. godine života.
6: Što je najveća želja da se ta procijepljenost u Zadarskoj županiji digne. Znači, kod nas su cure, znači, s 15 godina starosti negdje na 35% procijepljenosti, dok recimo u sjevernim županijama te imaju procijepljenosti preko 80%. Znači, i nama je želja da u stvari sa cijepivom, sa edukacijom, da smanjimo smrtnost i obol od humanog papiloma virusa.
0: Jedna obavijest, Brodska ljekarna koja redovito lijekovima opskrbljuje otočane u Zadarskom arhipelagu od danas plovi po zimskim plovidbenom redu. Detaljnije o izmjenama i novom rasporedu možete pronaći na službenim stranicama Gradske ljekarne Zadar, uz napomenu kako brodica i dalje plovi 4 puta tjedno. Zimski plovidbeni red na snazi je sve do kraja lipnja iduće godine.
2: Dnevnik.
0: Svježe voće i povrće, jaja, namazi i drugi zdravi zalogaj umjesto pekarskih proizvoda i brze hrane. Hrvatski zavod za javno zdravstvo u sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo od danas organizira ovogodišnji tjedan školskog doručka. Obilježen je u osnovnoj školi Zadarski otoci, tamo je bio i naš Božidar kolega.
7: Učenik je danas dočekao raznovrstan i zdrav doručak.
8: Namaz koji radimo od marelice, sami, špinaca, jajima, panceta sa pečenim povrćem. Imamo avokado namaz sa svježim sirom.
7: Kaže kuharica osnovne škole Zadarski otoci Jelena Kobaš-Kolček, ipak upozorava.
8: Imamo jedan problem jer su djeca kod kuće zato puno zastupljeno je brze hrane. Krenovka, paštete.
7: No primjećuje kako se njihove prehrambene navike postupno mijenjaju.
8: Baš se vide pomaci. Djeca koja nikad nisu jela svježu papriku, krastavac, pomidor, počnu uz drugu djecu konzumirati mrkvice i tako.
7: Tjedan školskog doručka pokrenuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo još 2020. godine, iako je ovaj tjedan prilika da se o važnosti doručka govori više nego inače, promicanje zdrave prehrane u školama traje tijekom cijele godine, pritom je ključna i suradnja s roditeljima, gradska pročelnica za odgoj i školstvo Tihana Magaš.
9: Ono što je najvažnije, da zapravo učenici kod kuće sa svojim roditeljima usvajaju zdrave navike i da zapravo zajedničkom suradnjom i škola, ali i obitelji, damo zdrave temelje našim učenicima.
7: A što kažu učenici?
10: Ja ne jedem zdravo.
11: Uglavnom, sve mi se svidjelo.
12: Ja se zovem Rebeka i prezimam se Marković i jako mi je drago što sam u školi.
7: Jel ti jedeš ovu zdravu hranu?
12: Da.
7: Jel ti se sviđa?
12: Da.
7: Što ti se najviše sviđa?
12: Sve mi se sviđa.
13: Ja se zovem Nina i prezivam se Škara i meni je najdraže od povrća i voća graša.
7: Jedan doručak možda neće promijeniti prehrambene navike, ali ponavljanje dobrih izbora iz dana u dan može napraviti veliku razliku za zdravlje djece i njihovu budućnost.
1: Dnevnik.
0: Više od 1000 posjetitelja okupilo se na jučerašnjoj manifestaciji Jesen u Gračacu u Centru izvrsnosti Cerovačke špilje u sklopu Go festivala. Bogat cjelodnevni program, domaći proizvodi, tradicijski običaj, jednostavna prirodna baština Velebita privukli su brojne posjetitelje te još jednom istaknuli turistički potencijal gračačkog kraja. Manifestaciju organizirala turistička zajednica Zadarske županije u suradnji s općinom Gračac, razvojnom agencijom općine Gračac i parkom prirode Velebit, a s ciljem promocije lokalne baštine, podrške domaćim proizvođačima i poticanja turističkih dolazaka tijekom jesenskih mjeseci. Hrvatska književnica i urednica Phoenix magazina Zadranka Marijana Dokoza predstavila je na Frankfurtskom sajmu knjiga Romana Provalija, te najavila talijansko izdanje romana Njegova žena. Romana Provalija prati oca koji nakon godina obiteljskog života doznaje da nije biološki otac troje djece. U razgovoru s publikom Dokoza je govorila o stvarnim ljudskim sudbinama koje prenosi u književnost te o odnosu autora i likova.
2: Sport.
0: Jučer regionalna ABA liga, danas prvenstvo Hrvatske, dvije utakmice u kratkom periodu za košarkaše Zadra, Željko Kapelari.
14: Košarkaši Zadra poraženi su na gostovanju kod Mege Superbet u drugoj ovosezonskoj utakmici Admiral Bet ABA lige rezultatom 88-82. U utakmici s nekoliko preokreta domaćini su se pokazali pribranijima u završnici nakon što Zadar nije iskoristio nekoliko prilika za preokret, te su zasluženo slavili. Igrač Zadra Ivan Vraneš.
15: Što se tiče jučerašnje utakmice, šteta za izgubljenu tu priliku, bila odlična prilika za nas zauzeti prvu gostujuću pobjedu u ABA ligi. I međutim, krenuli smo odlično, sve išlo prema tome, ali odjednom okrenuli su ritam utakmice, nismo pronalazili prava rješenja za to, upali smo u taj njihov ritam, vratili se u određenom periodu utakmice, poveli opet, međutim, eto, utakmica otišla na njihovu stranu i sad trenutno nemamo puno vremena za o tome razmišljati, analizirat ćemo kad se vratimo u Zadar, jer danas nas sve čeka nova utakmica hrvatskog prvenstva.
14: Odmah po završetku tog dvoboja, Zadrani su se uputili put Zagreba iz Beograda, gdje ih već danas u nastavku Premier lige očekuje gostovanje kod Virtusa, nekadašnje CDVita junior.
15: Sigurno će biti teška utakmica, pokušat ćemo se što bolje oporaviti fizički za danas, što će biti najbitnije, jer nas čeka sigurno teža utakmica, dočekat će nas spremni, ali moramo se postaviti kao vođe na terenu, moramo se postaviti kao ekipa koja će nametnuti svoj ritam, svoj način igre i ići prema pobjedi kao i u svakoj utakmici.
14: Utakmica se igra večeras u 18 sati u zagrebačkoj sportskoj dvorani u Sutinskim Vrelima.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno, tek na dijelovima sa slabom kišom, puše slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, trenutna temperatura zraka u Zadru je oko 18 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, u drugom dijelu dana ponegdje s više oblaka, puhaće bura i sjeverni vjetar, slabo do umjereno, podno Velebita, mjestimice jako s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tehnička realizacija Goran Paleka, a Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

Bila to sjajna Eliza, njezin novi singl zove se Kintsugi, 16 sati 32 minute, malo ćemo i o našoj tradiciji i kulturi. Pa tako, Udruga za očuvanje i promicanje sakralne i kulturne baštine grada Paga, Ars Benediktarium i Muzej samostana Svete Margarite organiziraju višednevnu radionicu Paške čipke pod naslovom Punat po Punat. Radionica će se održati od 12. do 15. listopada od 17. do 19. sati u Muzeju samostana Svete Margarite, a vodit će Paška čipkarica Jasna Magaš. Broj polaznika je ograničen, prijave su obavezne na e-mail info@benediktus.hr, pokrovitelj radionice Grad Pag. A u povodu 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar, Hrvatsko filatelističko društvo Zadar i organizacijski odbor proslave u Zadru u suradnji sa Hrvatskom poštom izdale su prigodnu omotnicu i prigodni poštanski žig. Na desnoj strani nalazi se poštanska marka iz serije Hrvatska Marijanska svetišta s otisnutim prigodnim žigom Hrvatske pošte. Ovaj žig s fisnim datumom službeno je prihvaćen od strane Hrvatske pošte, a autorski dizajn žiga i umotnice potpisuje Igor Čenigoj. Otisak žiga na svojim pismima, razglednicama i dopisnicama građani mogu dobiti na šalteru pošte na Relji u četvrtak 15. listopada.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
8: Hristijanos i lukte!
7: Najiščekivaniji film godine.
9: Dioklas, ne lupe filu se fe.
7: Amar Bukvić.
9: Oto imperiju romanu resti.
7: Nataša Janić Medančić.
10: Sistevi.
7: Slavko Sobin.
11: Maga, S.A.J.
7: Marko Cindrić.
12: Vandike romane!
7: Dragan Despot.
13: Tiranus Saxus.
7: Novi igrani film Domagoja Burića.
14: Entranto Gladiatores.
7: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
15: Uria Cremando.
7: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 je sati. Vijesti Radio Zadra. Dobar dan, tijek opsežne ekološke sanacije u Gospiću bio je glavna tema sjednice vladina znanstvenog savjeta, potvrdio je ministar graditeljstva Branko Bačić. Dok se neopasan otpad već odvozi u dvije domaće cementare, za zbrinjavanje najkritičnijeg dijela, čak 4.500 tona opasnog otpada, javna nabava još traje. Ministar Bačić ipak je najavio da će odluka o izvođaču tog posla biti donesena vrlo brzo.
1: Imali smo i imamo stalne sastanke sa znanstvenim savjetom gdje smo prošli kroz plan sanacije, još jednom kroz pripremu javne nabave i dokumentacije za odvoz zakopanog otpada, gdje smo još jednom prošli kroz sve aspekte buduće dokumentacije. Komentirali smo i trenutne aktivnosti u Gospiću oko odvoza neopasnog otpada na lokaciju dviju cementara i trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4.500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čistili ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
2: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
1: Nije Cezar jedini ponuđivač, radi se o zajednici ponuditelja. Tamo su još 4 pravne osobe koje su zajedno podnijele ponudu, pa ćemo odlučiti evo vrlo, vrlo brzo. Bitno je da su počele aktivnosti na odvoz otpada, bitno je da se stalno i neprekidno uzorkuje voda, da je stanje vode ispravna, evo da je ispravna za piće, da nema dodatnih onečišćenja, da se sada u ovom trenutku dok ja vam odgovaram na pitanja postavlja prekrivka. Prema tome sve su aktivnosti danas takove da se želi doista čim prije zbrinuti taj opasni, neopasni otpad iz lokacije PPK Velebit. Vijesti.
0: Vlada objavila nove cijene goriva, od ponoći nas očekuje manja korekcija. Jedina promjena odnosi se na dizelsko gorivo koje će pojeftiniti 1 cent po litri, te će stajati euro 83 centa. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Grad Zadar otvorio javno savjetovanje o prijedlogu prodaje 25 gradskih parcela u Crnom mladim obiteljima po upola nižoj cijeni od tržišne, odnosno oko 50 eura po metru četvornom. Mjera je namijenjena hrvatskim državljanima do 45 godina starosti bez drugih nekretnina, pri čemu prednost donose broj članova kućanstva, duljina prebivanja u Zadru i drugi kriteriji. Kupci će biti oslobođeni troškova priključaka na vodu i struju do 11 kW uz obvezu gradnje u roku od 5 godina, te zabranu prodaje i iznajmljivanja u trajanju od 15 godina. Gradonačelnik Šime Erlić istaknuje da se ova mjera nadovezuje na ostale projekte priuštivog stanovanja, poput gradnje 130 POS stanova na Smiljevcu i planiranog naselja na Novom Bokanjcu. Brodska ljekarna, koja redovito lijekovima opskrbljuje otočane u Zadarskom arhipelagu, od danas plovi po zimskom plovidbenom redu. Detaljnije izmjene o novom rasporedu možete pronaći na službenim stranicama Gradske ljekarne Zadar, uz napomenu kako brodica i dalje plovi 4 dana u tjednu. Zimski plovidbeni red na snazi je sve do kraja lipnja iduće godine. Vremenska prognoza. Sutra pretežno vedro, u drugom dijelu dana ponegdje s više oblaka, puhaće bura i sjeverni vjetar, slabo do umjereno, podna Velebita, mjestimice jako s olunim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura zraka slična današnjoj, bit će od 19 do 23 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A s vama su vijestima bili Goran Paleka i Filip Buzov.
4: Od 16 do 19. U laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

Crystal Nipple People i Disco Epileptic. Ako volite sport, košarkaši Zadra nemaju puno vremena za odmor nakon poraza od Mege. Jučer, danas u regionalnom natjecanju slijedi izazov u Supersport Premier Ligi, gostovanje u Zagrebu kod Virtusa, nekadašnje CDVite junior. Utakmica se igra danas u 18 sati u zagrebačkoj sportskoj dvorani Sutinska Vrela, a mi ćemo najaviti vremeplov koji nam dolazi za 9 minuta, Denis i njegov rollercoaster.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Rollcoaster. Poslušajte što se sve događalo na današnji dan u povijesti roka. 1944. godine policija je morala praviti red na koncertu Franka Sinatre u kinu u New Yorku, budući da je nastup bio ometan burnim reakcijama publike, uglavnom tinejdžerica. 11 godina kasnije korporacija Chrysler lansirala je kazetofon visoke kvalitete za njihove automobile koji će izaći sljedeće godine. Jako malih dimenzija, montiran je pod instrument pločom. Ukinut je 6 godina kasnije. 1957. Little Richard je 4 dijamantna prstena bacio u rijeku Hunter u Sydneyu u Australiji kako bi dokazao da se odriče rock'n'rolla zbog vjere u Boga. Glazbi se vratio 5 godina nakon toga i bio headliner na koncertu u Liverpoolu. Jedna od predgrupa bili su The Beatles. 9 godina kasnije pjevač i gitarist Danny Lane napustio je band Moody Blues, koji je nakon toga nakratko raspušten. S 2 nova člana band će nastaviti s radom i doživjeti svoje najveće uspjehe do kraja 60. godina, naročito sa albumom Days of Future Past iz 67. 1968. u Londonu je osnovan Jimi Hendrix Experience. John Sebastian je napustio Lovin' Spoonful u potrazi za solo karijerom. Godinu dana kasnije DJ detroitske radio postaje WKNR primio telefonski poziv u kojem je rečeno da ako pjesmu Beatlesa Strawberry Fields Forever pustite unatrag, možete čuti kako John Lennon izgovara pokopavam Paula. Ovo je započeo svjetsku vijest da je Paul McCartney mrtav. A na današnji dan 1963. Jimmy Gilmer and the Fireballs startaju i ostaju 5 tjedana na prvom mjestu US Singles Charta s pjesmom Sugar Shack. Jimmy Gilmer and the Fireballs bili su američka rock'n'roll grupa osobito popularna krajem 50. i početkom 60. godina prošlog stoljeća. The Fireballs su formirani u Raytonu, New Mexico. Počeli su kao instrumentalna skupina s vrlo osebujnim lead gitaristom Georgeom Tomskom. Kako im se pridružio Jimmy Gilmer, dosežu broj 1 US charta s pjesmom Sugar Shack 63. Pjesma Sugar Shack predstavlja prilično veliki zaokret u njihovom zvuku.

0: roller coaster. Glazbeni
1: prije 56 godina Jesus Christ Superstar Andrea Lloyd Webbera i Tima Rice-a premijerno je prikazan na Broadwayu. 1972. u New Yorku je premijerno prikazan biografski film o Billie Holiday nazvan Lady Sings the Blues s Dianom Ross u glavnoj ulozi. Dvije godine kasnije tineđerska pop senzacija iz škotske Bay City Rollers imali su album na broju 1 u Britaniji sa Rollin. Svijetom je tada nakratko zavladala Rollermania. Bend svoj uspjeh ipak nije dosegao preko noći, budući da su na okupu dotada bili već 8 godina, ostali su aktivni do 87. Otad su se okupili još u dva navrata, posljednji put od 92. do 2000. Godinu dana kasnije The Faces su održali svoj posljednji koncert. Grupa se razišla zbog želje za solo karijerom Roda Stewarta. 1978. Sid Vicious iz grupe Sex Pistols uhićen je zbog sumnje da je ubio svoju djevojku Nancy Spanger. Ona je pronađena mrtva s nekoliko ubodnih rana. Vicious je umro od overdoza prije nego li je suđenje uopće počelo. 8 godina kasnije na današnji dan je umro Ricky Wilson iz benda B-52s. Jennifer Rush se nalazila na broju 1 UK singles charta s hitom The Power of Love. A na današnji dan 1971. Gene Vincent je umro od perforacije ulkusa u 36. godini. Odrastao je u porodici pomoraca i usprkos ljubavi prema glazbi nastojao je ostvariti pomorsku karijeru. Zbog toga je napustio školu kako bi se priključio ratnoj mornarici u kojoj je služio za vrijeme Korejskog rata. Meteorski uspon na mjesto rane rock zvijezde su zaustavili problemi oko poreza zbog kojih je nekoliko godina živio i nastupao u Europi. Kada se 60-ih vratio u SAD, pokušaj da ponovo dođe na top liste kao folk i country pjevač nisu uspjeli. 1971. iznenada je umro kada mu je pukao čir na želucu. Najpoznatije kao autor i izvođač pjesme Bebop Lula, s kojom je 1956.

0: Svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: This is rock and roll.
2: Glazbeni vremeplov.
3: Prije 35 godina Nirvanin album Nevermind proglašen je zlatnim. Mariah Carey ima peti broj 1 na američkoj ljestvici singlova sa Emotions. Četvrti album britanske skupine Simply Red naziva Stars popeo se na vrh top ljestvice albuma u Britaniji. Tamo se zadržao 134 tjedna. 1995. Tupac Shakur je pušten iz zatvora uz jamčevinu od $1.4 milijuna. Godinu dana kasnije izdan je The Rolling Stones Rock'n'Roll Circus. Materijal za isti dokumentarac snimljen je u prosincu 68. Britanski dance duo Chemical Brothers imao je prvi britanski broj 1 single s pjesmom Setting Sun. 1997. madridski koncert Backstreet Boysa otkazali su gradske vlasti. Premijerno primljeno je 300 djevojaka koje su kolabirale od vrućine. Više od 7000 obožavatelja došlo je popratiti koncert, no očekivanja nisu prelazila 5000 posjetitelja. A John Denver pogiba u zrakoplovnoj nesreći u Monterey Bay u 53. godini. Take Me Home Country Roads napisali su on Teffy Newert i Bill Danoff. Našla se na njegovom albumu iz 71. Poems, Prayers and Promises. Došla je do drugog mjesta Billboardove Hot 100 ljestvice te postala jedna od Denverovih najpopularnijih svjetskih pjesama. Pjesma ima istaknut status kao kultni simbol zapadne Virginije. Na primjer, pjevala se na sprovodu u spomen američkog senatora Roberta Byrda u srpnju 2010. U početku pjesma nije ni bila zamišljena posebice za zapadnu Virginiju. Danoff je imao ideju o country roads i spominjao je mjesta iz Virginije i Marylanda. Nakon prometne nesreće u kojoj su sudjelovali Danoff i Denver, njih troje su zajedno doradili pjesmu uključujući iz tih West Virginia. Denver zapravo nije bio iz zapadne Virginije. Rođen je u Roswellu, Novom Meksiku.

0: Roller Coaster.
1: Prije 24 godine umro je Rev Conniff, američki skladatelj i aranžer popularne glazbe. Poznat je postao nakon što je 69. formirao vokalnu grupu Ray Comfy Singers, koju je činilo 12 pjevačica i 13 pjevača. Najveći njihov hit bila je pjesma Somewhere My Love iz 66. utemeljena na instrumentalnoj larinoj temi Maurisa Žara iz filma Doktor Živago. Ray Conniff u svojoj diskografiji ima oko 100 albuma, a čak 28 su dospjeli na američki top 40. Na albumima je njegov ansambl izvodio obrade slavnih filmskih tema, country, latino pjesama, ali i hitove popularnih izvođača kao što su Simon & Garfunkel, Josh Harrison i Bee Gees. Iako je slovio za jednog od najslavnijih svjetskih aranžera orkestralne glazbe, nije imao formalno glazbeno obrazovanje, odnosno aranžiranje glazbe naučio iz priručnika. 2009. umro je Richard Allen Dickey Peterson, američki basist i pjevač, član pro metal skupine Blue Cheer. Rođen je u glazbenoj obitelji, a najraniji uzor bio mu je Otis Redding. Suosnovao je bend koji će kasnije biti smatran pionirom heavy metala. 9 godina kasnije biografski film First Man, nadahnut životom astronauta Nila Armstronga, debitirao je u američkim kinima. R&B pjevač Leon Bridges pojavio se kao jazz glazbenik Jill Scott Heron, recitirajući pjesmu Whitey on the Moon. 2021. irski glazbeni skladatelj i producent Paddy Moloney iznenada je umro u bolnici u Dublinu u 83. godini života. Suosnivač je te vodio irski glazbeni band Chieftains, svirajući na sva njihova 44 albuma. Surađivao je sa Mikeom Oldfieldom, Mickom Jaggerom, Gary Moorom, Paulom McCartneyem, Stingom, Donom Henleyem i Stevieom Wonderom. Na današnji dan, davne 1935. rodio se talijanski tenor Luciano Pavarotti, jedan od komercijalno najuspješnijih opernih pjevača ikad. Otac mu je bio tenor amater, a iako je sanjao o karijeri nogometnog golmana, Luciano se odlučio profesionalno baviti pjevanjem. 1942. rodio se Melvin Franklin iz The Temptations, 6 godina kasnije Rick Parfitt iz Status Quo, 1960. Bob Mould, američki pjevač i gitarist, član bendova Husker Du i Sugar. A na današnji dan 1935. rodio se Sam Moore iz američkog Soul Rhythm and Blues dua Sam and Dave, koji je zajedno pjevao 20 godina. Činili su tenor Samuel David Moore i bariton tenor Dave Prater. Članovi su Rock'n'Roll Hall of Fame-a, Grammy Hall of Fame-a, Vocal Hall of Fame-a, dobitnici Grammy nagrade, višestruko nagrađivani umjetnici. Slušamo njihovu pjesmu iz 67. koju je zajedno s Daveom Praterom napisao Isaac Hayes, a to je Soul Man. Nije samo čovjek koji pjeva soul. U kontekstu pjesme riječ soul nosi šire značenje, identitet, karakter, otpornost, iskustvo i ponos. Stihovi govore o čovjeku koji je prošao teškoće, ali je opstao i sada dolazi s određenom dozom samopouzdanja. Zato je pjesma istodobno plesna, samouvjerena i pomalo

0: Budite s nama i sutra u isto vrijeme, jer vam opet donosimo 20 minuta bezvremenskih hitova. S vama je i ovaj ponedjeljak bio Denis Ostrogonac.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Premijer Andrej Plenković je nakon sjednice predsjedništva stranke Nacionalnog odbora HDZ-a osvrnuo se na sutrašnji dan u Saboru. Inicijativi o nepovjerenju vlade. Bilo je dosad 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja.
2: Danas sam malo pitao moje suradnike da vidimo statistiku. U naših skromnih 10 godina mandata bilo je sve skupa 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja. Čak i meni je iznenadilo da ih je toliko puno. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri. Dakle, je instrumente koje oporba koristi, mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti. Sve skupa očekivano. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati.
0: A problem s otpadom u Lici u oporbenom zarezu Hrvatskog radija komentirala je zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš.
3: Nije ta lokalna razina iz Like dogovorila sve to što je, dogovoreno je centralna država i bojim se da uvijek smrdi i riba se čisti od glave, prema tome i ovaj put. Uloga oporbe je u Saboru da zaista ne samo da deklarativno proziva vladu, nego da i traži odgovornost vlade za nerad i nepostupanje. Je njegova odgovornost za taj otpad i to što se je zapravo sve znalo već od 2022. da ne kažem 23. što se tamo događa.
1: Vijesti.
0: Na Zadarskom sveučilištu sutra će se održati javnozdravstveni događaj posvećen prevenciji HPV-a virusa koji može uzrokovati čak 6 vrsta raka. Program počinje u 10 sati edukativnim panelom stručnjaka, nakon čega će se studenti moći besplatno cijepiti protiv HPV-a. Epidemiolog dr. Alan Medić ističe da je cijepljenje protiv HPV-a u Hrvatskoj besplatno za djevojčice i dječake od 5. razreda osnovne škole do navršene 25. godine života.
4: Prištana najveća želja da se ta procijepljenost u Zadarskoj županiji digne. Znači, kod nas su cure, znači, s 15 godina starosti negdje na 35% procijepljenosti, dok recimo u sjevernim županijama te imaju procijepljenosti preko 80%. Znači, i nama je želja da u stvari sa cijepivom, sa edukacijom, da smanjimo smrtnost i obol od humanog papiloma virusa.
1: Sport.
0: A danas nastupaju košarkaši Zadra. Nakon jučerašnjeg poraza u regionalnoj ligi slijedi izazov u prvenstvu Hrvatske, gostovanje u Zagrebu kod Virtusa, nekadašnje CDVite junior. Utakmica se igra večeras u 18 sati u zagrebačkoj sportskoj dvorani Sutinska Vrela. Igrač Zadra Ivana Vraneš.
5: Sigurno će biti teška utakmica. Pokušat ćemo se što bolje oporaviti fizički za danas, što će biti najbitnije, jer nas čeka sigurno teža utakmica, dočekat će nas spremni, ali moramo se postaviti kao vođe na terenu, moramo se postaviti kao ekipa koja će nametnuti svoj ritam, svoj način igre i ići prema pobjedi kao i u svakoj utakmici.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru temperatura zraka oko 19 stupnjeva i sutra pretežno vedro, u drugom dijelu dana ponegdje s više oblaka, puhaće bura i sjeverni vjetar, slabo do umjereno podno velebita, mjestimice jako s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 19 do 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A samo su bili Tibor Pikler i Filip Uzav.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Šiva Ri za početak sata uz Good Night Moon, ovo su Smoke City, Mr. Gorgeous and Miss Curvaceous. Mi ćemo opet malo sa Denisom i to telefonom do jednog benda, pretpostavljam da je Zagreb u pitanju. Oni su Linija 109, a evo kako se zove, odnosno priča o njihovom novom singlu.
1: Zagrebačka alt rock četvorka Linija 109 objavila je prvi službeni single Bezvrijedna, kojim najavljuju dugo planirani debitanski album. Cover art napravila je Hana Tomić, vizualni teaser Lena Radoševića, a za produkciju singla zaslužna je Anja Tkalec. Jedno od najzanimljivijih novih imena domaće alternativne scene osnovano je u veljači 2022. godine. Vokal benda Sara najavila je sve ovo.
2: Pozdrav, ja sam Sara, glavna vokalistica i gitaristica iz benda Linija 109. Pozivam vas da poslušate naš prvi single Bezvredna, koji je trenutno na YouTube-u i svim streaming platformama, koji će također biti dio našeg nadolazećeg albuma koji izdajemo u suradnji sa Mudribrk labelom. Ovaj single je jedan veliki korak za nas i nadamo se da će vam se svidjeti i da ćete uživati.

Čuli smo Isaac Hayes, ali tega šefa, i čuli smo Trini Lopeza koji kaže da imam čekić, If I Had a Hammer. Mi smo došli do kraja ovog glazbenog popodneva, Goran je otišao, Tibor je tu, slušat ćemo i pomorsku večer iza 20 sati. Tome je bio s vama ovdje za mikrofonom, čujemo se sutra od 13 sati, do onda puno dobre glazbe i dobrih priča. Slijede dvije, Disco, Dan Hartman i Donna Summer.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro večer, održan je sastanak Vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Razgovaralo se o modelima saniranja zakopanog otpada. Potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Branko Bačić.
2: Komentirali smo i trenutne aktivnosti u Gospiću oko odvoza neopasnog otpada na lokaciju dviju cementara i trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čistih ponuda, odnosno na kraju samo jedne.
1: Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković komentirao je prijedlog oporbe o njegovu opozivu zbog otpada u Lici, o kojem će se sutra raspravljati u Saboru.
3: Danas sam malo pitao moje suradnike da vidimo statistiku. U naših skromnih 10 godina mandata bilo je sve skupa 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja. Čak i meni je zanadlo da ih je toliko puno. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri. Dakle, je instrumente koje oporba koristi, mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti. Sve skupa očekivano. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati.
0: A problem s otpadom u Lici i oporbenom zarezu, koji sutrašnja događanja u Saboru, komentirala je zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
4: Nije ta lokalna razina iz Like dogovorila sve to što je, dogovoreno je centralna država i bojim se da uvijek smrdi i riba se čisti od glave prema tome i ovaj put. Uloga oporbe je u Saboru da zaista ne samo da deklarativno proziva vladu, nego da i traži odgovornost vlade za nerad i nepostupanje. Je njegova odgovornost za taj otpad i to što se je zapravo sve znalo već od 2022. da ne kažem 23. što se tamo događa.
0: Nastavljamo s vijestima. Ovogodišnji rujan je bio drugi najtopliji rujan na globalnoj razini, otkako postoje mjerenja s prosječnom temperaturom od 16,27 stupnjeva, objavila Europska služba za klimatske promjene Copernicus. Prošli mjesec bio je drugi uzastopni mjesec ove godine u kojem su globalne temperature premašile 1,5 stupanj iznad predindustrijskih razina. U zapadnoj Europi zabilježen je najtopliji rujan do sad izjednačen s prethodnim temperaturnim rekordom, dok je na razini cijele Europe bio treći najtopliji.
1: Vijesti.
0: I jedna informacija, Brodska ljekarna koja redovito lijekovima opskrbljuje otočane u Zadarskom arhipelagu od danas plovi po zimskom plovidbenom redu. Detaljnije o izmjenama i novom rasporedu možete pronaći na službenim stranicama Gradske ljekarne Zadar, uz napomenu kako brodica plovi i dalje 4 puta tjedno. Zimski plovidbeni red na snazi je sve do kraja lipnja iduće godine.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je temperatura zraka 18 stupnjeva, u Gospiću 9. Sutra pretežno vedro, u drugom dijelu dana ponegdje s više oblaka, najviša dnevna temperatura bit će od 19 do 23 stupnja.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A s vama su bili Tibor Pikler i Filip Ozan.
1: Slušaj Zadar.

0: Samo nekoliko sati nakon jučerašnje objave Donalda Trumpa da je na snagu stupilo takozvano energetsko primirje između Kijeva i Moskve, Rusija je nastavila s napadima. Pogođeno je 6 energetskih postrojenja diljem zemlje, a ozlijeđeno je 33 ljudi, objavio je predsjednik Zelenski. Poručio je da je to dokaz kako Rusija ne želi primirje. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da Zelenski ne zaslužuje predah koji bi mu primirje donijelo. Dok se sukob na istoku Europe nastavlja, Europska unija Rusiji uvodi najveći paket sankcija od početka rata. Mjere će obuhvatiti 1600 pojedinaca i pravnih osoba povezanih s ruskim vojno-industrijskim sektorom. Najavljene su na sastanku u Luksemburgu, s kojeg je francuski ministar vanjskih poslova Noel Barrot poručio.
1: Sankcije djeluju. Rusiji i Vladimira Putina uskratili smo resurse u vrijednosti od 500 milijardi eura koji bi inače bili uloženi u ovaj rat.
0: Vijesti. Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela bit će jeftinija za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčica iz Italije, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu. Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentraciju lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i 2 sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala. Uzrok požara na arapskom odlagalištu otpada u Loparu je termička reakcija među glomaznim otpadom, utvrđeno je policijskim očevidom. Vatra je u tamošnjem centru za gospodarenje otpadom planula tijekom proteklog vikenda u noći sa subote na nedjelju. Brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca požar je ugašen, a u incidentu nije bilo ozlijeđenih niti je nastala materijalna šteta. Vijesti. Sabor će sutra raspravljati o povjerenju vladi i premijeru. Interpelaciju je zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću pokrenuo SDP. Za opoziv su prikupljena 54 potpisa saborskih zastupnika. Premijer Plenković oporbu je nazvao nesposobnom i prozvao je da se koristi najgorim difamacijama te šteti Ličko-senjskoj županiji. O prijedlogu opoziva kaže:
2: na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uredak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati.
0: Prije točno 6 godina 22-godišnji Daniel Bezuk pucao je iz automatskog oružja na zgradu vlade i teško ranio policajca. Nakon toga je počinio samoubojstvo. Zločin je proglašen terorističkim činom, a Markov trg otad je ograđen i pod strogim sigurnosnim režimom. Na pitanje hoće li se to promijeniti, ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek je odgovorila:
3: sad su radovi na Hrvatskom saboru i to trebaju završiti ti radovi, a onda će se urediti cijeli prostor i prolazi sigurnosni koridor. Kad sabor bude završen, onda će oni koji su za to zaduženi, a to će se trebati pitati njih, urediti i pitanje sigurnosti. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
4: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
5: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
6: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. EU foreign ministers meet in Luxembourg. Fuel prices to remain relatively stable this week. Freight traffic delayed due to recent railway accident.

0: Pomorska večer.
1: Dobro večer, drage slušateljice, dragi slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje. Dobro vam večer u Pomorskoj večeri Hrvatskoga radija. Pozdrav šaljemo svima na brodovima, u lukama i vama kod kuće, posebno onima koji večeras čekaju glas s nekoga broda i neku vijest o svojim najmilijima, kako se to nekad u ovoj emisiji delalo. Ovako kažu, stavi prst u more i bit ćeš povezan s cijelim svijetom. E, mi smo ga večeras uronili u Kostreni. I to u kući kostrenskih pomoraca. Smještena u nekadašnjoj pučkoj školi u Svetoj Barbari, ova kuća čuva priču o ljudima koji su odlazili na more, koji su odlazili zapravo na daleka mora, ali i o njihovim obiteljima koje su ih čekale. Oko nas su predmeti s raznih brodova, uspomene, s putovanja, ali i pitanja koja pomorce prate i danas. Kakvo je pomorstvo danas? Što znači zapovijedati brodom, kako se nositi s dugim izbivanjima, što se promijenilo u odnosu na nekada. O tome razgovaramo večera sa kostrenskim pomorcima. A čućemo i kako se pomorska povijest istražuje, kako se brodovi čuvaju u maketama i što sve pamte ruke koje znaju raditi s konopom. Otvorit ćemo i pitanje koje je važno svima koji žive ovdje u Kostreni, kakvo je stanje mora uz kostrensku obalu i što još trebamo učiniti da ga zaštitimo. Večeras će nam stići i mladi jedriličari, čućemo i čakavsku besedu i čakavsku pjesmu. Prisjetit ćemo se i none veze koju je upravo pomorska večer desetljećima stvarala između broda i doma. Večeras s vama iz studija Radio Rijeke, odnosno režije, Deni Gulija, koji će tonski realizirati emisiju. Glazbu večeras bira Aleksandra Čanik, a ovdje u Kostreni tonska realizacija emisije u rukama je Lucije Fanton. Ja sam urednica emisije Iva Črnjar-Ivančan i želim vam dobrodošlicu u naše posebno izdanje Pomorske večeri.

0: Sportska večer.
1: Ako Strena je mjesto koje je dalo jako puno vrlo poznatih i hvaljenih kapetana, kostrenskih kapetana. Time ćemo i početi večerašnju emisiju i prije svega poželjeti dobru večer dvama kostrenskim kapetanima. Prvi je Darko Glažar, kapetan Duge plovidbe, Riječki lučki kapetan i predsjednik Udruge pomorskih kapetana Kostrene, istaknuti pomorski stručnjak s bogatim profesionalnim iskustvom, a uz ovu odgovornu dužnost čelnoga čovjeka Lučke kapetanije Rijeka aktivno djeluje i u akademskoj zajednici. Dugogodišnji angažman u strukovnim udruženjima vrlo aktivno promiče interese hrvatskih pomoraca, sigurnost plovidbe i očuvanje, što je jako važno, pomorske tradicije. Pod njegovim je vodstvom Udruga pomorskih kapetana Kostrene više puta preuzela predsjedanje zajednicom hrvatskih udruga pomorskih kapetana, a to je zapravo jako važna potvrda uloge Kostrene u hrvatskom pomorstvu. Pa, kapetane, dobro vam večer.
2: Dobar večer, lijep pozdrav i na lijepoj najavi. Uvijek je drago biti vaš gost. Puno puta sam bio i od onih najranijih dana kad smo zakoračili na brod, takva je, odnosno emisija Pomorska večer je bila vrlo zastupljena i vrlo rado smo je slušali, i posebice ono pozicije brodova i pozdravi i prema brodu i u suprotnom smjeru.
1: Hvala vam što ste se toga prisjetili, a i već nam je gost bio, uvijek nam je zadovoljstvo ugostiti Berislava Vranića, također kapetan Duge plovidbe, međunarodno priznati pomorski stručnjak i autor brojnih zapravo naslova stručne literature, jedan od istaknutih kostrenskih pomoraca. Bogata profesionalna karijera iza njega je, stekao je međunarodni ugled u području pomorskog prijevoza, osobito transporta rashlađenih tereta, pomorske logistike i sigurnosti plovidbe. Bogato mu je znanje, bogato mu je iskustvo i na taj način zapravo aktivno pridonosi razvoju pomorske struke i obrazovanju novih generacija pomoraca. Ali i dugogodišnji je driličar, i to ćemo istaknuti, sudionik brojnih regata i aktivan član Kostrenske zajednice. Kapetane Vraniću, dobra večer i vama. Dobro nam došli.
3: Dobar večer i hvala na pozivu.
1: Evo, kako se ono reče, ne moreš sve ni reći, ali zato smo tu da se prisjetimo, zapravo ja bih voljela baš vaših početaka, ali da govorimo i o tome što vas veže uz ovaj kraj, a to je Kostrena. E pa, Darko, kako je vaša ta zapravo profesionalna karijera počela?
2: Pa slušajte, ja s ponosom mogu istaknuti da su moja djeca u nizu peta generacija u obitelji. Bilo je i kapetana i upravitelja, moj otac je bio pilot, ja sam lučki kapetan, brat je bio liječnik na brodu, tako da sada dva sina, stari Dalibor, koji je zanimljiva priča, naime on je završio pravo pod A, pod B je bila nautika, ali sada život piše neke druge romane i to B je postalo A, tako da je sad već dugogodišnji prvi časnik na LNG brodu.
1: Kapetane Berislav Vranić, vi ste mi sada zapravo na redu da mi kažete da je, kako je kod vas, ja vjerujem kod vas uvijek more bilo i ljubav, ali i profesija. Je li tako ostalo i danas?
3: Da, tako je ostalo do danas. More za mene oduvijek bilo puno više od posla. Promijenili su se brodovi, tehnologija, uvjeti rada i način života pomoraca, ali moj odnos prema moru nije se promijenio. More me naučilo disciplini i odgovornosti i po prvom redu poštovanju prema ljudima s kojima radiš, ali i skromnost pred prirodom. Na moru vrlo brzo shvatiš da čovjek ne može sve kontrolirati i da mora znati procijeniti situaciju, donijeti odluku i snositi odgovornost za nju. Mislim da me upravo more u velikoj mjeri oblikovalo u profesionalno i ljudski.
1: Koje vas je iskustvo iz pomorske karijere najviše oblikovalo?
2: Čujete, tijekom pomorskog života stječete razna iskustva, od onih uobičajenih poslova i ljudi koje srećete po lučkom sustavu, ali isto tako srećete razne ljude, predstavnike po svijetu koji su vrlo bitni za tu priču, koji možda i nisu u pomorstvu, ali ih srećete i s njima uspostavite jedan lijepi kontakt koji traje dugo razdoblje u životu. A s druge strane imate priču, što je uvijek vrlo bitno, oni perils of the sea, što Englezi govore, to opasnosti su na moru, i jednostavno iskustva jednoga tajfuna, normalno držati ga na uvijek onoj sigurnoj udaljenosti, pratiti kretanje tajfuna, evo to su ovako iskustva koja se sigurno ne mogu naučiti u školi. Poslije srednje škole, fakulteta, doktorirao sam, predavao na fakultetu, ali to su sve, ja bih rekao, jedna knjiška iskustva. Ova iskustva koja ima na brodu, to je vrlo velika iskustva i ponavljam, to se ne može naučiti u knjizi. I samo prije, kad sam govorio o sinovima, evo da ne bi ispalo da sam mlađak da baravi, on isto plovi na tankeru, tako da evo i njega se Dominika ovim prilikom prisjećam, sada su na sidru ispred Londona.
1: Kapetan Vranić je bio zapravo kapetan više od 10 godina, je li tako? Nakon toga ste postali savjetnik brodara Sea Trade, ali pitanje zapravo za vas, jer vjerujem da možete jako dobro usporediti pomorački život nekada i danas.
3: Pa razlike su zaista velike. Nekada smo mjesecima bili odvojeni od obitelji, bez telefona, bez interneta i današnjih mogućnosti komunikacija. Čekalo se na prvo pismo u prvoj luci i to nam je bilo uglavnom sve. Puno sve više oslanjalo na, mi smo se oslanjali na vlastita znanja, iskustva i međusobno povjerenje među članovima posade. Danas, s druge ruke, brodovi su sigurni, tehnološki napredni, navigacija i komunikacija su neuporedivo bolje, ali se isto vrijeme povećao broj propisa, procedura i strašnih administrativnih obveza. Tempo je brži, pritisak je veći, ali odgovornost zapovjednika i časnika nije se smanjila.
1: Da, a sad s obzirom na to bogato životno i profesionalno iskustvo, vi ste dobili za izniman doprinos pomorstvu i međunarodnoj afirmaciji pomorske struke 2024. godine nagradu grada Rijeke za životno djelo. To je jedna od brojnih nagrada, a treba znati biti dobar pomorac. Što zapravo znači za vas biti dobar pomorac?
3: Ba, dobar pomorac znači prije svega biti čovjek koji zna svoj posao i koji u teškoj situaciji ostaje miran. Na brodu nema puno prostora za paniku ni za prebacivanje odgovornosti na nekoga drugoga. Dobar pomorac mora znati donijeti odluku, posebno onda kada nema idealnog rješenja. Osim stručnog znanja, važni su karakter, osjećaj odgovornosti, odnos prema posadi i poštovanje prema moru. Tehnologija će se i dalje mijenjati, brodovi će biti sve moderniji, ali te osnovne osobine pomorca po meni će uvijek ostati iste.
1: Slažete se, pretpostavljam, i vi sa ovim riječima.
2: Ne, apsolutno, ono što sam i prije rekao, ali evo na kolegu Vranića bi se nadovezao, uvijek je pitanje autoriteta na brodu. Po mojoj iskustvenoj formuli autoritet je u prvom znanje, plus toga je dosljednost, pravednost i poštenje. Da sad ne obrazlažem svaki član u ovoj formuli, ali na taj način kad vi ljudima pokažete da se ne bojite, svi smo se bojali, moramo biti realni, jer uvijek je snaga prirode jača od čovjeka, međutim trezveno, razložno, pametno treba u određenim trenucima koji su opasni postupati. Isto tako bili smo svjedoci da smo plovili ne svojom voljom i u ratnim područjima, u ratnim rizicima, i to je jednostavno situacije kada čovjek mora biti smiren, kada čovjek mora trezveno razmišljati dobijete sigurno uputstva nekakva iz kompanije, međutim ono što sam rekao i prije predavanja, jedno su knjiška, a drugo su iskustvena, da, empirijska, zato prema pomorcima i općenito prema ljudima na brodu treba biti vrlo korektan da vam to oni vrate.
1: Mm-hmm. Kao predsjednik udruge pomorskih kapetana Kostrene, što zapravo vama osobno znači, ali i drugim članovima udruge, to da možete zajedno dijeliti iskustva, ali zapravo i promicati zvanje, pomoračko zvanje, i to svoje iskustvo prenositi, ja vjerujem, i na mlađe generacije?
2: Čujete, uvijek je cilj bi trebao biti da stariji svoje iskustvo prenašaju na mlađe, i ono nije poštapalica bez veze da na mlađima svijet ostaje, pa tako i u struci, u udruzi. To je jedan identitet, jedan trademark, ja bih rekao, Kostrene, koja je godinama bila uvijek jedan svjetionik u pomorstvu. Jednostavno od doba jedrenjaka, kada su, onda došlo ovo što govorimo, i promjena tehnologije. Velika promjena je nastala sa parnim strojem 1774. godine, kada je James Watt izmislio parni stroj, kasnije ga usavršio, i onda se sada već ne govorim kako se to kroz godine mijenjalo. Normalno, udio jedrenjaka se smanjivao, a udio paroboda se povećavao, i govorim u jednom dugom razdoblju. To je bilo 18. i 19. stoljeće, 1937. godina je posljednja godina gdje Lloydove statistike spominju jedranjake.
1: Mm-hmm. I evo, s obzirom da smo u Kostreni, onaj nekakav osjećaj, kapetane Vraniću, kad se pomorac vraća kući, možete nam se toga prisjetiti, te emocije, tog osjećaja?
3: Pa uvijek je prekrasno bilo doći nazad. Znao si ko te čeka i što te čeka, i to je bilo posljedno osjećaj. Mm. Ali najvažnije je bilo da sve ono što si prošao tih 6 ili 9 mjeseci, možda neko i duže na brodu, tada ostalo je za tebe. Sve one nevremena, sva ona

0: ideš na sljedeći brod.
1: Jesu vas kada pozdravili u pomorskoj večeri? Sad sam se sjetila da vas to pita. Je bilo pozdrava? Da, jedan put, a vidi kako su se nasmijali.
0: Nisam imao obitelj koja bi na taj način komunicirala.
1: A eto, to je kako se nekad zapravo, kao što ste vi, Darko, to i rekli. Kostrena, evo, kao mjesto koje zaista pamti lijepe i raduje se novim uspomenama. Htjedoh reći da ste i sudjelovali u spotu pjesme Kostrenskih kapetana. Mi ćemo večeras ugostiti naše done, odnosno dvije done od četiri, koje će nam pričati o samoj pjesmi, ali otkrićemo da ste i vi u tom spotu.
2: Je to jedna lijepa aktivnost koju smo imali prošli mjesec i mislim da će ta pjesma postati jedna svojevrsna himna udruge kapetana i mislim da je to jedan tač koji je dan Kostreni. I evo, moram se naglasiti da smo lijepo surađivali, ali isto tako moram se prisjetiti i Pilepića koji je prešao na drugi svijet. Hvala mu za lijepe pjesme koje je napisal i upravo za ove Kostrenske kapetane, a četiri done, njima se zahvaljujemo na prekrasnoj izvedbi.
1: Da, to je Robert Pilepić koji je autor pjesme Kostrenski kapetani. To je zapravo jedna od brojnih njegovih, to zaista govorimo o stotinama prekrasnih pjesama koje nam je ostavio, a evo upravo danas smo se od njega na sahrani i oprostili. Hvala što ste ga se prisjetili. I hvala vam što ste gostovali u Pomorskoj večeri Hrvatskog radija. S nama su bili kapetan Darko Glažar i kapetan Berislav Vranić. Hvala na uspomenama, hvala na iskustvu, hvala na znanju i hvala što ga prenosite dalje.
2: Hvala vama na pozivu i evo, vrlo ćemo se rado uvijek odazivati vašem pozivu. I možda za kraj, evo ono što smo prije govorili o odlascima i dolascima obitelji Nukleus svega, i jednostavno mora biti radost kad se pomorac vraća, a tuga kad odlazi.
0: Hvala i vama na pozivu.

0: Pomorska večer.
1: Da, pomorsku večer večeras slušate uživo iz Kostrene, iz kuće kostrenskih pomoraca. Kao što je ova pjesma to jako lijepo opisala, tu ljubav prema zavičaju i domaćem kraju. E sada, jako je važno da ga čuvamo, taj naš zavičaj, i da čuvamo naše more kojem smo zahvalni na svemu što nam daje. E sad, baš zato razgovaramo, kao što smo i najavili, o stanju mora u Kostreni, o njegovoj čistoći. Razgovaramo večeras sa načelnikom Kostrene, s nama je Dražen Vranić, dobra vam večer.
2: Dobar večer vama i slušateljima Pomorske večeri.
1: I s nama je Željko Linšak, on je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Dobro večer i vama.
3: Dobro večer.
1: Prije nego što počnemo o našoj temi, evo sad sam malo prije saznala, načelniče, da ste vi nekada davno bili vjerni slušatelj Pomorske večeri.
2: Pa jesam, evo to je bilo ono vrijeme kad se radio puno više slušao nego što se sluša danas. Ja sam, bez obzira evo što nisam te struke, htio nekad biti pomorac, pa sam volio slušati tu emisiju i uvijek mi je bila draga. Vjerujem, evo, da i mnogi danas slušatelji rado slušaju tu emisiju.
1: Da. Vratite nas malo u početke priče oko onečišćenja zapravo mora u Kostreni za naše slušatelje koji nas sada slušaju diljem Hrvatske.
2: Pa, mi tu prisutno onečišćenje imamo već duži vremenski period, a posljednjih 3 godine, negdje od 2023. godine, je to nešto više eskaliralo. Počela je, dakle, izlaziti ugljikovodici, odnosno nafta ili nekakvi derivati iz podzemlja same rafinerije. Sve to skupa, dakle, opterećuje naše plaže, naše priobalje. Ja vjerujem, evo, INA je konačno i krenula u nekakvu sanaciju i vjerujem da će se sad naći cjelovito rješenje, jer mislim da to Kostrena, ne samo Kostrena, nego i širi riječki prsten, jer tu dolaze na kupanje brojni građani Rijeke, a i svih okolnih jedinica lokalne samouprave, zaslužuju da konačno imamo tu čisto more.
1: Da. Što nam je zapravo potrebno da ga dobijemo? Što je to? Što treba napraviti? Koje je konačno rješenje? Sad je vrlo hipotetsko ovo moje pitanje, svjesna sam toga, ali na koji način bi se to trebalo riješiti po vama?
2: Pa, INA je, dakle, pokrenula u realizaciju određenih, da tako kažem, nekakvih kanala gdje će se prikupljati ta nafta, odnosno ugljikovodici iz podzemlja, na taj način spriječiti da uđu u more. Formirana je između ostalog i radna skupina strane Županije Primorsko-goranske u kojoj sudjeluju predstavnici općine Kostrena koji nadziru te aktivnosti. Prema nekakvim zadnjim informacijama sa zadnje sastanka te radne skupine, negdje već u polovicom iduće godine bi se trebali vidjeti prvi rezultati, a cjelovito rješenje bi vjerojatno trebalo biti do kraja iduće godine.
1: Mm-hmm. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije vrlo aktivno zapravo provodi mjerenja kvalitete mora na ovome području i to je zapravo tako od samog početka onečišćenja o kojem je načelnik govorio.
3: Točno, dakle, bez obzira na to onečišćenje mi na području Primorsko-goranske županije na 275 lokacija mjerimo, odnosno pratimo kakvoću mora, a od toga 7 lokacija na području općine Kostrena. Ono što u stvari mi pratimo temeljem važećih propisa, to je mikrobiološko onečišćenje kojega u stvari ni nema na području Kostrene, a ovo o čemu je govorio načelnik je u stvari problem koji egzistira i duži vremensko razdoblje, ali u ove posljednje 3 godine eskaliralo je kemijsko onečišćenje. Kao što je rekao i načelnik općine, u stvari se radi o istjecanju naftnih derivata iz postrojenja rafinerije kroz podzemlje u more. To je vrlo intenzivno zadnje 3 godine, još uvijek, dakle, to istjecanje je prisutno i dokle god je prisutno, rizik za zdravlje ljudi postoji. Mi kao Zavod za javno zdravstvo, s obzirom da štitimo zdravlje ljudi prvenstveno, odnosno štitimo zdravlje ljudi od nekakvih štetnih čimbenika iz okoliša, mi već 3 godine dajemo preporuku da se u stvari ne kupa na tim dvjema plažama.
1: To su, možete nas podsjetiti?
3: To su Potkvarovo i Klančić. To su dvije plaže koje su neposredno na lokaciji gdje dolazi do ispuštanja ugljikovodika u more, a Primorsko-goranska županija je još prošle godine unatoč tome što i općina Kostrena plaća već 3 godine dodatan kemijski monitoring. Županija je za jedno šire područje Kvarnera, dakle teoretski od Omišlja do Mošćiničke Drage, također provela istraživanje, odnosno zavod je provelo to istraživanje, da vidimo da li se to kemijsko onečišćenje proširilo i u okolno more. Na svu sreću nije, ali evo mi to pazimo po službenoj dužnosti. Dakle, rizik postoji i zadovoljni svakako ne možemo biti.
1: Da. Koliko je, načelniče, to zapravo utjecalo na ne znam, dolazak u Kostrenu? Sad ne mislim samo na turiste, nego na općenito ljude ovoga kraja. Kakav je vama dojam?
2: Pa dobro, mislim da nije nešto značajno. Mi nismo klasično turističko mjesto, dakle mi smo mjesto gdje imamo takozvani dnevni turizam, odnosno dolaze na kupanje ovdje žitelji Rijeke, Riječkoga prstena. Naravno da je sigurno utjecalo u onoj mjeri što nije ugodno i ljudi ne vole kad čuju takve informacije, pa smo mi upravo iz toga, evo što je rekao gospodin Linšak, kao općina, neovisno o tome što se, dakle, samo prema uredbi o kakvoći mora vrši mikrobiološko uzorkovanje mora, ovo je bila 4. sezona, naručili, kao općina financiramo i nastavni zavod vrši ta mjerenja na prisutnost ugljikovodika, upravo iz razloga da bi dali svu relevantnu informaciju svim našim mještanima, ali i svima onima koji dolaze ovdje u Kostrenu, i da bi na taj način evo svi imali pravodobnu i relevantnu informaciju i spriječili eventualno te nekakve stvari da ljudi ne dođu zato što nemaju pravu informaciju.
1: Da, i to je zapravo nešto što mogu pratiti na stranicama nastavnog zavoda, je li tako? Tamo redovito objavljujete aktualno stanje.
3: Tako je, web stranice Zavoda za javno zdravstvo, ali i općine Kostrena su mjesta gdje svako može u svakom trenutku saznati kakva je kakvoća mora, ali evo ne samo mora, nego primjerice iz zraka.
1: Iz zraka, da. Koliko zapravo, ja ću ovako pitati, to možemo još podnijeti, jer vi ste rekli nije se proširilo na okolna mora, to je svakako dobra vijest.
3: Dakle, vidimo da je trend smanjenja onečišćenja, međutim to ne znači da smo zadovoljni, nismo zadovoljni, dokle god curi iz podzemlja u more nećemo biti zadovoljni. Te koncentracije variraju, što je normalno, more je veliki recipijent, onečišćenje se razrijedi, ali kako se razrijedi tako se može i proširiti. Dakle, rizik još uvijek postoji, on nije identičan kao što je bio prije 3 godine, međutim ne možemo biti zadovoljni.
1: A znamo li zašto je to baš prije 3 godine tako krenulo intenzivnije?
3: Pa meni je to teško reći, ja znam ovo što je rekao i sam načelnik, s obzirom da postoji radna skupina osnovana od Primorsko-goranske županije gdje su i predstavnici, kao što je rekao, načelnik općine Kostrena, ali i Zavoda za javno zdravstvo i drugih tvrtki koje imaju nekakva znanja i saznanja. Mislim da se radi o više faktora. Ono što je sigurno je da je kroz ovo vremensko razdoblje od kada rafinerija postoji u Kostreni podzemlje definitivno opterećeno sa ugljikovodicima i vrlo vjerojatno nekakve promjene koje se događaju, dakle da li su to potresi, da li su to određeni građevinski radovi unutar rafinerije, su vrlo vjerojatno doveli do toga da sada eto se te šupljine u zemlji, krško podzemlje, da se u stvari to sada cijedi u more. Koliko će dugo to trajati, ja tih saznanja nemam, ali nisam siguran niti da imaju i rafinerije, odnosno radna grupa.
1: Mm-hmm. Da, uz naravno ta mjerenja već spomenuta, uz radnu skupinu, koje još konkretne možda poteze općina misli, planira u budućnosti pokrenuti?
2: Pa, mi smo osim, dakle, ovih protekle 4 godine i kad je krenula ovo intenzivnije, osim što smo, dakle, radili samo uzorkovanje mora, o svemu tome obavještavali i tražili postupanje svih nadležnih institucija, prije svega Državnog inspektorata i svih onih koji imaju instrument da poduzmu sve aktivnosti protiv onečišćivača, odnosno da se takve stvari spriječe. Mi kao općina, nažalost, nemamo instrumentari da možemo donositi nekakve odluke, da ih možemo donesti. Ja kao načelnik, vjerujem, i svi u općinskom vijeću i svi oni koji žive ovdje bez ikakvih problema bi donijeli odgovarajuće odluke koje bi sankcionirale same onečišćivače. Međutim, mi taj instrument nemamo. Poduzimali smo, dakle, da se obavijeste svi nadležni koji imaju te instrumente i konkretno da poduzimaju određene aktivnosti da takve stvari ne budu mrtvo slovo na papiru. Nažalost, tu je sustav isto tako zakazao, nije bilo nekakvih posebnih aktivnosti po tom pitanju, ali evo, celokopan problem se digao i na višu razinu, dakle ne samo na nivou općine Kostrena, na županiju, pa čak je i o tome bilo raspravljano i na saborskom odboru za zaštitu okoliša. Ina je očito i shvatila dakle da mora početi rješavati sve ono što je nastalo u podzemlju tokom ovih 60 godina koliko je rafinerija ovdje postoji. Kao što je rekao gospodin Linšak, očito je podzemlje zasićeno sa svim tim stvarima i krenulo se u tu sanaciju. Sanacija je dosta složena, s obzirom radi se o kraškom kraju, nemate nekakvih drugih zemalja ili nekakvih drugih rafinerija gdje biste mogli točno kopirati. Oni jesu poduzimali i gledali na nekim drugim stvarima, međutim tu je specifično podzemlje i evo ja vjerujem i očekujem između ostaloga da će se to konačno riješiti i na kakav očekujem od INE da tako što i napravi.
1: Kao što vjerujem očekuju i mještani Kostrene. Najljepša vam hvala što ste večeras gostovali u Pomorskoj večeri i na ovu temu razgovarali s nama. Načelnik Kostrene Dražen Vranić i Željko Linšak, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, bili su naši večerašnji gosti. Još jednom puno hvala.
3: Hvala.

0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump jučer objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje. Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja 2 dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju u Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovom kontrolom. Saudici uzvraćaju da će na napade odgovoriti. Ministar energetike Abdulaziz bin Salman:
1: svjedočili smo ozbiljnim događajima. Naš odgovor mora biti jednako ozbiljan, ali ostajemo usmjereni na desetljeća pred nama. Ulaganja se moraju nastaviti. Razvoj našeg energetskog sektora i industrijskih kapaciteta ide dalje.
0: Vijesti. Sabor će sutra raspravljati o povjerenju premijeru Plenkoviću. Prijedlog je zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću pokrenuo SDP. Za opoziv su prikupljena 54 potpisa saborskih zastupnika. Premijer Plenković oporbu je nazvao nesposobnom i prozvao je da se koristi najgorim difamacijama te šteti Ličko-senjskoj županiji. O prijedlogu opoziva kaže:
2: na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati.
0: Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb, nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja, donio je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet robom. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
3: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjenom brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
0: U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčica iz Italije, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu.
4: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan preko sutra u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju, objavio je bend pokojnog glazbenika. Za sad nema pojedinosti oko memoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svojem stanu u Zagrebu. Glavni grad sinoć se od njega oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu gdje je živio. Stotine građana zapalili su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
4: Prvi program. Uvijek prvi. Svaka večer

0: večer.
1: Tako je to lijepo opjevao Mario Batifjaka u ovoj pjesmi o Nonićevoj pasari. A mi ćemo ugostiti sada, nisam ja vama bez vraga rekla na samom početku da je Kostreda jedno mjesto poznatih kapetana. Još jedan je večeras s nama, kapetan duge plovidbe Igor Stipanović, ali i publicist i istraživač pomorske povijesti i jedan od zaista istaknutih čuvara povijesne i kulturne baštine Kostrene. Dobro večer i dobro nam došli.
2: Dobar večer. Dobar večer svim slušalcima Radio Rijeke i emisiji More.
1: 40 godina pomorske karijere, 42 broda. Na 32 broda ste bili zapovjednik i preplovili ste više od 1,2 milijuna nautičkih milja.
2: Da.
1: To je fanj u nogama milja odrađeno na brodu.
2: Pa fanj je odrađeno i previše je odrađeno na komandi raznih brodova koje me koštalo i zdravlja i tenzija. Međutim, takva je ta naša karijera, ovaj pomorski život sa sedam.
1: Kruh sa sedam kora.
2: Međutim, meni nije žao što sam plovio, nije mi žao što sam vidio cijeli svijet, nije mi žao što sam to pokazao jedan dio mojoj supruzi koja me podržavala u tome, i što sam preplovio, tako može se reći cijeli svijet, od sjeverne Europe do juga Afrike, do istočne i zapadne Afrike, do cijele srednjeg istoka, dalekog istoka, Pacifika, Južne Amerike, Sjeverne Amerike, velikih jezera, Baltika, raznih ovih ustana, prolaza, Sueza, Paname, i tako dalje.
1: Stvarno,
2: i tako dalje.
1: Da, oplovili ste gotovo sve. Ali nakon te zapravo vaše plovidbene karijere, vi ste se posvetili istraživanju, posvetili ste se dokumentiranju bogate pomorske prošlosti Kostrene, objavili ste više knjiga i povijesnih zapisa, možda da istaknemo Obratovština Svetoga Nikole u Kostreni, Svetoj Barbari od 1869. do 2019. ali i zbirku iz povijesti Kostrene, Svete Barbare. No, ovdje ispred vas je još jedno zapravo vaše djelo.
2: Ispred mene je prvo djelo koje sam radio na nagovor jednog prijatelja koji je također radio u Matici Hrvatskoj, pa me nagovorio da izdan povijest moje obitelji Stipanović iz Kostrene. To su dometi broj 1-4, tiskani 2010. u sklopu Matice Hrvatske, ali tematski broj samo o mojoj obitelji, o Kostrenskoj obitelji Stipanović.
1: Aha. Kako ste pronašli sve što je unutra zapisano? Jesu to neka obiteljska sjećanja? Kako inače zapravo pristupate i tražite materijal za ono što pišete?
2: Ovako, moja pomorska povijest počinje 1579. To je kada su Frankopani nestali iz Zrinja. Tim povodom, odnosno prije toga, jedan moj predak, obiteljski predak, je pisao pismo u Ozalj, gdje je napisao: navigal sam na vaših 12 brodi. Imam petro malobrojne, malogodišnjih dece.
1: Aha, od pet let.
2: I onaj dan, i ako se more da gren navigat, jer svaki dan ki se ne dela, taj dan se ne ji.
1: Aha.
2: To je bil zapis, vrlo malo o njemu se zna, bil je dan Novom listu i nikad ni bil vraćen. Uglavnom, na šufitu sam našao jako puno dokumentacije. Od Noniki, od pranoniki, pa do moga oca i mene.
1: Mm-hmm.
2: Odnosno od mene nini ni trebalo biti na šufitu. Ja, a možda će biti jedan dan, jer mi sad sin va toj kuće va urinju, pa možda će dospene na šufit.
1: Jesu djeca nastavila očevim koracima.
2: Sin je, međutim on sad dela navigalje na MSG-u MSG sad delava njihovoj agenciji Evrike. Nažalost nima muškoga potomka.
1: Če žena na brod, ni problem to da nas znate, to vam se jako promenilo.
2: Njegova kjer je drugo izabrala.
1: Šalim se malo, se naravno.
2: I tako da naša loza, pomorska loza, nestaje s manom.
1: Tako da.
2: Odnosno s mojim sinom Kidelova agencija.
1: Da. Koliko vama osobno znači ovo kako delate, zapravo bilježite tu povijest i svoje obitelji, to vam sigurno čuda znači, ali i Kostrene, mjesta od kud večeras evo imamo našu emisiju uživo.
2: Pa jedno i drugo, pretežno se radi o mojem pomorstvu, o pomorstvu Kostrene, o pomorstvu Rike, o pomorstvu Hrvatske. Napisao sam Sumrak kvarnerskog brodarstva, to je knjiga na 350-390 stranic, stvaranje i umiranje, poslovanje i umiranje Jugolinije.
1: Da, Croatia Linea.
2: Croatia Linea. Sumrak kvarnerskog brodarstva stavio sam naslov radi toga što je sa time i nestalo prekooceansko ili prekomorsko poslovanje Rijeke sa cijelim ostalim svitom.
1: Mm-hmm.
2: Mi smo za vrijeme Austro-Ugarske i prije toga po svitu navigali na Idra. Kostrena je bila jedna od najjačih brodara na celoj Jadranskoj obali. Od Austro-Ugarske smo imeli 4 brodara ki su imeli nekih 70 brodi ki su obhajali celi svit.
1: Mm-hmm.
2: Pored toga imali smo i Ungaro-Kroatu i Ungaro-Liberu koja je isto po svitu imela Između dva svjetska rata imeli smo nekih 20 tak brodi nutre navedeno ki su brodari ki su bili locirani na Sušaku.
1: Mm-hmm. Morat ćemo pročitati sve informacije iz nje više saznati.
2: Posle rata Jugolinija imela 169 brodi.
1: Mm-hmm.
2: Lošinjska imela negdje 30 brodi.
1: Mm-hmm.
2: I sve je to nestalo da nas nemamo, nažalost, nijednoga prekooceanskog broda.
1: Mm-hmm.
2: Nego imamo samo Jadroliniju kad ima stare brode.
1: Da. I evo još za kraj našega razgovora, kako nam vrijeme brzo proleti, kuća u kojoj se nalazimo isto jednim dijelom vaša zasluga u smislu ovoga inventara. Ima tu vaših doniranih predmeta.
2: Je. Ima brat od moje none, Andre, ki je tu na slike. On je, nažalost, mlad, umrl ko komandant na brodu. Ime je svega 23-4 leta od moždanog udara u blizini Malte.
1: Mm-hmm.
2: Prvi oficijalča je bil na Jedrnjaku, ga je skrcal pa Valete i tamo je pokopan.
1: Mm-hmm.
2: Otac od moje none je pokopan va Marsilje. Sin od moga Bižnonića Stipanovića, jedan sin od sedmaro braće, je se utopil na barku Marija T. na Otrantu.
1: Mm-hmm.
2: Cela posada je fondala i more ih poškropilo va svoje dubinami. Tako, pored toga napisao sam isto i parobrodarstvo
1: Rijeke
2: za vrijeme za vrijeme Austro-Ugarske, od 1872. do 1920. odnosno 21. Kad se flota podelila i pretežno su uzeli sve Talijani osim par brodi. Eto.
1: Nadamo se dobroj inspiraciji, životnoj volji i energiji da nastavite delati to što sad delate. Hvala puno kapetanu Igoru Stipanoviću što je bio večeras dio naše priče iz Kostrenske kuće pomoraca.
2: Zahvaljujem se vama i emisiji More. Međutim, moj nastavak je umanjen time što slabo vidim. Napuštao me vid.
1: I možda ima netko tko bi mogao od vašeg bogatog znanja nastaviti.
2: Pa vjerovatno ćemo koristiti moje knjige za inspiraciju.
1: Tome knjige i služe. Hvala vam još jednom na njima.
2: Hvala vama.

0: Pomorska večer.
1: A sada je vrijeme da se Luci i meni pridruži jedna žena.
2: Hvala.
1: Marica Njegovan, ona je jedna od pionirki ženskog pomorstva u Hrvatskoj. Časnica palube u Jadroliniji, nekadašnja, zastupala prava pomoraca kroz sindikalni rad, a i danas je vrlo aktivna u Kostreni. Dobrovečer, Marice, dobro mi došli.
2: Hvala lijepa. Hvala na pozivu.
1: Drago mi je da se susrećemo i večeras. Htjela bih ponovo da čujemo zapravo vašu priču. Kako je Marica tada nekada odlučila se za ovu karijeru? I kada je to bilo?
2: Ova godina mi je inače specifična. Jako puno jubileja stavim u ovoj godini. Znači, maturirala sam prije 50 godina. Postala sam kadet prije 50 godina. Naravno, imam i 70 godina. Mi je rođendan. 3.12. Prije 10 godina sam otišla u mirovinu. Prije 10 godina mi je, nažalost, umro suprug. Tako da u ovoj godini imamo strašno puno jubileja, da. Ali evo, da počnemo opet iz početka. Ljubav prema moru je tatina zasluga. Tata je bio pomorac, poslije bi radio u Vitorlencu i upravo u tim našim kritičnim godinama je radio u Vitorlencu i volio je barku, imao je barku, išli smo na ribe. Uh-huh. I nas troje djece, ja i dva brata, ja sam najstarija, ali, pa sam ih povela. Ali i dva brata, svi smo završili pomorsku školu.
1: Uh-huh. Vi ste jedna od prvih žena časnica palube na Jadrolinijinim brodovima.
2: Prije mene bila je gospođa Katija Husar. Ona je bila negdje 62. godine. Uh-huh. Onda je opet bila pauza. I znači 77. sam ja postala.
1: Zato i kažem jedna od prvih. Sjećate li se, a vjerujem nekako da se sjećate, tog prvog ukrcaja, što vas je dočekalo tamo?
2: Prvi ukrcaj sam napravila, na početku sam napravila grešku.
1: Zašto?
2: To mi u tom momentu nije niko ni objasnio. Ja sam došla normalno u kadrovski, potpisala papire da se zapošljavam, sve to što je redovito. I ja sam došla doma, uzela kofer i ja sam normalno došla na brod onda kad je brod u partenca. Mm-hmm. Nisam došla prije toga, nisam došla u dva ili u podne, pa se upoznala s brodom. Znači, čim sam počela, dobila sam filadu.
1: Odmah na početku.
2: Ali ne, taj gospodin koji je tada bio prvi oficir, Ivica Škero iz Dubrovnika, poslije smo se dobro slagali, nije bio problem.
1: Da. Bila sam, Marice, nedavno na okruglom stolu Međunarodnog dana žene u pomorstvu. To je bila tema i sada ja ću reći ovako iskreno. Ovisno o godinama, iskustva su bila različita. Mlađe žene koje su sada u ovoj branši uglavnom govore da je sve dobro, da je u redu, da nema toliko tih rodno ravnopravnih problema. Međutim, one koje imaju duže iskustvo, one kažu da se taj put ipak treba autirati.
2: Pa dobro, evo, mi smo pridonijele da one danas
1: da pače,
2: imaju lakši put.
1: Pitam,
2: lakši
1: da.
2: Put. Ja ne volim se sjećati ružnih stvari, čak ni u takvim momentima. To je prošlo. Preživjeli smo, idemo dalje. Ali ima. Ima oni koji su se iskrcali kad sam se ja ukrcala jer mu se nije sviđalo da mu oficir bude žensko, ali dobro. Mi smo i dalje prijatelji.
1: Što ste vi najviše voljeli u tom poslu?
2: Nažalost,
1: pozivu.
2: Ja ću danas reći, uvijek me svi pitaju što je bilo na početku prije 50 godina. Uh-huh. Ali nešto sam valjda radila i ovih 50 godina što sam pridonijela pomorstvu. Ostala sam uvijek vezana uz more. Evo, u Rijeci vezana uz apostolat mora, uz hodočašće u Kraljevici, procesija sa misom, spuštanje vijenca u more. Pokrenuli smo sjećanje na neke brodove gdje je naših pomoraca strašno puno stradalo, odnosno sa Dunavom cijela flota, cijela posada sa Petrom Zoradnićem isto strašno puno ljudi je nastradalo na Šapcu. Imate danas situacije gdje ne smijete spomenuti brod Šabac, a tri Kostrenjana su nastradala na brodu. Mislim, dolaziš stalno u neke konfliktne situacije, a želiš najbolje. Mm-hmm. Tako da, eto, moj pomorski život je relativno kratak bio. Jesam ostala u drugom stanju, udala sam se, ostala u drugom stanju, imam, hvala Bogu, djecu, ali iz tog perioda moje navigacije predivno je doći u jedan porat koji ti je bio igračka kad si... Jednu anegdotu bi htjela reći. Koji zvon je?
1: nisu naši. Čar je emisije uživo, netko je ostavio. Marice, nažalost, nemamo još puno vremena s obzirom da nam slijedi kronika dana, ali jako bih voljela čuti tu anegdotu vašu.
2: Stanovala sam u Rijeci cijeli život, a djed i baka su u Kotoru živjeli, Kotoru i Herceg Novom živjeli, i mi smo nekad davno putovali, kad sam ja bila dijete, mi smo putovali brodom. I mama je stalno govorila boke false, sad budite mirni, sad će biti boke false. I onda dođeš u školu, dobiješ kartu ispred sebe i tražiš boke false. I nema boke false, to nigdje ne piše.
1: A to je?
2: A to je ulaz, znači prije Dubrovnika, vi plovite kanalom i sad trebate ući između kopna i Elafitskih otoka da biste došli do Gruža. Tu su boke false. Kad je jugo, to je katastrofa. I saznanje da su to boke false, na Liburniji nevrijeme, 12. mjesec, orkansko jugo, i sad oni kažu sad smo na boke false. I ja trčim na most, idem vidjeti gdje su te boke false. To je.
1: Protrčale smo i nas dvije, nažalost, kroz ovo naše večerašnje druženje, što ne znači da neće biti prilike
2: hvala
1: za sljedeće.
2: Lijepa.
1: Marici, njegovan od srca hvala na gostovanju hvala. I na ovoj energiji koju ste nam donijeli. Hvala puno.
2: Hvala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom. Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
1: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijena benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
1: Čeri rajčice, zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu, prodavale su se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Mjestimice umjerena na oblaka.
1: Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor unatoč Trumpovoj objavi energetskog primirja. Iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad. Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Danja Dubravac.
2: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
3: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
2: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na pitanje o energetskom primirju odgovorio je da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, no da Kremlj nudi primirje na dan izbora ako ih Zelenski bude htio održati.
3: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
2: Zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, je na Varšavskom sigurnosnom forumu iznio svoju teoriju pobjede. Prema njoj će NATO u slučaju napada na teritorij Saveza uništiti sve i svakoga tko u tome sudjeluje, iako mu je primarni cilj odvraćanje.
3: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremni danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
2: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod.
1: Europska komisija ne slaže se s američkom odlukom o dopuštanju prodaje ruskog dizela. Europski šefovi diplomacije na sastanku u Luksemburgu proširili su sankcije Rusiji, a bilo je riječi i o proširenju Unije. Tihomir Vinković.
4: Nastavit ćemo s našim partnerima sudjelovati u nastojanjima za završetak rata protiv Ukrajine. Izjavila glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho. U petak su u Miami uz sudjelovanje predstavnika komisije održani razgovori kako bismo se približili miru. To vidimo kao pozitivan korak. Nastavljamo podupirati Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira, čemu smo potpuno posvećeni.
5: We are fully committed to it.
4: No iz komisije poručuju da će bez obzira na američku odluku o dopuštenju trgovanja ruskim dizelom nastaviti politiku prestanka korištenja ruskog goriva. A na sastanku ministara vanjskih poslova u Luksemburgu najavljene su nove sankcije za 1600 osoba i tvrtki iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i oni koji su povezani s okupiranim ukrajinskim područjima. Na sastanku ministara razmatralo se i proširenje Unije, a povjerenica Marta Kos ustvrdila je da se ne mogu prihvatiti nove članice koje ne bi povećala sigurnost Unije, te da je zbog toga strateško usuglašavanje postalo sve bitnije.
1: Novi napadi na tankere blizu Hormuzskog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev. A u Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za cent po litri. Cijena benzina i plavog dizela ostaje ista. Ivica Krišto.
6: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
7: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
6: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
8: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
6: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
9: Kronika dana.
1: Državni inspektorat izvijestio je da su čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela u prvoj polovici rujna nabavili hrvatski ugostiteljski objekti koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni, te nije bilo prijava o mogućem trovanju hranom u tim objektima. Salmonela se najčešće povezuje s mesom peradi, jajima i mliječnim proizvodima, no slučaj iz Italije pokazuje da rizik postoji i kod voća i povrća. Iako takvi slučajevi mogu izazvati zabrinutost, razloga za paniku nema, poručio je za HTV Zdenko Mlinar, voditelj odjela za sanitarnu mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Evo što je odgovorio na pitanje kako se zaštititi.
10: Nemamo puno načina, termička obrada je uvijek nešto što je najbolje, ali salate termički ne obrađujemo. A što se tiče općenito voća i povrća, treba ga dobro prati. Nema tu nekakve čarolije, određenu higijenu, zdravu higijenu prakticirati, pranje pod tekućom vodom. Ja osobno, osim dobrog pranja, namočim povrće u nekakvoj blagoj otopini octa i vode, uz malo dodatka soli, pustim da to odstoji 5-10 minuta, isperem dobro, začinim dobro, octat tu odradi svoje i to je to. Umirujuće mogu zaključiti da nije učestalo salmonela, tako kao što se možda može misliti, ali da će ovakvih rezultata bit će i to je normalno. Tržište je jako veliko, sirovine i namirnice dolaze iz praktički cijele Europe, da ne kažem iz cijelog svijeta, tako da bit će ovakvih slučajeva, ali treba ostati hladne glave, racionalan i koristiti sve dostupne načine higijene, zaštite, obrade, bit će sve okej. Okay.
1: Održan je sastanak Vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. O izboru izvođača radova vezano za opasni otpad odluka još nije donesena. U međuvremenu na lokaciji PPK Velebit Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Marin Erak.
11: Znanstveni savjet analizirao je tek sanacije otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare te na postupak javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić.
12: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čestilih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
13: To znači da bi vlada sam mogla odustati od ugovora s Cezarom?
12: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
11: A na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka.
14: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra, odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
11: Istaknula je Jasna Orešković-Brkljačić, zamjenica ličko-senjskog župana, a premijer Andrej Plenković je ponovno kritizirao oporbu.
15: Cijela ta lažna priča i lažni narativ o tome da se ljude truje, to je jedan besramni potez pojedinih aktera u opoziciji. Moraš biti ili zao ili jako zlonamjeran, pa da vodiš u javnom prostoru narativ koji proglašava cijelu Liku otrovano, vladu proziva da su veleizdajnici, a čini izravnu ekonomsku štetu na području Like.
11: Nije došlo do nikakvih zdravstvenih ugroza za ljude, a pojedinci će odgovarati. Došlo je i do proširenja istrage.
15: Problem, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu. Dakle, neopasni otpad u vrećama se odvozi postupno iz Gospića, bez ikakve opasnosti za zdravlje ljudi, bilo da je riječ o Koromačnom, bilo da je riječ o Našicama, svaka vreća se analizira.
11: Plenković je najavio i nastavak dijaloga s građanskim udrugama. Naći će se pravno rješenje da se proces završi do kraja. Događa se sve što se najavilo tijekom ljeta, a to je da se problem rješava, istaknuo je Plenković.
1: Premijer Plenković je nakon sjednice predsjedništva stranke i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao još jednu inicijativu o njegovu opozivu u kojoj će se sutra raspravljati u Saboru. Docad su bile 43 takve inicijative o opozivu te interpelacija o radu vlade.
15: Čak i meni je iznenadilo da ih je toliko puno. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri. Dakle, je instrumente koje oporba koristi, mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti. Sve skupa očekivano. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati. Tako će sutra biti.
0: Nakon završetka radova na Hrvatskom saboru, uredit će se cijeli prostor Markova trga, uključujući prolaze i sigurnosne koridore, izjavila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Vlada je u obnovu Gornjega grada nakon potresa uložila 250 milijuna eura, dodala je ministrica.
1: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dogovorili su nastavak suradnje svojih stranaka u razgovorima o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Čović je tijekom vikenda razgovarao sa predsjednikom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem i predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, a poslije razgovora s Dodikom u Banja Luci kao jedno od ključnih pitanja budućih pregovora izdvojio izmjene izbornog zakona. Evo izjava.
16: To je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, poštivanje ustavne pravnosti naroda i s treće strane naš europski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naših interesa obzirom za sve ovo što se dešava u Europskoj uniji u proteklom vremenu. To će biti osnova rada.
17: Mi želimo da dođe do formiranja vlasti na nivou Bosni i Hercegovine, da se postoji ustav, da se postoji konstitutivnost naroda, da se u tom pogledu dogovorimo određene mjere. Mi nismo protiv europskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe europskog puta. Možemo da sjedemo i da vidimo kako ćemo sa Europskom komisijom, da vidimo šta to znači.
1: Sjedinjene su države u koordinaciji s Velikom Britanijom i još 27 partnerskih država, među kojima je i Hrvatska, objavile oštru zajedničku diplomatsku izjavu u kojoj službeno okrivljuju Iran za pokušaj napada na zrakoplovnu bazu Fairford 100 km od Londona. U njoj se najoštrije osuđuje iranska kampanja sabotaža, podmetanja požara, kibernetičkih napada te urota. Britanski premijer Andy Burnham je u parlamentu rekao:
3: Mogu potvrditi našu procjenu da je vrlo vjerojatno riječ o akciji koordiniranoj u Iranu, gotovo sigurno pod vodstvom Iranske islamske revolucionarne garde. Nećemo tolerirati te prijetnje na našem tlu. Staćemo na kraj iranskim kriminalnim mrežama, koristeći se svim raspoloživim ovlastima kako bismo ciljali njih i njihove izvore financiranja, te ćemo uvesti dodatne sankcije kojima ćemo ograničiti sposobnost Irana i garde da nam nanesu štetu.
1: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovom kontrolom. Saudijci uzvraćaju da će na napade odgovoriti ministar energetike Abdulaziz bin Salman.
3: Svjedočili smo ozbiljnim događajima. Naš odgovor mora biti jednako ozbiljan, ali ostajemo usmjereni na desetljeća pred nama. Ulaganja se moraju nastaviti. Razvoj našeg energetskog sektora i industrijskih kapaciteta ide dalje.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjestu blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je ona mu vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše ih je ozlijeđeno. Večeras ih je u bolnici posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Elon Musk dosad je potrošio oko 366 milijuna dolara na izbore za američki kongres, koji će se održati početkom idućeg mjeseca. Prema dosadašnjim podacima, on je najveći pojedinačni politički donator. Novcem nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu. Izgledi demokrata da za pobjedu poboljšali su se, što Musku nikako ne odgovara jer oni pozivaju na istrage njegovih državnih ugovora kao čelnika svemirske kompanije SpaceX-a, te njegova rada na čelu Odjela za učinkovitost vlade u administraciji Donalda Trumpa. Tijekom prethodnog izbornog ciklusa Musk je potrošio oko 290 milijuna dolara. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje nažalost postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Sutra će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti Otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planirano 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
1: Kronika dana. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka Zagreb nakon što je se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja donio je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te je najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
18: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca, međutim kad bi bilo 8 dana bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo normaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
1: Studenti žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova hrvatskih sveučilišta poslalo je apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za modernizaciju sustava subvencionirane studentske prehrane. Više je Petra Haler.
19: Istraživanje provedeno među više od 7300 studenata uputilo je na potrebu raznovrsnije i suvremenije ponude prehrane u menzama. Predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić ističe da je anketa realno opisala situaciju.
20: Dobra je cijena, dobra ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela, znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba koji je glavni grad i Zadar dole južnije. Svi su rekli u mjeri već od 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
19: Evo što su nam rekli zagrebački studenti.
21: Mislim da je dobro da studenti ima pristup takvom nečemu, ali može biti bolje. Tipa za, mislim, nisam vegetarijanac, niti nemam nikakve alergene, ali mislim da nema baš opcija za njih, a za obične studente ima.
22: Moglo bi iskreno biti bolje. Nekako ko izbori opet malo, nema ga dovoljno.
23: Kada se gleda cijena, dosta dobra i smatram da ovaj kvalitetna je, zdrava je, čak i ono što se znalo pričati da se pronađu crvi, mislim da je to znak da je barem prirodna, ne da dolazi iz neke tvornice, tako da mislim da možemo biti zadovoljni dok je tako jeftino.
19: Nisu sve menze jednake, ali u istraživanju su slično ocijenjene. Stoga zborovi traže izmjenu pravilnika o studentskoj prehrani, naveo je Kragić.
20: Treba jednostavno država prepoznati moment, ministarstvo kad smo se da izmijeni taj pravilnik koji regulira studentsku prehranu i da se u njega uvedu nova jela. Znači da on se nije mijenjao više od 10 godina. Proces izrade pravilnika traje najmanje 1.
19: Nadaju se, kaže, pozitivnom odgovoru od ministarstva jer velik broj studenata, neovisno o sredini u kojoj žive, traži isto.
2: Glazbenik Goran Bare bit će pokopan preko sutra u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju, objavio je bend pokojnog glazbenika. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
24: Dobra večer. Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U 3. kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
25: mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen. Mi smo bili kažnjeni.
24: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydixom te beogradskim Partizanom, odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz iznenađujuće je izgubio u 3. kolu Masters 1000 turnira u Šangaju. Bolji je bio 39. igrač svijeta, Belgijac Zuzu Bergs, sa 7-5 i 7-6. Ishodom meča zadovoljan može biti i Njemac Aleksandar Zverev, jer će sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić zaustavljena je već u 1. kolu Mastersa, tenisačica u kineskom Wuhanu, izgubila je od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2. U Ljubljani je jučer počelo pojedinačno europsko prvenstvo u stolnom tenisu. U muškom dijelu u glavnom turniru od naših su Pucar i Gačina, dok su kvalifikacije uspješno otvorili Ivor Ban pobjedom protiv Švicarca Hardmeera te Filip Zeljko koji je svladao srpskog predstavnika Žolta. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobabić, a Dora Ćosić će to pokušati kroz kvalifikacije. Malobabić i Ćosić izborile su glavni ždrijeb ženskih parova kao i Leon Benko muških u paru s Čehom Brhelom.
4: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka Matea Štibuhar.
5: Danas je bilo promjenjivo, u većini predjela je pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu koja je bila uglavnom u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. U drugom se dijelu dana na oblaka postupno raskidala, najprije na sjevernom Jadranu i na sjeveru zemlje. Vjetar je bio slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala mjestimice umjerena, osobito na sjevernom dijelu i jaka bura. Najviša je temperatura bila većinom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20, na jugu i do 23 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito pod Nove Lebita. Najniža temperatura od 2 do 7. Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviša od 13 do 18. Na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Sljedećih dana na Jadranu i dalje pretežno sunčano uz buru. Na kopnu povremeno više oblaka, a u srijedu je rijetko moguće malo kiše.
1: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
1: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
1: Čeri rajčice zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu prodavale su se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, mjestimice umjerena na oblaka. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.

kretanje brodova na dan 12. listopada 2026. godine. Atlantska plovidba. AP Imperial u Luci Gresnik očekuje se 10. studenoga, a AP Petka u Vancouveru 20. listopada. AP Dubrovnik plovi prema Singapuru. AP Argosi u Taboneu se očekuje 15. listopada, a istoga dana AP Jadran trebao bi stići u Bunati. AP Astarea u Čitagongu očekuje se 14. listopada. AP

Časa u Sejhanu očekuje se 13. listopada, Dugi otok u Saroču 14. a Olib u Porvou 17. listopada. Frankopan bi u Zaviju trebao stići 14. dok se Rava nalazi u Konstanti. Velebice u Itaki očekuje 19. listopada, Vinjerac u Žihovu 16. listopada, a Vukovar u Singapuru 19. Zoilo se nalazi u Vancouveru, Dalmacija se u Rotterdamu očekuje 12. studenoga, a Pag je u La Pazu. Alfa Adriatic. Veruda se u ekvadorskom Guayaquiliju očekuje 29. listopada, a odlazak je predviđen 5. studenoga. Stoja je u Richards Bayu u Južnoafričkoj Republici. Punta se u španjolskom Saguntu očekuje 18. listopada, gdje bi trebala ostati do 23. Od tankera Verige se u britanskom Portburyju očekuje 15. studenoga uz planirani odlazak dan poslije. Čempion Pomer je u Čitagongu u Bangladešu od 10. listopada. Čempion Pula u Labasu na Fidžiju treba stići 13. a čempion Istra u Singapuru se očekuje 23. ovoga mjeseca. Split Ship Management. Al Salam 2 nalazi se u luci Shuvaik u Kuvajtu, a Alberto Topic u kanadskoj luci Bekomo. Nord Leopard je u Tanjung Pelepasu u Maleziji, dok je Romo Express u danskom Havnebiju. Guardian je na sidrištu kod Šinasa u Omanu, Joymi u Monaku, a Kijac na riječkom sidrištu. Aida Nova nalazi se u Oslu, a Aida Kozma u Palmi de Mallorca. Gasal Kuwait 2 je u Soharu u Omanu, Mitera u francuskoj Laveri, a Kanala u peruanskom Kalau. Tenasija je u Barceloni, GNV Phoenix u Napolju, a Halunder Jet na njemačkom Helgolandu. Kategat se nalazi u marokanskoj luci Tanger Med, a Silt Express u danskom Havnebiju. Costa Toscana je u Kaljariju na Sardiniji, Costa Smeralda u Barceloni, a Sepen u Bakru.

0: Pomorska večer.
1: A nakon kretanja brodova, sad ćemo mi zaista zaploviti s našim sljedećim gostom. Još jednom vas sve lijepo pozdravljamo iz Kostrene, iz kuće kostrenskih pomoraca, gdje večeras realiziramo pomorsku večer. Domagoj Margan je naš sljedeći gost, pa sad ovako, nakon što smo puno emisije, odnosno vremena večeras posvetili iskustvu i zapravo pomorskoj tradiciji, sad je vrijeme da razgovaramo sa mlađom generacijom. Da pozdravimo Domagoja Margana, također kostrenskog kapetana. Dobro večer i dobro nam došli.
2: Hvala, dobro večer.
1: Zapravo nas zanima sada ta jedna priča te mlađe generacije kojoj vi pripadate, pa ta vaša pomorska priča, odnosno pomoračko zvanje kod vas je isto bilo kao i kod ovih drugih, nije bilo drugog izbora, ili?
2: Pa da, s obzirom ko je bio prije mene, teško je to nadmašit sad, ali... Je, pa kad sam se rodio, jednostavno oko mene svi plove i što, evo baš sam pričao sa ekipom prije, i, pa su, da li biš išao, pa normalno, išao bi na brod i istim putem bi išao, ne bi ništa mijenio.
1: Uh-huh. Gdje vas je put, odnosno brod oveo danas?
2: Danas, pa evo, ovdje kod vas, vidi mi.
1: Šta... Trenutno smo vas čepali doma, je li tako?
2: Tako je, da. I šta mi je jako drago. I iz tog razloga pomorsku večer od malena sam slušao, jer mi tata plovi, još uvijek plovi, da, još uvijek zadnjih 5 godina zadnji ugovor radi. Mm-hmm. I tako je i prije jedno 30 godina, ne znam ja koliko smo slušali to na radiju, evo sad sam došao ovdje, tu me dopeljalo, a za tjedan dan idem u Litvu, u Klaipedu.
1: Mm-hmm. Što vas čeka u Litvi?
2: Pa idem na taj FSRU, to je Independence, gore u Litvi, to je brod kod naše LNG Croatia, stacioniran je na mjestu. I ništa, evo ka, idemo, zaradi plaću.
1: Doslovno, e sad ja sam već razgovarala s jednim vašim kolegom, bila prije nekoliko mjeseci u ovoj emisiji, isti je taj brod bio u pitanju, ali bih htjela da nas vi malo podsjetite po čemu je on poseban.
2: Pa taj brod je poseban sad trenutno, to je u biti zanimljiva priča, jer sam bio baš na sastanku kad su bila tri premijera, Litve, Latvije i Estonije, i onda je i predsjednica Litve bila na brodu i onda je ona ispričala priču kad su kupovali taj brod, nazvali su ga Independence i ovaj naš, znači gazda govori kao pa kako će svi brodovi imaju heg ovaj, heg onaj, i ona je rekla ne hoće to ime. I onda kad je brod došao i u Litvu, tu su znači bili svi ekipa isto iz Kostrene, komandanti prije mene, ja sam bio tada sekundo, ono, 2016. 17. svi su dočekali taj brod. 2019. nikoga više nije volio jer je ruski plin bio kakav, bio je jeftiniji, ovaj norveški plin dolazio koji je puno skuplji, i sad se desilo 2022. kad je počeo rat. Nažalost, taj brod i ime je opravdalo, ajmo reći, tu svoju svrhu i koliko su ti ljudi znali šta ih čeka, i sa tim premijerima kad sam sjedio za stolom i kad su to rekli, i ta predsjednica koja je bila na brodu, ona je kuma broda, kad je to potvrdila, ono, čovjek ne vjeruje kako to ide, u kojem smjeru to ide, i sad taj brod, znači tri zemlje opskrbljuje plinom i jako je važan. I pogotovo kad je sjeverni tok otišao u zrak, ono, kad se desilo to što se desilo, ima jaku važnost i sve su oči uprte, ajmo reći, tamo, ali i u cijelu Europu, tako da, zanimljiva priča. I super je što kad se, to isto vjerojatno sa mojim kolegom Daliborom, kad ste pričali, taj brod su pred 2 godine, 6.12. preuzela ga je Litva, kupila od naše firme, promijenila je zastavu. I tad smo na brodu bili tri kostreljene, ja sam bio komandant, prvi palube je bio Dalibor i kapo je bio Kristijan Kovačić, koji je isto tu iz Kostrene, mislim, živi tu i ono. Mm-hmm. Tako da, ono, jako dobra priča. I to isto za Mikulnu, dan općine Kostrena, tri Kostrena, to ono, dobra priča. Zanimljivo, mislim. Ja još svega toga nisam svjestan, šta ja znam. To mi je sve normalno, radiš svoj posao, ali onda kako vrijeme prolazi, kako vidiš kako ljudi oko tebe reagiraju, prate, onda viš da je biti to velika stvar.
1: Sad ste spomenuli posao, pa kako to izgleda konkretno kod vas jedan taj, ne znam, ja baš volim uvijek to pite kako izgleda taj jedan radni dan, to mi dosta onda slikovito pred oči.
2: Ma da, to je isto, da, zanimljivo pitanje, to trebate pitati ove ljude koji žive. Pa ne znam, ja imam malo viška energije, volim sport, pa i volim sve popravno uz to što ide, i onda Posao je posao, mora odraditi, odgovornost koja mora biti tu nema, ali kad dođe vrijeme da se bavimo drugim stvarima i to, ta možda godine, ta energija, ta naša kultura, diže tu nešto na razinu, tako da...
1: Mm-hmm.
2: Ali posao je odgovoran je i nema tu. Znači, bila su mi pitanja kad su me promovirali za mastera s 32 godine na tako nekom brodu, pa kao, to me pitao čovjek iz firme, ćeš ti to moći? I tu se ja uvrijedio. Ja kažem, pa šta si mi onda preporučio, ako ti miš da li ću ja to moći? I to sam, kad sam imao sa glavnim iz firme još jedan intervju, ja sam rekao, zašto me pitate takva pitanja? Ono, tu sam se malo našao, ono, mm-hmm. I valjno mu se to isto svidjelo i...
1: Samopouzdanje.
2: Pa ne znam kako to nazvati, ali evo, tu jesam već 6 godina, master, pa valjda je.
1: Da, znači 6 godina tamo.
2: Da, leti vrijeme, ono, ponekad ne vjerujem da je to tako. Znam kad sam počeo ploviti, ono, glaš matrikulu, pa onda kad deci, tu si najpametniji, ubijaš, ono, znaš sve. Onda treći, pa malo manje, znaš. I onda kako rasteš, razvijaš se... I onda vidiš tek sada, ono, ništa ne znam. Ono, ali dobro.
1: Znam da ništa ne znam.
2: Tako je, to tako.
1: To je mudrost.
2: I onda, pa da, i to tako valjda mora ići, ali ono, vrijeme je išlo, faks škola, sad 29 za prvog, ja mislim, tako nešto, istri zveza mastera i evo, 6 godina prošle, to što sam htio reći, gledaš matrikulu, kad ću za prvog, kad ću za mastera, i onda sad već kad sam izlupo, ne znam koliko ugovora za mastera, sad me malo strah, jer ono, di sad. Da.
1: A kakvi su vam ugovori?
2: Pa dobro, 10 jana na brodu, 10 jana doma, mm-hmm. I to je okej, okay, evo, i kako su na brodu i dosta stacionirani, oni se znaju i pomaknuti radi tih škverova ili radi kopanja kanale, šta ja znam šta, ima tu nekih razloga, ali su nam fiksne smjene i to je stvarno super. Mm. I taj 10 jana je super što imate i jednu godinu, novu godinu i Božić, drugu godinu nemate. I što je pošteno prema svima i tako i ljeto. Što nam svima tu s mora puno znači, barka, ono, kupanje, pitura, vitamin D i ajmo dalje.
1: A pogotovo kad imaš obitelj.
2: A dobro, to je normalno, o tome nećemo.
1: Da, ma malo hoćemo. Pozdravit ćemo zapravo vašu djevojčicu i vašeg dječaka. Da. Kako se zovu?
2: Pa evo, Oliviju i Olivera sad napeti su, vjerojatno moraju ići spavati, moraju ići vrtiš.
1: Još su budni.
2: Jesu, pa nek tata pozdravi preko radija.
1: Morate poći spat. Evo, tata je pozdravio.
2: Da.
1: Slušali se još uvijek Pomorska večer u vašim krugovima? To me jako zanima.
2: Sluša se i recimo kad smo doma i to drukčije živo doma. To ne slušamo jer jednostavno život je drukčiji. Ali kad sam na brodu, kako sad imamo internet, još mi je u kabini mi je ured, pogotovo na ovom brodu, i onda na večer Radio Rijeka se vrti, Pomorska večer obavezno, i jer tu bude stvarno zanimljivih tema i to je tradicija koja mora postajati i di moramo ići, i jer ja se ono nateša, ono, stvarno srce mi je ko kuća, ono, kad gledam pre 30 godina sam slušao di mi je tata, kamo se nalazi, a sad evo ja tu pričam, fora.
1: da, ta tehnologija je puno promijenila vašu profesiju, vama je sada dostupno to, čuti se sa vašom obitelji, što nekada nije moglo, nego zahvaljujući ovoj emisiji se održavao taj kontakt. Mislim, kontakt, znalo se kada je tata.
2: A da, sad, mislim, ta tehnologija, to je isto jedno ono pitanje o čemu se može, to je super. Znači, vidiš klince, ja sam za vrijeme korone, mi se mala rodila, ta sam isto bio u Litvi, i na video callu smo bili i super, sve ono, ko da si doma, to prije nisu bile mogućnosti, ali ta tehnologija je donesla druge stvari, život je puno brži. Znači, ko što je sad 2 mjeseca ugovor, možda je prije bilo 5, teško je pričati što je bilo prije meni, ali mislim da živimo, leti, vrijeme leti i taj internet, sad svi si daju za pravo, mogu zvat brodove, svima si dostupan za svakakva pitanja, više hijerarhija, odgovornost postoji, a hijerarhija se lagano počela gubiti, znači, mijenja se, onda kad pričam recimo sa starim malo ljudima, ne vjerujem u kojem smjeru to ide. I pogotovo na recimo tim jačim, to je glupo reći jači, slabije firme, to je sve, svaka firma nosi svoje, ali te firme, koje neke firme imaju super internet, neke imaju ograničen internet, treba interneta, treba sve to je normalno, pogledati utakmicu izva doma, ali s druge strane to ti nosi da ćete se zvat kad god.
1: Da si dostupan
2: i moraš biti uvijek spreman odgovoriti i tako.
1: Mm-hmm.
2: A dobro.
1: Druga strana medalje, što bi se reklo.
2: Da.
1: Sad ona stara strana medalje je ovo što su nam vaši kolege večeras pričali dosta o tom nekakvom životu na brodu, pa je bilo druženja, pa je bilo, ne znam, nekad kad se naravno moglo, kad se ni delalo, onda se i zakartalo, zapjevalo i tako. Kako danas izgledaju ta, imali uopće druženja, da ih tako nazovemo?
2: Pa je ovako, ja sam malo naporan, pa onda ima, da, jer, da, da, jer ono, gleda se Rijeka obavezno i aha, gleda se nogomet i tako nema tu, mislim, gleda se sve, ali i dosta forsiram taj, taj neki društveni život, jer znači, ljudi dođu u kabinu, umorni su, idu se doma javiti, zovu na telefon, pročitaju vijesti, uđu, to je taj internet ih oduzme i onda se možda izgubi, ali kad ima Hrvata dosta pa igramo nogomet, znamo da smo stacionirani, ako smo ono, ne navigamo pa to, pa onda ako se može otići van ili nešto, super, jer su tako, ovisi na broj na kojoj lokaciji, ima, da, ima dosta druženja, pogotovo što smo tu s našeg područja, naši ljudi i onda ono, zajedničke teme, karte, kakva se ekipa složi, to je dosta palo, alkohol, ajmo reći, ne postoji više, da ga je to se maklo, čaj, kontrole su dosta velike, ali dobro, radi se na tome, ja sad, ako slušaju, da, sad se smiju, znali su dečki reći da čekaju da je doma da malo odmore, ono, što se tiče ovog, poslije pet, poslije šest na večer, ovaj život.
1: Evo i još jedno pitanje, a to je, što prvo napravite kada dođete doma, u Kostrenu?
2: Kada dođem doma?
1: Da. Osim što naravno zagrlite i poljubite djecu.
2: Pa da.
1: Što najviše nedostaje, evo to možda.
2: E, pa normalno, klinci sad kako rastu, to je definitivno, to je, nema tu, nema šta, jer, evo sad recimo, da, baš ono zanimljivo pitanje, sad bi morao, ono, klinci, žena, normalno, familija, to nema tu
1: da,
2: šta.
1: Da, da, ono, za sebe.
2: Za mene?
1: Da.
2: Pa nemam pojma. Ne znam, evo sad će me, evo, ovo pitanje mi niste smjeli postaviti, sad ću doći doma i imam problem. Gotovo.
1: Gotovo.
2: Ali, ovaj, ne, pa sve, evo, to je sad dobra strana tog interneta. Ko, ili što smo, ono, kuhinja i sve to, znači kad zove pa žena šta ću napraviti doma ili zove mama šta želiš da se napravi, šta, ono, pa ništa, svega ima, ono, sad će me ubiti ove starije generacije prije. Promijenilo se, znači, da, telefon, sve vidim doma šta se dešava, utakmicu, svaku pogledamo, znači, dogovaraš s majstorima ako radiš u kuću ili nešto, znači, u toku si, znači, tako da, to je ta strana tehnologije.
1: Da, da.
2: Ali dobro, klinci, normalno, klinci i žena, nema tu šta.
1: Nedostaju da, najviše, naravno. Još ćemo ih jedno pozdraviti, a vama ćemo zahvaliti na
2: vama
1: gostovanju, bilo nam je ugodno s vama razgovarati u Pomorskoj večeri doma Goj Margan. Sretno dalje, mirno more želimo.
2: Hvala.
1: I još jednom puno hvala.
2: Hvala vama što ste me zvali, stvarno mi je ovo čast, ovo ću spremiti i čuvati. Ćao, Bog.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika sutra će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela bit će jeftinija za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Vijesti. Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump jučer objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
2: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
0: Moskva je na Trumpovu objavu o energetskom primirju poručila da želi trajni mir, a ne primirje, no spremna je na njega ako Zelenski pristane na izbore u Ukrajini. Istodobno, Europska unija najavljuje novi paket sankcija Rusiji, najveći do sada. Obuhvatit će 1600 pojedinaca i pravnih osoba povezanih s ruskim vojno-industrijskim sektorom. Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
3: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
4: "Mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena."
3: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasburom i Paydexom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrtfinale izborit će prva dva sastava iz skupine. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
5: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: Muzička večer.
1: Naše večerašnje malo mesto kraj mora je Kostrena, a i more nam šumi, nismo daleko od njega. Čuli ste večeras brojne priče kostrenskih kapetana, kostrenskih pomoraca, no da bismo te priče vam mogli prenijeti u ovoj emisiji, važno je da zapravo to radi urednik emisije. E sada, urednik ove emisije... 30 godina, urednica, bila je moja kolegica Branka Malnar. Mi ćemo večeras s njom razgovarati nakon, ja ću reći Branka, dosta vremena, ali znaš kako nam je drago.
2: 6 godina.
1: Pa dobro nam došla.
2: Hvala ti, hvala. Jako mi je drago da sam, evo, još pogotovo ovdje u Kostreni, jer mislim da je jedna od zadnjih emisija izvana bila iz Kostreni, znači sad ponovo nakon 6 godina je priliku da sretnem ljude koje više manje poznajem, ono malo čakole, da se vratiš u neka vremena.
1: Da, jeste li se vratili u ta vremena svi zajedno večeras?
2: Pa je, mislim, uvijek imaš lijepih priča i to je ono, ona prednost pomorske večeri, što možeš živjeti među ljudima, razgovarati s ljudima, neke lijepe priče, mada uvijek, evo sad malo prije kad je bio isto gost, tek nakon završetka razgovora počeli su one prave i to mi uvijek sam još davno onih vremena kad smo radili, nekako čudno mi je bilo kako ovi dole u Dalmaciji svi tako puno pričaju kod nas, kad bi došla, ne znam, na broda, znala sam da je neka dobra priča, onda sam morala pol ure nagovarat pomor se da ispriča tu priču, pa ja sam samo delala svoj posao, bio reka. I onda nakon toga jednom sam bila u Lencu na nekom brodu, još smo nosili nagru, Luce se sjeća, ja nisam izvukla mikrofon, počela je priča, kažem, pa lako vama, ja ovdje se moram učiti, mislim, vjerojatno i tebi isto to je slično, da izvučeš od ljudi onu pravu priču.
1: Onu
2: nekako
1: pravu,
2: su
1: da.
2: Samo zatajni, kod nas to puno teže raditi zapravo.
1: Mm-hmm. Što misliš ti, zašto je to tako? To nam je nekako u mentalitetu?
2: Da, nekako,
1: ili...
2: mentalitetu. A u stvari isto... Sam je zapravo davno privučio te pomorska baština. U pomorstvu i brodarstvu postoji tradicija i ona se i danas drži. Davno još ono, kad sam prvi put čitala knjigu Radojice Barbarića Oploviti Cape Horn. I sad, taj početak koji i dan danas može biti aktualan, znači u Engleskoj svaki jedrinjaci, normalno to je vrijeme jedrinjaka, svaki kapetan koji je oplovio Cape Horn dobio je titulu Master Albatros. Bilo je to dosta i Kostrenjano, on je zapravo pisivo Kostrenska, još naravno i nekih drugih vjerojatno mjesta. Kod nas je to, nigdje se nije spominjalo, to je bio takav veliki poduhvat, kaže Master Albatros i njih se cijenilo. Kod nas je sve to nekako... Nažalost, se nije toliko cijenilo, vjerojatno se ne znamo hvaliti, evo to je to, oni se znaju hvaliti, da. To bi možda treba, to je ostalo i dan danas, evo kažem, ljudi, pomorci koji su baš na najzahtjevnijim kompanijama, koji su puno postigli u svojoj karijeri, onoj, kad gledamo u svjetskim mjerilima, oni rade svoj posao.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, kaže, neko drugi bi se s time hvalio,
1: da.
2: Evo to je.
1: Ja ću tebe onda, jer znam da nećeš ni ti sama, ja ću tebe hvaliti. Dakle, 30 godina Branka Malnar bila
2: kao urednica.
1: Je kao urednica ove
2: prije
1: emisije.
2: Toga još...
1: Ali ti si i puno prije toga zapravo...
2: Ne, radila sam zapravo kad sam nigdje počela, 80. godina, onda sam surađivala u toj emisiji, radila priloge. Evo, kažem, ti si sad treća ženska generacija u pomorskoj večeri. Đužica Dusper bila je tad urednica, onda ja sam nju naslijedila... I onda nakon toga ti, dobro, bio je, moram to spomenuti jer se jako voli, i kolega Kišić, on je bio jednu godinu dana bio kao urednik, bio urednik. I evo, ženska generacija, zašto Rijeka je, pa mislim, mi smo ono vrijeme, to, u rimsko doba to je bila Liburnija i Liburne su bile isto poznate po tome da su jednako
1: hrabre žene
2: koje su sve isto radile i cijenjene, evo to je, tako da je ostalo neka tradicija ovdje kod nas ženska.
1: Da. Znaš što, Branka, večeras smo jako puno prčkali po sjećanjima, tako ću reći, naših kapetana. Ja bih to sad i s tobom htjela da nas malo vratiš. A zašto? Jedan od razloga je, evo, nisam to još večeras niti rekla, bila je ovdje i ekipa HRT Centra Rijeka i snimala prilog za emisiju More, koja će se emitirati 25. listopada u emisiji pjesnici iz Riječkog studija gdje zapravo snimaju priču o pomorskoj večeri, kako se nekad delalo, a kako je to danas.
2: Pa, dobro, ja sam se živjela jednu zanimljivu razdoblju, a kažem priliku, ja smo imali 50 godišnjicu, onda sam imala priliku upoznati i snimati Branka Knezocija koji je mog imenjaka, koji je prvi zapravo pokrenuo to. Onda je o meni pričao na prethodne iskustva, znači u to vrijeme novinarstvo je bilo puno ljepši poziv, on je mogao bi, na primjer, putovati sa brodovima 2-3 mjeseca i onda je primijetio kad bi došli u luku, tad su još samo pisma funkcionirala, dođe i gled, kaže, i onda vidiš, svi iščekuju ta pisma. I ovi koji dobiju su sretni, a oni koji nisu dobili, jer možda nije moglo doći do tada, tužni su bili. Mm-hmm. I onda je, to je možda bio i zapravo povod da pokrene takvu jednu emisiju koja je jako puno pozdrava imala, znači ti si u tom trenutku mogao to čut preko radiofonije. Onda sjećam se kasnije u početku, to smo čitali pisma, poslije znali smo, na primjer, kada je veliki neki blagdani su bili iz Rijeka radija, znači to je bila obalna radio stanica, onda bi tamo snimali ili se javljali, to je bilo ludilo, taj, kažem, baš na primjer pred Božić, Novu godinu, onda se to čestitalo, to je zapravo skoro cijela emisija
1: bila
2: pozdravi i
1: želje i pozdrav, odnosno pozdravi pomorcima. Da, Lucija je to isto radila.
2: Da, poslije se, kaže, kasnije
1: ona
2: se to...
1: Ona je snimala, rezala na vrpce, što se svašta
2: radilo. To se kasnije se snimalo, kasnije smo počeli snimati. Ali ovo radiofonija je ona prva, onda kasnije smo mogli satelitski nazvat, preko satelita nazvat brod i to je lakše. I naravno poslije internet, to je bilo, kaže, mi smo zapravo, moramo isto reći, Radio Rijeka 96. prva radio postaja u Hrvatskoj počela emitirati preko interneta i to se jako dobro čulo.
1: Da. Nekakve te reakcije onda pomoraca, vjerujem da si to doživjela, njihovih obitelji, kakve su bile, kako se sjećaš tih vremena?
2: Pa dobro, pazi, sjećam se, bilo je isto onih, sjećamo se Zaljevski rat, kad su još stečeni brodovi pomorci dolazili, dočekali na aerodromu sa nekom vrećicom, najlom, znači, to je strašno, stvarno ti dođu suze, emotivne su. A bili su i lijepi trenuci, ne znam, uvijek to spominjem, ali evo godine sam bila isto u Vela Luci pa sam se srela došao mi, ne znam ko je bio tehničar, došao, kaže, joj, imam ovdje jedan pomorac je zaprosio djevojku. I onda pustili to i sad čekamo, će se javiti. I ona se nakon toga u nekim drugim pozdravima javila i kaže da hoću i tako dalje. I onda su me pozvali i na pir. I to je lijepa zapravo priča. Znaš, imaš onih tužnih i kasnije neke stvari puno kasnije saznaš. Jednom sam upoznala nekog čovjeka, kaže, ma vi ste nama, meni zapravo moje obitelji jako puno pomogli. Pa kako, šta? Sin je bio pomorac i nije se javljao, nešto se dogodilo, nije se valjda mogao i onda smo mi to objavili na Pomorskoj. On je bio tad na Kubi i onda se javio i onda je, kaže, bismo bilo puno lakše. Mm-hmm. Nije se baš valjda, tad nije bilo toliko komunikacije, mogućnosti komunikacije kao danas, ali se nekako to se uspjelo javljati. Bili su nekad, evo, tu su bili mnogi pomorci koji su plovili na jugolini, brodovi ovdje gdje jesmo, vidimo te neke makete. Tako da su imali onu emisiju jednu Halo naši, gdje su se razminjivali te događaje, naši, imali su to preko isto VHF-a i bilo onako zanimljivih priča.
1: Da.
2: I šta da ti priča, mislim, nešto sad se sjetiš nešto, da toliko toga ima, opet ne možeš sve ni reći.
1: Da. A s druge strane, evo recimo kao što večeras imamo ovu uživo emisiju iz Kostrene, Pomorska večer je često tako izlazila. Znam da mi je kolega Vladimir Jurić jednom u nekoj priči spomenuo da je čak uživo s broda išla jednom, pretpostavljam da ih je bilo i više. Da.
2: Znaš šta, zapravo, sad ja kažem, zapravo, kad sam počela to raditi, ona se snimala i to je bilo jako ovako nezgodno, jer moraš točno na minutažu, znaš, pa jo, to je bilo na sekunde se gledalo, snimala se i onda je tad negdje 80. krajem 80. prvi put počela ići u živo, to je Rijeka i Split su počeli, onda nakon toga i drugi studiji. I to je bilo meni puno bolje, jer lakše ti u živo nego ono kad snimaš, poslije to montirate, nema šuga, ono, ovako moraš biti koncentriraniji. I kažem, dosta smo išli, meni se sviđalo to baš izvane išće, jer ti dođeš u neko mjesto, puno smo imali takvih, ba, između, sa ribarskih brodova, sa drugih, to je ono, ne, drugačije doživljaj. Danas onako sretnem, sad smo već svi puno nas penzića, ali sretneš te ljude i drago ti je.
1: Da, i onda ovako kao večeras, u biti razgovaraš s ljudima, družiš se s ljudima, upoznaješ se s ljudima.
2: Toliko toga što saznaš, mislim, mene more uvijek sam voljela i sad žao mi je što, ne znam, Rijeka dosta izgubila taj odnos prema moru. Mi smo svi kao djeca uvijek smo te brodove gledali, manje i brodova, naravno, u luci, barem ovih putničkih. I nekako šta, ne znam zašto se more, mislim, otvara se, ne znam, ljetne večeri, kultura, onda se svi dođu, to je onako nekako, a kultura mora je izuzetno važna. Mi smo, meni se strašno sviđa što je sad opet počeli smo brinuti o tim baštinama, jako puno tih centara je otvoreno, a dosta je tome pomoglo možda odlazak na festival mora u Brestu. To je jedan poseban doživljaj i htjela bi svakom ko voli more da jednom ide. To se svake 4 godine održava. Jedne godine su bile sve županije osim naše, na druge godine, nakon 4 godine je i naša. I onda su tamo stekli ovo što smo pričali na početku, samopouzdanje. Mm-hmm. Kad su vidjeli koliko se, kako se ti brodovi, ti odnosi, i u Brestu su ljudi onako, svi su, jednostavno možeš more, ono, sa škarama rezat kako je ta jedna atmosfera nabijena i kako su svi povezani. Tu su od onih košara negdje iz Vijetnama do velikih školskih brodova, talijanskih. U Trstu, na primjer, sad je Emerigo Vespucci, njihov školski brod, svi dolaze tamo, Triestini gledat. Mislim, kad je naša ono, Barkolane, isto to, pustimo one koje jedre, ali svi dođu, doživljaju to. A kod nas nekako, kao da se srame mora, to mi jako, malo se
1: otuđeni smo od njega.
2: Malo smo otuđili, nije to samo plaže, svede se na kupanje i to, ali ovo je more, pomorstvo, kaže, staviš ti prst u more, imaš vezu sa cijelim svijetom i taj, dok je bilo više brodova i dok je bilo više naših kompanija i pomoraca, nekako je Rijeka bila gospodski, poseban grad. Ovo sad mi polako, žao mi je zbog toga. Mm-hmm. Jer nekako kao more, šta je to pomrti. Sve danas se, evo kažem, ovaj zapovjednik mlad, pazi, on je, koliko oni cijeloživotno, pomorci zapravo prolaze cijeloživotno, svako toliko imaš jako puno edukacija koji moraju proći, znači cijeli život. I onda sad neko kaže, a šta su oni? Ajde, odi ti probat, pa dođi do takvog statusa. Mm-hmm. A znaš, sad je fora menadžeri, osnuješ neku firmicu, nemaš ni love, sad si ti faca, a ovaj nije, a ovaj je, može raditi. Zapravo to je jedna priča, evo možda zgodno, ne znam, neko je rekao, u ministarstvu i kaže, pa šta vi to zarađujete puno, kaže, ja bi zarađivala da radim tamo. E, gospođo, ali vas tamo neće. Mislim, da. Posao je stvarno, volim to more, ljudi su divni, su, kaže, moramo nekako opet se vratiti, mi smo pomorska zemlja, a sve više onako primorski se odnose prema tome, čak ne primorski nego kontinentalno.
1: Zanima me, evo još, ja bi Branka sa s tobom emisiju finila, znaš.
2: Ne, imamo još pričati, još postiju.
1: Vjerujem da i našim slušateljima isto jako drago čuti te. Znam, sjetila sam se u međuvremenu kad smo zadnji put te čuli, bilo je to 2021. kada si dobila nagradu Plava vrpca Vjesnika za, za izniman 20, doprinos promicanju.
2: 20.
1: Ispričavam se, onda ja sam krivo zapamtila.
2: Ne, zapravo, Pomorska večer je emisija jako nagrađivana je dosta. Znaš, i Hrvatski helsinški odbor je isto nagradio tu emisiju. Unutar kuće smo nagrađivani, Plava vrpca isto tu bila. Da, baš zbog toga što je, evo, kažemo ovo, za nagrada za Hrvatski odbora, što je jednu profesiju smo, znači, koja je bila posebno se odnosili prema njoj. I ja uvijek mislim da pomorci su posebna priča.
1: Da. Kako ti, evo, još mi reci, danas živiš uz more? Kako provodiš vrijeme uz more?
2: Pa dobro,
1: evo,
2: malo
1: s obzirom da ga voliš jako.
2: Moramo ići, mislim, malo, sad je tu lijepo, barka i plovitvo, no možeš, to je priča, nisi vezan uz vrijeme. Znači, ne moraš sad raditi, i ne možeš čekat godišnje, nego možeš kad god hoćeš otići, putovati po moru i onako mirnije nekako. i sa manjim brodićima. S barkicama.
1: I sa velikim guštom, pretpostavljam.
2: I sa guštom, naravno.
1: Da,
2: guštom.
1: Da. E, hvala ti puno što si večeras bila s nama u Pomorskoj večeri.
2: Hvala tebi puno što se ovo, da nastavimo to, da mi malo vratiš u to neko vrijeme.
1: Stvarno,
2: to.
1: Vjerujem da na zadovoljstvom svih naših slušatelja smo to večeras učinile. Do neke sljedeće prilike. Branki Malnar, puno hvala na svemu. Evo, i na
2: hvala
1: večeras.
2: Kolegi, na nekom susretu, na ovom lijepom susretu nakon toliko godina.

0: Pomorska večer.
1: Pomorsku priču iz Kostrene sada nastavljamo jedrenjem. Razgovaramo sa Nikom Mikuličićem i Ivicom Kamberom iz jedriličarskog kluba Galeb. Naš Niko, 13 mu je tek, je državni prvak u klasi optimist i naravno član jedriličarskog kluba Galeb, a Ivica Kamber je predsjednik jedriličarskog kluba Galeb. Dobro vam večer, hvala što ste došli.
2: Dobro večer vama. Dobro večer. I vašim gledateljima i slušateljima.
1: Ja bi, Ivice, nećete mi sigurno zamjeriti, krenula sa državnim prvakom.
2: Naravno.
1: Niko, čestitam prije svega, ovo je baš sjajan rezultat bio.
3: Hvala puno.
1: Ajde ti lijepo nama to ispričaj, kako je to izgledalo na ovom državnom zapravo prvenstvu?
3: Pa meni je bilo sve lijepo, pa bili su super uvjeti.
1: Što to znači za nas, ne jedriličare, da su bili super uvjeti?
3: Pa to, po meni to znači kao da nije bilo nikakvih jakih uvjeta. Meni je bilo, meni kao bilo super.
1: Ti si uživao u tome, da. A što je bilo ono presudno da je ova titula bila na kraju tvoja? Što misliš? Vjerojatno je bilo puno tvoje upornosti.
3: Pa, bilo je puno moje upornosti, bili su jaki protivnici. Bili, nisu bili to samo Hrvati, nego i strani ljudi i to.
1: Mm-hmm.
3: Pa, ne znam više šta.
1: Koliko je bilo sve zajedno natjecatelja? Koliko je bila jaka ta konkurencija?
3: Pa, koliko se ja sjećam, bilo je 172 natjecatelja i pa bilo je dosta teško.
1: Mm-hmm. Ali zasluženo prvi. Koliko dugo, 13 je godina, koliko dugo zapravo već se baviš tim jedrenjem?
3: Pa jedrenjem se bavim već 4 godine.
1: Mm-hmm. Znači od 9. godine, otprilike.
3: Da, mm-hmm. Bio sam krenuo i ranije, ali sam onda prestao i onda sam se opet vratio ovaj sport i sretan sam zato jer sam se vratio i super.
1: Da, a reci mi što te na kraju onako zainteresiralo da se vratiš ponovo?
3: Pa zainteresirao me zato jer kao guš mi je bit na moru i lijepo mi je se družiti sa prijateljima i to

0: djece, otprilike 28 djece nam je u klasi Optimist. Imamo klasu Laser i klasu 420. Na klasu Optimista smo posebno ponosni. Zato prošle godine imali smo zlato i srebro na državnom prvenstvu, flotno, imali smo srebro i broncu u tim rejsu, a te rezultate smo ponovili i ove godine sa smjenom generacija, tako da to bi bilo, ajmo reći, veliki, veliki sportski uspjeh za nas i na to smo jako, jako ponosni.
1: Da.
0: Također u klasi 420 prošle godine smo imali državne prvake, ove godine državno prvenstvo za tjedan dana, nadamo se opet medalji i ako uspijemo tu medalju uzeti, onda mislim da smo napravili veliki, veliki sportski uspjeh.
1: Kako bi se reklo po domaću, neš dobro delate.
0: Hvala ljubo.
1: Recite mi, kad već smo kod tog dela, kako zapravo izgleda jedan trening mladog jedriličara kao što je Niko? Što prvo nauče kad dođe u galeb?
0: To je specifičan sport, znači nema neko posebno vrijeme da dođete i za sat vremena da ste gotovi. Kod dolaska, prvo dok se spremi barka treba sat vremena i sat vremena da se raspremi barka otprilike.
1: Mm-hmm.
0: I trening na moru traje, ovisno o uvjetima, 2 do 4 sata otprilike traje trening na moru. Ali opet ovisi u kojoj klasi, u kojem periodu godine, sezone i tako da.
1: Da.
0: Imamo za klasu Optimist, imamo 2 trenera, ima i kondicijskog trenera i mislim da ta 2 trenera, da su oni razlog ovog uspjeha.
1: Mm-hmm.
0: Tako da, i kontinuitet rezultata.
1: Da, da ih pozdravljamo i njima čestitamo. Da. Sad ja jedrenje doživljavam kao sport u kojem je potrebna jako velika, kao što sam rekla, zapravo nikotu, kako bi rekli po domaću, upornost. Ali ne samo to, nego i odvažnost, jer more je uvijek tako da ne znaš kakvi te uvjeti čekaju.
0: Važne
1: osobine za mlade, to hoću reći.
0: Nakon, recimo, škola jedrenja bude u ljetnim mjesecima, i ko, znači otprilike od 10-15 djece, ako prezimi 4 ili 5, mi smo presretni.
1: Mm-hmm.
0: Tako da, nastavljamo. Evo, ove godine smo imali jako dobru školu jedrenja i nadamo se da će ostati puno djeca.
1: Hvala vam puno, Ivice. Ja. I evo, za kraj, Niko, pitala bi tebe još kakvi su planovi za dalje, što ti je sljedeće sada, osim naravno puno treniranja.
2: Sljedeće mi je kao da nastavim imati dobre rezultate i da nastavim biti uspješan. Sad ćemo imati treninge na Malti, pa tamo će biti jaki vjetrovi i onda ću se potruditi tamo biti što bolje i to je to.
1: Mm-hmm. Hvala vam puno na gostovanju u večerašnjoj pomorskoj večeri iz Kostrene. S nama su bili Ivica Kamber, on je predsjednik jedriličarskog kluba Galeb i naš državni prvak u klasi Optimist, Niko Mikuličić. Hvala još jednom.
0: Hvala vam.

0: Naša večer.
1: Drage slušateljice i dragi slušatelji, evo još jednom ćemo vas pozdraviti iz Kostrene večeras i iz kuće kostrenskih pomoraca. Nismo mi bez razloga pred kraj naše emisije ostavili jednu pjesmu i naše gošće za koje nam je jako drago da su večeras s nama u našoj emisiji iz Kostrene, jer one to i prije svega zaslužuju, a one su naše done. Kostrenski kapetani, pjesma je koja je pobjedila na Miku ove godine i ušla u srca i duše svih, ne samo Kostrenjana, nego i cijeloga Kvarnera, ja ću biti slobodna pa reći i šire. Tamara Brusić i Jozefina Jurišić s nama su večeras. Dobro mi došle.
2: Hvala.
3: Još bolje vas našle. Pozdrav slušateljima.
1: Dvije od četiri, je tako Tamara?
2: Je, nažalost nismo mogle biti.
1: Ali pozdravljamo
2: sve večeras s vama, ali evo, neke da. Cure su nam daleko, neke su nam jako malo bliže, daleko, ali da. Mi smo uspjele se zbrojiti.
1: Da.
2: Jozefina i ja, i evo nas večeras.
1: Hvala. Pozdravljamo Martinu Majerle i Karin tako Kuljanić, da kažemo našim slušateljima.
3: U dalekoj Maleziji.
1: A je, tako je, tako je. Kostrenski kapetani, pjesma o kojoj ćemo razgovarati, ali Jozefina, prije nego o toj pjesmi govorim, evo čuli smo sada baš prije ovog našeg razgovora pjesmu Tebi Kostreno koju ste vi izveli.
3: Evo, Tebi Kostreno, prekrasna pjesma našega Duška Para, on je napisao tekst i glazbu za tu pjesmu. Pjesma je jako lijepi valcer i često smo je svirali na nastupima, ljudi zaplešu uz nju i mislim da je Kostrena jako voli. Eto, i na nastupu u Kostreni smo je otpjevali na festivalu. I neka živi, neka
1: da,
3: živi.
1: Baš da, tako, da. Jer to je u biti ono što je najvažnije kod pjesme, da nađe svoj put i da živi među ljudima, što se Tamara svakako dogodilo s ovom pjesmom. I spot je već pa skoro vani. O to njemu ćemo malo kasnije. Ja bih htjela da nam kažeš zapravo kako je nastala ideja za pjesmu Kostrenski kapetani.
2: Pa koliko god mi je drago da mogu uopće pričati o tome, evo sad ima jedna situacija koja nas je svih nažalost zatekla. Autor pjesme Kostrenski kapetani, koji je napisao tekst, koji je autor više od 600 pjesama, naš Robert Pilepić, nažalost više nije s nama. Tako da sa posebnom emocijom pričam evo sad o ovoj cijeloj priči i
1: još je danas zapravo bila i sahrana,
2: tako je,
1: upravo
2: tako
1: je, na našem Robertu, da,
2: glazbenika bilo i pozdravili smo se evo s njime, ali njegove pjesme ostaju i dalje, kao što će ostati i Kostrenski kapetani, to je pjesma o tradiciji, pomorskoj tradiciji koja ne veže samo Kostrenu za pomorstvo, nego cijeli naš kraj, naše primorje, na kraju krajeva i cijelu našu lijepu našu
3: obalu.
2: Cijelu našu obalu, da, ma i šire, ne samo obalu. Na kraju krajeva moj, evo, brat je slušao pjesmu i on govori, pa čekaj malo, ovo nije samo pjesma lokalna, ovo je domoljubna pjesma, ali stvarno je, kad poslušate te riječi, Robert je stvarno imao taj izričaj i on je znao pogodi žicu, bi se reklo, evo, u žargonu i napraviti ovoga lijepu priču, istinitu priču u ovom slučaju. I pjesma je u stvari nastala evo prije točno godinu dana, kada me Robi nazvao i rekao je, čuj, imam ti pjesmu o Kostreni. Ja sudjelujem u organizaciji festivala u Kostreni koji se zove Jedna noć u Kostreni i ideja je bila da ta pjesma bude izvedena na tom festivalu, ali nismo mogli čekati. Pa smo je u kombinaciji sa moje tri drage prijateljice, to su, kao što si Iva već rekla, Jozefina, Karin i Martina, dogovorila ovu suradnju koja je zasjela u obliku dona. I danas taj kvartet evo djeluje i otpjevali smo tu pjesmu na ovogodišnjem Miku i publika je to prihvatila jako lijepo i dobili smo prvu nagradu festivala, prvu nagradu publike festivala i odlučili smo krenuti dalje. Osim te pjesme na redu su i neki novi projekti, to ćemo možda nekom drugom prilikom najaviti, a za sada evo imamo odličnu prigodu da najavimo i spot koji smo snimile isto na prekrasnim područjima Kostrene i Bakra. Zašto Bakra? Jer u pjesmi se spominje i Bakar, u stvari je polazna točka svih kapetana, ne kapetana nego i pomoraca, svih pomoraca koji kreću koji pređu tim stopama, kreću tim stopama, pa onda tako je, i moj jedan budući pomorac, tako da evo, suosjećamo,
3: pozdravljamo ga ovom prilikom, da.
2: Ali nadamo se da će pjesma zaživjeti, da će ostati, jer ima jednu toplinu i emociju.
1: Meni se uistinu čini da se to već i dogodilo. Jozefina, slažete li se sa mnom?
3: Da, pjesma ima toplinu. Moram prvo reći da je naš Robert Pilepić rekao da mu je ovo jedan od najboljih tekstova koji je napisao, što nam je izuzetno drago. Spot ima toplinu, spot ima sve ono što treba imati jedan spot o moru, o tradiciji, o mladim dečkima koji su krenuli u školu, koji su završili zanat, koje uče stari kapetani. Pa to je divno. Evo, ja sam pustila suzu kad sam vidjela. Ja nisam mogla. Evo. Dakle, pogledajte taj spot. Mislim da je to naš Titanik.
1: Dakle, i zapravo jedna lijepa slika Kostrene i cijeloga našeg kraja.
3: Tako je, na koji smo ponosni tekako.
1: I onako je. Ima taj jedan kuštić doma, ta pjesma, što mi se čini jako važno za naše pomorce, kad smo u emisiji Pomorska večer.
3: Naravno, treba promovirati naš kraj što više. Da. Mislim da je to ono što je važno kod nas.
2: Ja vjerujem da svi ti naši dragi pomorci, kad budu negdje daleko na morima, kad budu poslušali tu pjesmu, da će ih približiti domu.
1: Da.
2: Koliko god je to moguće u tim njima teškim trenucima, kao i njihovim obiteljima. Tako da evo, veselim se da je prihvate svi obje ručke.
3: Melodija je sjetna, krasna, ne može biti ljepša, evo. Ja sam zaljubljena u tu pjesmu.
1: I ja isto. A recite mi, tko je smislio ime Done? Tamara.
2: Nije Tamara.
3: Ne. Ja sam htjela da Tamara to kaže. Ime Done smislila je naša Martina.
2: Martina Tamara. Da, bile smo na prvom okupljanju vezanom za ovaj... na početku je to bio kao projekt, ali danas to više naravno nije ni slično projektu. To je sad jedna priča, jedna topla priča koja se nadam gradit će se dalje. Naša suradnja i prijateljstvo. Na tom prvom, recimo, druženju koje je bilo i sa našim producentom Aleksandrom Valenčićem, bila je priča, ajde, kako bi se nazvale? Daj, ajde, pa nazdravimo još jednu, pa ćemo se lakše sjetiti. Pa je bilo nekoliko, i kad smo nazdravile više od nekoliko puta, onda je Martina rekla, pa neka bude Done. I evo, tako je ostalo do danas.
3: Pogodila je u sridu, ja bi tako rekla. Da. Evo. Gospođe,
2: jednostavno, kratko.
3: Mi, gospođe.
2: Kratko, jasno i...
3: Sa mora. Pjevamo tako kapetanima je. I to tako.
1: Ali i evo, večerašnji gosti u emisiji su u tom spotu, kao na primjer kapetan Darko Glažar je među njima.
2: Baš sam htjela spomenuti da smo imali veliku čast imati te drage ljude koji su tako toplo prihvatili suradnju. Mi smo tražile kostrenske kapetane koji su bili voljni s nama surađivati u spotu i nećete vjerovati. Ljude je uglavnom bilo im neugodno, pa su se pravdali, o, tek smo došli doma, nemamo mi sad vremena, da. Uglavnom, imali smo izuzetno priliku i čast upoznati starog kapetana Tomislava Tijana.
1: Mm-hmm. I on je večeras bio gost.
2: Eto, super, pozdrav.
3: Drago nam je, da.
2: Ometu, koji nas je u stvari uputio i pomogao nam je doprijeti do Darka Glažara i do Dražena Tijana, kostrenskih kapetana koji su evo učinili nam tu čast da budu nama gosti u spotu.
1: Mm-hmm. Evo, neka spot isto tako zaživi među gledateljima. Vama ću zahvaliti što ste večeras bile dio naše kostrenske priče. Jozefina Jurišić i Tamara Brusić u ime Dona, a mi ćemo sada i čuti sa velikim zadovoljstvom u Pomorskoj večeri iz Kostrene pjesmu Kostrenski kapetani. Još jednom puno vam hvala.
2: Hvala vama, hvala i pozdrav vama. Svim pomorcima.
3: I slušateljima.

Privodimo kraju pomorsku večer iz kuće kostrenskih pomoraca. Hvala našim gostima i domaćinima u Kostreni i vama koji ste nas slušali večeras. A večeras smo čuli što se s mora donosi. Iskustvo, znanje, ali i priče koje vrijedi sačuvati. Čuli smo i koliko znači imati mjesto i ljude kojima se vraćamo. S vama su večeras bili u režiji Radio Rijeke Deni Gulija, glazbu je birala Aleksandra Čanik. Ovdje u Kostreni pozdravljaju vas Lucija Fanton, koja je tehnički realizirala emisiju, i urednica Iva Črnjar Ivančan. Sljedećega tjedna pomorsku večer pripremaju kolege iz Pule. Želimo vam laku i mirnu noć.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb, nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja, donio je veliki problem Luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek Luke Duško Grabovac.
2: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo, počelo događati.
0: U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčica iz Italije, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju, koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu.
3: Vijesti.
0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Istodobno Europska unija Moskvi uvodi nove sankcije, najsnažnije od početka rata. NATO pak poručuje da je potpuno spreman odgovoriti na svaki eventualni napad na teritoriji država članica. Danja Dubravac.
4: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
5: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
4: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je na pitanje o energetskom primirju odgovorio da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi. te ponovio da Moskva želi dugoročni mir.
5: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
4: NATO-v vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu general Aleksis Grinkević je na Varšavskom sigurnosnom forumu zaprijetio uništenjem svih koji bi napali teritorij saveza.
5: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
4: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod, a Europska unija odgovorila je najvećim pojedinačnim proširenjem sankcija od početka potpune invazije na Ukrajinu na još 1600 pojedinaca i subjekata u Rusiji.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjesto blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je onamo vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše je ozlijeđeno. U bolnici ih je posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje, nažalost, postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Poslijepodne će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planiran 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
3: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
6: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
7: eto, jedna je utakmica malo pomalo i bizarna. S naše strane mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen.
6: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasburom i Paydexom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrtfinale izborit će prva dva sastava iz skupine.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Vijesti. Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
2: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: A čapa dvi.
1: Ma, ljubite, majke.
0: Ajgo.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći